Goeiemôre liewe luisteraars. Wat 'n voorreg om weer vanoggend saam met u te kuier. Ons behandel die reeks herlewing en vanoggend kyk ons na herlewing in die huisgesin. Ons het gister gehoor wat dit beteken as 'n kerk herlewe. Nou ja, as die lig van die kerk weer brand, dan sal dit na die naaste huise toe uitstraal. Dit sal gesien word. Hulle lig sal gesien word en so sal die lig versprei. Dis praat ons vanoggend oor herlewing in die huisgesin en ons skrifgedeelte kom uit Markus hoofstuk 5. Ek hou aan die enkele verse voor. Die opskrif vir my sê die besetene van Gerasa. Daarna het hulle ook aan die see in die land van die Gerasseners aangekom. Net toe Jesus uit die skuit klim, het daar van die grafte af 'n man met 'n onrein gees hom tegemoet gekom. Die man het tussen die grafte gebly. Niemand kon hom selfs met 'n ketting vasbind nie. Hy het Jesus al van ver af gesien en nader gehardloop. Hy het voor hom neergeval en hard geskreeu, "Wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God die Allerhoogste? Ek smeek u, in Gods naam, moet my nie pynig nie." Want Jesus het hom gesê, "Onrein gees, gaan uit die man uit." Hy het hom toe gevra, "Wat is jou naam?" "My naam is Legio," antwoord hy hom, "want ons is baie." Vers 18, toe Jesus uit die skei klim, het die man wat van die duivel besete was, by hom daarop aangedring om saam met hom te gaan. Jesus het hom dit echter nie toegelaat nie, maar vir hom gesê, "Ga na jou huis, na jou mense toe, en gaan vertel vir hulle wat die Here alles vir jou gedoen het, en dat hy jou jammer gekry het." Liewe luisteraars, in die verhaal van die besetene van Gerasa het ons 'n baie mooi voorbeeld van die betekenis van die woord huis as Jesus 'n siel ontmoet. As Jesus 'n siel ontmoet in sy sonde en aan hom verlossing skenk, dan sien ons 'n beeld van die huis. In die eerste plek sien ons sy treurige woonplek. Ons lees dat hy beskryf word as 'n man met 'n onreine gees

sy verblyf in die graf te gehad het. 'N Man vol onreinheid, weg van sy huis af, want hy het 'n huis gehad. Hier dwaal hy op die plekke van die dood rond, waar ander huiwer om te gaan. Hy hou gemeenskap met die dood. Liewe luisteraars, wat 'n tragedie. En so kan ons miskien vandag uitroep, wanneer ons na ons samelewing kyk. Wat 'n tragedie. Is baie van ons vaders, moeders, seuns en dogters nie ook verlore vir hulle huise, omdat hulle op plekke van die dood ronddwaal nie. Shabins en dobbelhuise, slechte vriende kringe, lelike gewoontes en gebruike, en so kan ons opnoem as plekke wat bydra tot die vernietiging van ons huisgesinne. En die vraag vanoggend, is die huis nog 'n huis vir u? Kan ons saam met die sangdigter sien ons gesange sing, o salig die huis waar almal God bemin. Die sonde het hierdie besetene van sy huis beroof en die graf vir hom as woonplek aangebied. Maar dan sien ons sy heerlike ontmoeting, dat het 'n dag in sy lewe aangebreek toe Jesus in sy buurt verbygekom het. Ons lees hoe hy hardloop en neerval, skreeu met 'n groot stem, wat het ek met u te doen, Jesus? Hy het uit vrees gepleit dat Jesus hom nie moet straf of pynig nie. Maar Jesus het die nood van sy siel en die behoefte van sy lewe geken. Daarom vra hy vriendelik, wat is jou naam? Hoe wonderlik dat Jesus 'n vriendelike gesprek met hierdie ongelukkige sondaar begin. Want hy wil hom red. Daarna stuur hy die duivels uit hom en gee hulle 'n pasliker plek, 'n trop varke wat die see moes invaar. En dan sien ons die mooi prentjie wat die wagters van die varke ook sien. Hulle sien die besetene sit. Hy is gekleed in die spesievolle verstand. Jesus het verlossing en herlewing aan hierdie man kom bied. Jesus kan nie aan sy versoek om liewer weg te gaan te voldoen nie, want hy het 'n beter plan vir sy lewe gehad. Daarom lees ons dat Jesus hom huis toe stuur. Gaan na jou huis en na jou mense toe en vertel aan hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het en dat hy jou barmhartig was. Sy huis was vir hom verlore en hy vir sy huis deur die lewe wat hy gelei het. Maar nou stuur Jesus hom terug huis toe. Huis toe met 'n boodskap en almal was verwonderd. Die wonder wat met hom gebeur het, trek nou deur na sy huis toe. Liewe luisteraars, wat sien God vandag in my en u huis raak? Hoe lyk ons lewens daar agter die mure van ons huise? Is almal nog daar? Of woon een of ander ook op die plekke van die dood? En gedurende hierdie Pinksterreeks kom sê Jesus, ek beweeg, my gees beweeg, maak jou deure oop. Laat my toe om in te kom. Laat my toe om in te kom, want ek kan redding vir jou huis bring. Ek is in jou buurt vandag. Kom ons bid. Here, sal jy nou hierdie tyd by ons huise kom ingaan nie? Sal jy nie kom red wat gered moet word nie? Here, so dikwels bou ons huise, ons geluk en ons lewens op sand. Help ons opnuut om te bou op die rots van die eeue, Jesus Christus. Amen.

0: Vrydag 22 Mei, 6:00 en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing, die IPPR, het sy 5de uitgawe van die Groen Waterstof Monitor bekendgestel wat Namibië se groen waterstofontwikkeling hersien. Dit bevat inhoud soos ontwikkelinge in die sektor, sowel as die belangrikheid van dialoog met gemeenskappe in gebiede met opkomende groen waterstofprojekte voor beleidsimplementering. Die projekkoördineerder vir die Groen Waterstof Monitor projekte by die IPPR, Frederico Links, wys daarop dat gemeenskappe nie teen vooruitgang gekant is nie. 'N Vaardigheidsverslag van die Namibiese Beleggingsbevorderings- en Ontwikkelingsraad, wat ook in die uitgawe verskyn, meld dat Namibiese tersiêre onderwysstelsels nie in lyn is met ekonomiese en opkomende sektore nie.
1: Some drastic proposals are made, and these have been reported, for instance, that expat skills actually be imported because Namibia is not in a position and won't be in a position anytime soon to be able to deliver the quality, the quantity of skills needed for these.

0: talk about economically are cosmetic in nature. They're not real, because that's what they've gotten used to all these years, is just buying time and waiting us out. They're not going to be able to wait us out or buy time. We're very serious. We're very focused. The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. That's always our preference. That remains our preference with Cuba. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high. But if they have a change of heart, you know, we're here.
1: Die weervoorspelling vir vandag: die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met ligte reën moontlik plek oor die noorde en sentrale gebiede, maar bloedig warm oor die noordweste. Mistige toestande word aanvanklik ook oor die Tondjupa, Omaheke en Kommastreke verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig suidoos tot suidwes. Temperature op Karasburg 10:24, Keetmanshoop 13:25, Mariental 12:25, Hentiesbaai 12:18, Swakopmund 10:19, Lüderitz 10:21, Gobabis 10:25, Katima Mililo 13:25, Rundu 13:27, Korrigas 14:29, Tsumeb 13:27, Oshakati 15:29, Okahanya 11:25, Rehoboth 9:24, Windhoek 10:23. Getye hoog of liewer laag water 10:08 vanoggend, hoog water om 14:30 vanmiddag en laag water vanaand weer om 8:20. Sonsopkoms 7:20 en die son sak vanaand om 6:17. In die SADC streek Luanda sonnig en warm, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en matig, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig. Die wind aan die Kaap lig tot matig noordwes. Temperature in die moederstad 14:17, Johannesburg 9:19, Gaborone 8:24, Maputo 21:26, Harare 11:23, Lusaka 13:24 en Luanda 23:28. Wat gebeur tans op die markte? Die Namibiese dollar verhandel teen 16.46 teen die Amerikaanse dollar, 22.11 teen die pond en 19.12 teen die euro. Goud verkoop tans teen $4,541.44 per fynons en 'n vaatjie Brent ruolie begin op $105.02 per vat. Sportnies: die Mercedes renjaer George Russell glo hy kan 'n onrustige begin van die seisoen agter hom plaas by hierdie naweek se Kanadese Grand Prix. Die Brit se spanmaat Kimi Antonelli is 20 punte voor Russell aan die voorpunt van die kampioenskappe nadat hy die laaste 3 wedrenne gewen het. Maar Russell was die afgelope 2 seisoene op die voorste wegspringplek in Montreal en het daar in 2025 gewen en sê hy het baie geleer uit wat hy erken 'n moeilike wedren in Miami was. Hy sê hy die 3 weke lange pause sedertdien saam met sy span aan die basiese beginsels soos die opstel van die motor gewerk.
2: I mean, May we've done 4 races and it's felt very disjointed so far this year, so just looking forward to getting into just going racing and more races back to back, getting into a bit of a groove. Miami was obviously a very tough weekend for me, but a huge amount learned from that, and I feel great coming into to this weekend.
1: Onthou, môre aand om 6:00 is dit die sneljaagren en Sondag aand om 10:00 is dit tyd vir die hoofren daar in Kanada. Jy luister na Hardloop FM.

Ons het dit gemaak. Wel gedaan, hardloppers. Ja, ek weet dit was 'n uitmergelende enigste lang week van my 2026, maar ek kan julle beloof hierdie die 142ste dag van die jaar gaan een wonderlike ene wees, want dis 'n lang naweek. Ja, staan in die voorhand van 'n lang naweek en ek weet julle sien net so baie soos ek daarna uit. So môre sê, welkom uit die vere weer op jou draadloos tot 9 vanoggend en soos altyd hoop waarna jy kan uitsien op hierdie Vrydagoggend die 22ste Mei en wat 'n wonderlike dag is dit nie. Nou ek weet ons het nie baie rede nodig vir 'n partytjie op 'n Vrydag nie, maar net ingeval jy dalk sukkel. Vandag is internasionale dag vir biologiese diversiteit. Ja, ook 'n dag vir wêreld God dag wat die Goth toneel vier en dit aan die rest van die wêreld blootstel. Nou die subkultuur van musiek en mode word dikwels geassosieer met donker klere drag, grimering en hare. Jy weet presies waarvan ek praat. So, geniet hulle as jy dalk 'n rede gesoek het vir 'n partytjie vandag. Ons het egter hulp nodig as jy op die paaie is, probleme ervaar wat verkeer betref. Skakel ons met daai uitdagings by 0612912007 of 8. Jy kan daai SMS'e vir ons stuur na 62233. Onthou ook daai vroeë verjaarsdag of huwelikse herdenkingsboodskappe as jy dalk het wat jy ook met ons kan deel vanoggend by 62233. 'n 30 sekonde WhatsApp stemnota is baie welkom by 0817561134. Maar toe maar, as hy bietjie langer is, ons gaan hom knip tot hy by ons 30 sekondes pas. Maar ja, dis wat jy kan stuur na 0817561134. Gister se vraagie om jou aan die gang te kry, tipies gebeur dit met 'n vrou op 34-jarige ouderdom. Ja, sy begin met haar ma se maniertjies. Dis die ene wat ons vanoggend of gisteroggend gehad het. Vanoggend het ons hierdie ene toe 'n onlangse opname gevra het. Dis nie net 'n piknik, dis net nie 'n piknik sonder doetjie nie. Was dit die nommer 1 antwoord? Ek wil weet wat is daai nommer 1 antwoord vanoggend. Toe 'n onlangse opname gevra het, dis net nie 'n piknik sonder doetjie nie. Was dit die nommer 1 antwoord? Enige idee? Speel saam 0612912007 2912008 of stuur vir ons daai SMS'e na 62233.

Bly jy van hy lekker danstreffers. Third World met Try Jah Love tot by 16 minute oor 6. Goeiemôre, welkom uit die veer op jou draadloos. As jy dalk vanoggend wil wakker word op hierdie Vrydag, die 142ste dag van die jaar, kan jy vir ons hierdie enetjie probeer beantwoord. Toe 'n onlangse opname gevra het, dis net nie 'n piknik sonder doikie doikie nie. Was dit die nommer 1 antwoord? En nee, dis nie 'n peanut butter and jam toe broodjie nie. Maar jy kan probeer, jy mag nog by 061-291-2007 of 8 of jy kan vir ons hy SMS stuur na 622-23. So wat weet ons al reeds op hierdie 22ste dag van Mei, behalwe dat het natuurlik die vooraan van 'n lekker lang naweek weer gaan wees. Wel, Omateva, dis haar naby Omitara, loop deur onder 'n haalstorm. Maar ek het ook gehoor van haal wat daar op Gobabis gister behoorlik uitgesak het. Die Namibië Haar en Skoonheidstoekennings gaan vanjaar sy tweede aflewering aanbied. Ek moet net bieg, ek het nie eens geweet daar was 'n eerste nie. En kan jy nou glo hare? Regtig? My pa het gesê, honde doen dit ook hoor. So, Lucky Star Blikkies Vis hou sy moedermaatskappy Oceana winsgewend. Die New Era, vandag hope en hope mediese poste in die staatsdiens. As jy dalk sou belangstel, so as jy dalk sonder werk is of dalk na ander werk soek en in die mediese veld gestudeer het, wel, as hope poste in die New Era vanoggend. En die Namibiese opblaasbare kragbootvereniging kondig aan dat sy saamtrek wat vir môre op Langstrand sou plaasvind tot verdere kennisgewing uitgestel is. Dit alles waarvan ons al reeds vanoggend bewus is, enigiets van jou kant af dalk vir môre? Reg, wat sê die koerante? Die Namibian begin met Civil War, Heat Swapo Company, President Orders Investigation, Board Directors accuse each other of wrongdoing at State House Meeting. Nasfaf sues former chief for millions and court supports openness in spy chief libel case. Die Republikein skok oor bloedkoppe, mynbou, kampeerders en besoekers aan bloedkoppe in die Nou Kloof Nationale Park het kommer uitgespreek oor die stof, boorwerk en swaar voertuie naby die skilderagtige woestynbestemming. Polisielede gebruik om kontrak te kry en weghol waans ontspoor naby Isakos. Die Namibian Sun skryf vanoggend, police officers used in 40 million Namibian dollar NAS tender identified, suspended police chief confirms the individuals are employed by the Namibian police. Yeah. ACC acts on evidence, not vendettas, Noah and Venani denies 2.5 million Namibian dollar luxury car claims. Popular Democratic Movement leader McHenry Venani has dismissed allegations that the party is planning to buy him a luxury Land Cruiser worth 2.5 million Namibian dollars. Die New Era vanoggend, NAM secures 1.1 billion Namibian dollar for conservation. Ride hailing operators hit 190 billion US dollars. Experts recommend fair regulations and the beauty of life. Dit natuurlik te maak met Joanna Amokoto, wat begin het, of wat by die Olympiese Spele is, of by 'n speler is. Wel, is 'n foto van haar by 'n speler. Dit is die voorblad van die New Era. En laastens, wat sê die konfidante vanoggend? Botswana en Namibië in AFCON storm. Administrators accused of violating sports diplomacy. Fresh questions are mounting over regional sports diplomacy after Botswana publicly announced a joint bid with Namibia to host the 2028 Africa Cup of Nations, despite senior Namibian government officials allegedly having no knowledge of such a move. And Indongo's sons back in court. Alles vandag op die voorblad van die New Era, of die Confidante liewer. Kry jou gunsteling vanoggend by die naaste straatverkoper of padkafee.

good to me. And I really don't see why it's so hard to be good to me.

0: Tanny Tina Turner met Better Be Good To Me, 24 minute oor 6. Goeiemôre, welkom met die vere op jou draadloos nog tot 9 vanoggend. En ons het hierdie vraagie om jou aan die gang te kry. Toe 'n onlangse opname gevra het, dis net nie 'n piknik sonder doikie doikie nie. Was dit die nommer 1 antwoord? En nee, dit was nie limonade of 'n sokkerbal of 'n kombers of 'n mandjie of 'n peanut butter en jam toe broodjie nie. nie een van hulle nie, maar jy kan definitief nog 'n kans waag by 0612912007 of 8. Ons SMS nommer is 622-622-23. Reg, kom ons kyk wie sy bekendes wat vandag verjaar. Ja, vandag verjaar ons Namibiese naloper, Christine Mboma. Sy is vandag 23 jaar oud, dit nadat sy op hierdie dag in 2003 in Dewundu gebore is en in Shinyungwe, daar in nedersetting in die Kavango Oosstreek groot geword het. Van ons Hardklop FM luisteraars wat vandag verjaar, oupa Hola, verjaar ook vandag. Hola, jy moet vir jou 'n fantastiese dag hê en ons weet jy gaan sommer baie lekker bederf word. Rowan Bekes is vandag 'n groot 50 jaar oud. Rowan, veels geluk met jou verjaarsdag. Onthou 50 is maar net 20 jaar met 30 jaar se ervaring en ons weet Quincy in die afwesigheid van Nicola gaan jou vandag sommer baie lekker bederf. Ons het nog 'n boodskap hier ontvang wat ons graag wil deel.
1: Goeiemôre Julesie. Vanoggend wil ek tog net 'n boodskap stuur aan my man wat vandag verjaar. Mag jy altyd weet hoe lief ek jou het en hoe dankbaar ek vir jou is. Ek sien jou, ek sien alles wat jy doen, al die dinge wat jy vir my en vir ons opoffer. Ek kies jou en ek sal jou elke dag weer en weer kies, oor en oor, sonder twyfel. Baie lief vir jou, Dani, mag dit 'n goeie en 'n geseënde dag vir jou is. Alle liefde van Naomi en ook van my siel.
0: Ons wil nie net hierdie groepie geluk wensie, maar sommer almal van julle wat vanoggend 'n verjaarsdag vier. Ons wil julle net alles wat mooi is vir die splinternuwe dag en jaar toewens. En ons hoop ons Hemelse Vader sal julle met dit wat goed is, seën.

0: 6:30, tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Goeiemôre. Lede van die Komanin gemeenskap het gestem ten gunste van die verwydering van hul tradisionele owerheidsleier Juliana Gavangas en haar raad. Die voormalige uitslaa van die verkiesings wat oor die naweek gehou is, het aangedui dat 634 uit 707 stemme vir die verwydering van Gavangas en haar raad gestem het. Die verkiesing volg op maande van groeiende ontevredenheid binne die gemeenskap oor die leierskap van die tradisionele owerheid. Intussen sê die Komanin tradisionele owerheid dat die mosie van wantroue verkiesing teen hoofdame Juliana Gavangas en die raad onwettig is. Walter Hasep is 'n spesiale raadgewer.
1: Now, what does the customary law says? The customary laws with regards to the removal of the chief is stating clearly that the position of the chief is for life. And secondly, the chief can only be removed by the traditional authority, not the community.
0: Aktiviste van 'n Gaza Hulp Flotilla wat deur Israelse magte in internasionale waters onderskep is, het na al deportasie van Israel na Turkye stories van mishandeling en aanhouding vertel. Een het gesê hy het gesien hoe 3 Israelse soldate 'n vrou slaan. Hy het gesê dit is belangrik dat akkurate nuus oor die mishandeling met die wêreld gedeel word.
2: They were filming us when we were there, and you know, clearly they're not going to post when they throw flashbang grenades on the deck to disperse, you know, a crowd of 60, 80 people. They're not going to post pictures of when they come into the compound on the ship, you know, with a full line of riot police, when they shoot at us with rubber bullets. Clearly they're not going to post that. They're going to post the lull in between.
0: Die behandeling van die aktiviste het internasionale veroordeling ontketen nadat die verregse minister van veiligheid 'n video gedeel het waarin hy hulle terg. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk.

0: Ook en warm tot baie warm met ligte reën moontlik plek oor die noorde en sentrale gebiede, maar bloedig warm oor die noordweste. Mistige toestande word aanvanklik oor die Otjodonjupa, Omaheke en Kommastreke verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig suidoos tot suidwes. En wat gebeur op die sportfront? Wel, die ondersteunersgroep Change for Tottenham beplan om te betoog na Sondag se laaste wedstryd van die seisoen teen Everton, ongeag of hulle relegasie vermy al dan nie. Spurs bly gewikkel in 'n stryd om oorlewing nadat hulle Dinsdag met 2-1 teen Chelsea verloor het om die 17de en slegs 2 punte bo die Premier Liga se onderste 3 te bly. Vir afrigter Robert De Zerbi en sy span is die 'n eindstryd.
1: We played a final, we played an important game, but in our stadium, and we have two results on three. So we have to stay alive, but anyway, it's a big day for us.
0: Die laaste wedstryde van die Engelse Premier Liga seisoen skop almal Sondag om 5:00 Namibiese tyd af. En is as volg: Manchester City teen Aston Villa, Brighton teen Manchester United, Fulham teen Newcastle, Spurs teen Everton, Liverpool teen Brentford, Burnley teen Wolves, Nottingham Forest teen Bournemouth, West Ham teen Leeds, Sunderland teen Chelsea en Palace wat die kampioene Arsenal die stryd gaan aansê. Jy luister na Hartklop FM.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: En jy mag maar, want is een lang naweek wat vir ons len wacht. Een lange. En ek hoop jy gaan die beste daarvan maak. Maar hoeveel van ons hou nog piknieke? Hoeveel van ons gaan nog met die kinders uit piknik? In die veld, in die rivier, by die park dalk. Wel, nie dat die park in die toestand is hier in Windhoek om 'n piknik te gaan hou nie, maar ek sal graag wil weet, gaan julle nog uit met die kinders om piknik te hou? Lekker man, lekker as jy dit wel doen. Toe hy onlangs 'n opname gevra het, dis net nie 'n piknik sonder doikie, doikie, doikie nie. Was dit die nommer 1 antwoord. En nie dis die rooiwyn of familie of 'n goeie geselskap of limonade, sokkerbal, kombers, mandjie, peanut butter en jam toe broodjie, aardappelslaai of 'n koelkas nie. Nee, nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. As jy dalk vanoggend van Ouas weg daar voor Mekeu Hotel gebruik maak, wees gewaarsku. Dit lyk as 'n ware grade plegtigheid is en dis absolute chaos daar. Absolute chaos. As jy dalk van Reeboord op pad is in middestad toe, asseblief probeer gerus enige ander route behalwe die route daarom Mekeu Hotel. Nou, ou Safari Hotel, daar is probleme en groot uitdagings as jy dalk vanoggend van die betrokke pad gebruik moet maak. So, as jy ander route kan vind nog, asseblief doen dit. Doen dit. Ek het 'n paar tekens wat jy moet vooruitkyk, wat bewys dat jy hopeloos te eerlik is. Hopeloos te eerlik is. Wanneer almal in die huisbak begin asem ophou, kondig jy trots aan, dit was ek. Of, wanneer jy laat is vir werk en die baas vra swaar verkeer, antwoord jy, nee, ek haat jou, ek haat hierdie werk en ek wacht tot die laaste moontlike minuut om elke oggend die huis te verlaat. Of, so laaste enekie, elke keer as jou vrou jou vra of jy dink, sy moet gewig verloor, slaap jy op die rusbank. Hopeloos te eerlik, my maat, hopeloos te eerlik, so, jy sal jou gewoontes moet verander. Kom, ons loer gauw wat op hierdie dag in die verlede gebeur het, 120 jaar terug, open Karasburg sy eerste poskantoor, en ja, het is het toestaan het nog bekend as Kalkfontein Suid, 27 jaar terug, neem die opperkaan, vandag Summerdown gemeente van die Neder-Duits gereformeerde kerk in Gobabis, hulle nuwe kerk in gebruik. 39 jaar terug word die vooransig van die Erkard, Kronprins en Gatteman geboue in Windhoek se onafhanklikheidslaan as nasionale monumente verklaar. 25 jaar terug loods die Namibian en die NFA, dis die Namibiese sokkervereniging, amptelik die Namibian Newspaper Cup. Nou die toernooi, die eerste van sy soort, sal verteenwoordigende spanne van al 13 streke betrek. Natuurlik was daar nog 13 streke net. Daar is natuurlik 'n paar gekanselleer. En vandag staan het bekend as die Nedbank Namibiese Namibian Newspaper Cup. Vir die eerste keer 23 jaar terug word Annika Sorenstam die eerste vrou wat in 58 jaar in 'n PGA mans toernooi bijeenkom speel. En 14 jaar terug word Japanse Tokyo Sky Tree amptelik vir die publiek oopgestel. Nou, dis die hoogste toring ter wêreld op baie betrokke stadium, 634 meter en die tweede hoogste struktuur met die Burj Khalifa wat eerste is op 829.8 meter. Dit alles op hierdie dag 22 Mei. Daardoor uit die verlede.
1: Jy is die oseaan se mooiste blou.

0: publieke voertuie, jy wat die bestuurder van die voertuig is, word verantwoordelik gehou, sou daar enige besering, enige sterftes in jou voertuig, sal jy dan strafbare maatslag aangekla word. So hou dit 'n bietjie hier in die agterkop, dat wanneer voordat jy 'n onverantwoordelike besluit neem. En baie belangrik is, gebruik jou flikkerligte, stopligte. As jy plaas toe gaan, of iewers waar jy trailer sleep, maak seker dat die vracht binne jou voertuig, binne die trailer, dat veilig is. En jy moet sigbaar wees, ander motoriste, en motoriste moet ook vir jou kan sien. So liek sy my kan af, alle motoriste op ons nationale paie, binne die stad, binne die dorp, kom ons probeer die nawet, ongestuie nawet. Baie dank.
1: Baie dankie Soep vir die geselsie hierdie week. Mag jy ook 'n lekker lang naweek hê.
0: Ek sal hom so probeer vat.
1: Dankie Soep, ons praat weer. Tot ziens. Superintendent Charles Morkel van die Windhoek se verkeersafdeling met jou verkeersnuus vanoggend. Haal nog so 'n paar minute as jy dalk vinnig hierdie vragie vir ons wil probeer beantwoord. Toe 'n onlangse opname gevra het, dis net nie 'n piknik sonder doikie doikie nie, was dit die nommer 1 antwoord.

0: Asseblief, as jy ouers weg daar voor die McCure Hotel vanoggend kan vir my doen so. Daar klink het vir ons as 'n grade plegtigheid en daar is absolute chaos. Absolute chaos. Vinnig nog so 'n verjaarsdag boodskapie.
1: Goeiemôre Felix, ek wil net vir vanoggend vir Dani Koets van Okahanga sê baie geluk met sy verjaarsdag. Mag die Here hom nog seën. God het in guns oor sy lewe, gesondheid en mag hy die dag geniet saam met sy kollegas en ons is baie lief vir hom en die boodskap kom van Christa. Oh, dankie.
0: Baie dankie Christa. Dani, jy moet 'n fantastiese dag hê en ek weet jy gaan lekker, lekker bederf word. Reg terug by daai vroeë vragie toe 'n onlangse opname gevra het. Dis net nie 'n piknik sonder doetjie doetjie nie. Was dit die nommer 1 antwoord? Jy het gereken vanoggend, daai nommer 1 antwoord is rooiwyn, familie, goeie geselskap, limonade, sokkerbal, kombers, mandjie, peanut butter en jam toe broodjie, aardappels in 'n koelkas, maar nie een van hulle nie. Nie een van hulle nie. Ja. Wat is die antwoord? 'N frisbee. 'N frisbee. Dis die antwoord wat ons gesoek het vanoggend gekry het van die Bobbejeus, die Bekese en die Meewisse. Welkom terug, Meewisse. Almal vanoggend met die korrekte antwoord. Nou op hierdie flinke, vrolike Vrydag moontlik gemaak met die komplimente van Namibia Dairies Everyday Yogurt, moet jy vir ons hierdie stem probeer identifiseer.
2: Ja, ek dink net, mens moet nie mense se tyd mors nie. Ek dink dit is 'n ontsettende swak eienskap en ek dink baie suksesvolle mense mis dit eintlik. Dit is vir my disrespectful en jy weet, dis een van die goed wat ek staan net nie vir dit nie. Daag op, wees daar, almal is daar en op tyd, so wees op tyd.
0: As hy stem vir jou bekend klink, sal ek baie graag vanoggend van jou wil hoor. 061-291-2007 of 8. Ons SMS nommer is 62233.
3: Enjoy your perfect portion today and every day with the same feel-good creaminess of the 1kg packs. Your favorite everyday mixed berries and vanilla flavors are now available in 500-gram tubs. That's the same delightful everyday goodness, now in a size fit for more convenience. On-the-go snacking, fresh breakfasts, delectable treats, and everything in between. Find the new sizes at your favorite grocery store today and every day.
0: Namibia Dairies Everyday Goodness. Want ek is lief vir jou vanoggend gekies deur Andy vir sy vrou Annie. En Andy sê al die gelukkige tye in my lewe het rondom die uitreiking van die treffer in 2004 afgespeel. Ek het 'n heerlike somer gehad toe ek saam met vriende gelag, nuwe vriende gemaak en die lewe tot sy volste geleef het. Ek sou ook die meisie ontmoet wat my hele wêreld verander het en nou my vrou is. Ek het gewonder wanneer gaan dit begin. Annie, jou man Andy, het jy van Asher vanoggend nader getrek. Hoekom? Want hy is lief vir jou.
4: Oh.

0: Tijd bezig om ons in te halen. Hier een keer van Asher, wat opgedragen aan Annie vanochtend van haar man Andy. Maar ons moet voortgaan en hier die stem wat jy vanochtend moet identificeren.
1: Ja, ik denk net, mens moet nie mense se tyd mors nie. Ek dink dit is 'n ontsettende swak eienskap en ek dink baie suksesvolle mense mis dit eintlik. Dit is vir my disrespectful en jy weet, dis een van die goed wat ek staan net nie vir dit nie. Daag op, wees daar, almal is daar en op tyd, so wees op tyd.
0: As hy stem bekendling, speel saam by 061-291-2007 of 8, SMS nommer is 622-23. 7 uur en tyd vir die jongste nuus op Hartklop FM. Tijdens 'n kabinetvergadering op Dinsdag 19 Mei is daar besluit dat die minister van die omgewing, bosbou en toerisme om die grense van die dorp nasionale park moet aanpas. Die besluit is nodig om die munisipaliteit van Walvisbaai in staat te stel om die stortingsterrein wat tans in die dorp nasionale park geleë is te bestuur en sy verordeninge af te dwing. Die aankondiging is gemaak deur die minister van inligting en kommunikasie tegnologie Emma Teufelis.
2: Cabinet authorized the Minister of Environment, Forestry and Tourism to amend the boundaries of the Dorp National Park and the Namib Norcliffe Park to allow for the expansion of the Walvis Bay town boundaries for the purposes of providing land for the Walvis Bay landfill site to be within the boundaries of the municipality of Walvis Bay.
0: Die Amerikaanse prokureur Reed Brody, wyd bekend as die diktator jagter reken Donald Trump, wat beskryf word as 'n aspirant diktator, behoort internasionale geregtigheid in die gesig te staar oor die oorlog in Iran en sy steun vir Israel se optrede in Gaza. Die voormalige aanklaer wat dekades lank leiers oor menseregte skendings agtervolg het, beskryf ook Israel se optrede in Gaza as volksmoord.
3: In the same way that Vladimir Putin has allegedly committed the crime of aggression.
4: Ha presuntamente cometido el crimen de agresión. Donald Trump también.
3: President Donald Trump, through his war against Iran, is also an alleged criminal for having violated the most fundamental principle of the post-war international order in violation

0: die slagoffers van die voormalige Chileense dictator Augusto Pinochet en die voormalige Gambiese president Yahya Jammeh gestaan. Jou weer vir vandag, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met ligte reën moontlik plek oor die noorde en sentrale gebiede, maar bloedig warm oor die noordweste. Mistige toestande word aanvanklik oor die Otjodonjupa, Omaheke en Kommastreke verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus matig suidoos tot suidwes. Temperature daarop Keetmanshoop 13-25, Swakopmund 10-19. Gobabis 10-25, Oshakati 15-29 en Windhoek 10-23. Getye, laagwater 10:08 vanoggend, hoogwater 14:30 vanmiddag en laagwater vanaand weer 20:08. Sonsopkoms 20:07 en die son sak om 17:06. Vir die reisiger, Luanda sonnig en warm, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Lusaka en Harare gedeeltelik bewolk en matig, Gaborone en Johannesburg sonnig en matig en Kaapstad bewolk en matig met die wind aan die Kaap lig tot matig noordwes. Maksimum temperature daar in Luanda liewer 28, Lusaka en Gaborone 24, Harare 23, Maputo 26, Johannesburg 19 en Kaapstad 17. Ek kykie na wat tans op die markte aan die gebeur is. Die Namibiese dollar verhandel vanoggend reeds teen 16.46 teen die Amerikaanse dollar, 22.11 teen die Britse pond en 19.12 teen die euro. Goud verkoop teen $4,526 en 58 Amerikaanse cent per fynons en 'n faaitjie Brent ruolie 2.4% laer en verhandel nou teen $102.58 Amerikaanse cent per vat. Sportnies, die bokafrigter Rassie Erasmus het sy indrukke oor die Springbokke se tweede persoonlike belydingskamp van die seisoen gedeel. Erasmus was tevrede dat die nodige boustene vir die internasionale seisoen in plek was toe die span gister hulle tweede en laaste belydingskamp afgesluit het voordat hulle voorbereidings op die veld in Junie begin. Die kamp wat Dinsdag in Kaapstad begin het, het 'n reeks raadsaal sessies ingesluit wat deur die afrigters aangebied is om te verseker dat die spelers in lyn met die strukture is, sowel as 'n gimnasium sessie voordat dit donderdag met 'n besoek aan Saru Huis afgesluit is.
1: The coaches and management are feeling comfortable that we got across what we think the players should know at this stage, and hopefully some of that without interfering with the franchise's game plans, but the players can start working on some stuff that we're expecting for them to be able to do when they get into camp, over to the next alignment camp.
0: Reg, kom ons kyk hoe lyk die aksie op die veld hierdie naweek. Nou, dis natuurlik die eindstryd van die Investec Kampioenebeker met Leinster en Bordeaux Bagels wat mekaar môre middag om 4:15 die stryd gaan aansê en gaan dit 'n titaniese stryd wees. Ook die laaste voorlaaste ronde van die Super Rugby Pacific, dis die Crusaders en die Chiefs wat mekaar vanoggend om 9:05 gaan pak. Die Waratahs en die Brumbies kom om 11:35 aan die beurt. Môreoggend 6:35 speel Moana Pacifica teen die Reds. Die 5:09 is dit die Hurricanes teen die Highlanders en om 11:35 môre is dit die Force wat die Fijian Drua die stryd gaan aansê. Jy luister na Hardklop FM.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: As ons kom bys met Kitty op hierdie vrijdagochtend 22 Mei. En Clint is die man wat vanochtend die speellysie vir ons met hierdie goue oudskoolklanke saamgestel het. Reg, ons is bezig met flinke vrolijke vrijdag en hierdie stem wat jy moes identificeer.
1: Ja, ek dink net, mens moet nie mense dat tyd mors nie. Ek dink dit is 'n ontsettende swak eienskap en ek dink baie suksesvolle mense mis dit eintlik. Dit is vir my disrespectful en jy weet, dis een van die goed wat ek staan net nie vir dit. Die dag op, wees daar, almal is daar en op tyd, so wees op tyd.
0: Jy het gereken, die stem behoort aan Ruan Josh van Ruan Josh Duplessis, moet ek bysê. Maar nee, ongelukkig nie. Ongelukkig nie. So aan, wie behoort die stem vanoggend? Ja, die stem behoort aan Ampie, en nie een van julle wat die stem vanochtend recht kon kry nie, maar dis nie die eerste nie, julle het saamgespeel, het probeer, en ons beweeg aan na een volgende gleefie, maar die ene wat ons so pas afgehandel het, natuurlijk met die complimente van Namibia Dairy's Everyday Yogurt. Reg, sommige noem boontjies die musikale vrug. Watter kos dink jy maak 'n persoon die winderigste? Ja, ek wil weet, sommige noem boontjies die musikale vrug. Watter kos dink jy maak 'n persoon die winderigste? Jy kan saamgesels 061-291-2007, 291-2008 of stuur vir ons hy SMS'e na 622-23. En ons gaan voort met hy Clint McKitty net hier op Hardloop.

Eskom Facebook Kitty vanoggend die speellys van Ene Clinton. Jy kan ook na jou gunsteling 5-6 liedjies Vrydagoggend iewers in 2026 luister. Al wat jy moet doen natuurlik is om vir ons daai 5 of 6 liedjies te WhatsApp na 0817561134. Jy kan natuurlik ook 'n e-pos stuur na ufelix@nbc.na of 62223 ons SMS nommer. As jy dalk vanoggend na jou 6 gunsteling treffers hier in Kombuis Makiti wil luister. Reg, ek wil nog steeds vanoggend by jou hoor. Dis nou as jy wil saamgesels. Sommige noem boontjies die musikale vrug. Watter kos dink jy maak 'n persoon die winderigste? Wel, ten minste vir jou. Speel saam 0612912007 of 8. Jy kan hy SMS'e stuur na 62223. Wat die verkeersfront betref, as jy dalk vandag Ouas weg kan vermy hom. Dit lyk as 'n ware grade plegtigheid is en dis absoluut chaos tans daar. So wees maar bedag daarop. Verkeersligte buite werking in die stad, Dr. Kenneth Kaunda en Robert Mugabe, as ook Sam Nujoma en Nelson Mandela flikker op rooi. Tuku Govases en Moses Garweb flikker nog steeds op rooi en dan talle verkeersligte buite werking of flikker op rooi op Ineus Pieter Nayemba, soos daar by die voetoorgang, daar by Herefort, Rensburger, Industrial en dan natuurlik die op- en afritte na die B1. As jy dalk vanoggend enig iets anders teekom, dat hoor gerus van jou. En ons gaan voort met Clint McKitty, net hier op Hardloop FM. Vandaag se laaste eenetjie, Jelly Bean. The real thing, goeiemôre.

0: 7:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. Die Karastreeksraad het kommer uitgespreek oor die verspreiding van 'n vals en misleidende advertensie met betrekking tot vakatures by die Streeksgesondheidsdirektoraat. Die raad sê in 'n verklaring dat sekere individue die oorspronklike advertensie herskep en versprei het terwyl die amptelike aansoekinstruksies doelbewus weggelaat is. Dit voeg by dat die vals advertensie aansoekers versoek het om aansoeke per e-pos in te dien terwyl regeringsaansoeke inteendeel nie per e-pos aanvaar word nie. Die raad beklemtoon voorts dat slegs voorgeskrewe regeringsaansoekvorms met die relevante aanhangsel soos uiteengesit in die amptelike advertensie aanvaar sal word. Dit doen 'n beroep op die publiek om nie amptelike of gewysigde advertensies te versprei, advertensies te herskep en werksoekers te mislei deur aansoekvereistes te verander nie. 'N gedeelte van die oorspronklike trappe van die Eiffeltoring in Parys is op 'n veiling vir meer as €450,000, gelykstaande aan nagenoeg 8,6 miljoen Namibiese dollar verkoop. Die 14 trappe weeg bykans 1,5 ton en dateer uit 1889, die jaar wat die toring voltooi is. Jou weer, die binneland gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met ligte reën moontlik plek oor die noorde en sentrale gebiede, maar bloedig warm oor die noordweste. Mistige toestande word aanvanklik oor die Otjodonjupa, Omahekke en Kommastreke verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus matig suid tot suidwes. Vir die jongste ekonomiese nuus, komplimente van Capricorn Asset Management, sê ons goeiemôre en welkom aan Charles Brits.
1: Goeiemôre julle en ook aan al ons luisteraars. Ons begin met gister se internasionale markte. Die Dow Jones in Amerika is op met 0,55%, die S&P in Amerika is op met 0,17%, die FTSE in die Verenigde Koninkryk is op met 0,11%, die CAC in Frankryk is af met 0,39% en die Duitse DAX is af met 0,53%. En die markte in die ooste wat daar reeds oop is. Die Japanse Nikkei is dan op met 2,75% en die Shanghai van China is op met 0,71%. Die volgende is na die JSE. Die JSE algemene index is af met 0,51% en staan dan op 114.052. Die industrial index is af met 0,32%, financiële index op met 0,49%, hulpbronne is af met 1,13%, en die eindstel mark is op met 0,3%. En die Suid-Afrikaanse staatseffekte het die 4 jaar gister gesluit op 8,15. En oor na die wisselkoerse. Die Amerikaanse dollar van handel dan in 16 Namibiese dollar en 45 cent, die Britse pond in 20 Namibiese dollar en 10 cent, en die euro van handel dan in 19 Namibiese dollar en 11 cent. En laaste het ons die kommoditeite. Goud vanavond tans in 4527 Amerikaans dollar per fyn ons, platinum teen 1959 Amerikaanse dollar en olie vanavond tans in 104 Amerikaanse dollar en 61 cent. Baie baie dankie julle sien en 'n mooi naweek met voorlê en veilig vir almal wat reis.
0: Baie baie dankie Charles, alles wat mooi is ook vir jou en geniet hierdie wonderlike lang naweek.
1: Baie dankie.
0: Tot ziens. So gesels Charles Brits van Capricorn Asset Management met die jongste ekonomiese nuus. Kom ons kyk wat gebeur op die sportfront. Wel, Belgiese Alex Seghard het sy eerste skofoorwinning op 'n Grand Tour behaal, terwyl sy Bahreinse vierende spanmaat Afonso Iliallo, sy algehele voorsprong in die Giro d'Italia vergroot het. Die 23-jarige Seghard het die 12de skof gewen, 'n 175 km wedren van Imperia na Novi Ligure, nadat 'n verrassende laat aanval die naaljaars hulle kans op 'n groep einde ontse het. Die 29-jarige Iliallo het sy voorsprong op die gunsteling Jonas Vingegaard tot 33 sekondes vergroot deur gereelde najaagpunte in te vorder. Vinnig so brokkie NBA nuus vroeër vanoggend het die Knicks hulle tweede wedstryd in die reeks in die finale reeks teen die Cleveland Cavaliers gewen om hierdie reeks 2-0 voor te wees. Hulle klop die Cavaliers met 109-93. Ja. Moenie te ver weggaan nie, ons gesels net hierna oor die koste van insleepdienste. So maak seker, jy bly ingeskakel.

0: there are data deals.
1: And then there are Telecom Namibia data deals. And if you want the biggest data deal of all, you gotta get 31-day Jiva, which comes with a massive 50 gigs of data. Is it even possible to use 50 gigs of data in a month? You tell us. You also get 1,000 voice minutes and 400 SMSs. To get your hands on 31-day Jiva, dial *130*780#. And enjoy a month of mega data. Whoa, that's a lot of data, minutes and SMS. How much is that? Must be expensive. No, it's only 185 Namibian dollars excluding VAT. T's and C's apply.
2: Telecom Namibia.
3: Sharing your world.
4: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal, die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.
5: 20 minute voor 8 uit die veer op jou draadloos nog tot 9 vanoggend en Ryan het van hom laat hoor, hy sê digte mis 80% van die pad tussen Otjiwarongo en Okahanya, ook druk verkeer in die betrokke omgewing, so wees maar versigtig as jy vanoggend van die Otjiwarongo Okahanya pad gebruik maak. Ingrid ook van haar laat hoor, sy sê Swakop en Walvispad digte mis, so wees maar uiters versigtig, skakel hy hoofligte aan en maak seker dat jy veilig by jou bestemming vanoggend aankom. En wat is die storie? Praat ons oor 'n kwessie wat baie motoriste raak, die hoë koste van insleepdienste. Baie mense voel dat insleepfooie buitensporig en onbillig geword het, veral tydens noodgevalle wanneer bestuurders min keuse het. Aan die ander kant sê insleepmaatskappye dat brandstofpryse, toerusting en bedryfskoste die tariewe regverdig. Ons gesels vanoggend met die mede-eienaar van MRT, dis Midway Recovery and Transport, meneer Jovian Farmer, oor hierdie betrokke geleentheid. Meneer Farmer, goeiemôre, welkom by Hartklop FM.
6: Goeiemôre, Elisies.
5: Lekker om jou hier by ons te verwelkom. Motoriste voel, hulle word oop oog beroof deur die hoë betaling wat hulle moet betaal vir kort insleepdienste. Is dit die geval?
6: Nee, Elisies, dit is ongelukkig. Soos Elisies gesê het, ja, die brandstofpryse en dit het groot aandeel en hoekom ons hoekom van die pryse hoog is, maar ons probeer om altyd in alle tye billik te wees en die kliënte te assist.
5: Maar die kliënte voel ook dat veral of die maatskappy is soos jou maatskappy, nee, nou nie jou maatskappy spesifiek nie, wil min slaan uit wanneer mense op hulle kwesbaarste is. Dit na ongelukke 1 en 2 as hulle probleme met hulle motor het. En dis definitief nie 'n doelbewuste poging deur insleepdienste om min te wil slaan uit mense se kwesbaarheid nie.
6: Nee, ons probeer nie om met bandies te vat van mense nie, en hulle tyd van motor nie. Ons probeer in besige gevalle om te help

0: hoeveel ons wat ons kan en die beste wat ons kan.
1: Kan jy eerlik sê, daar is definitief nie van insleepdienste wat wel mense uitbuit nie?
0: Okay, ek kan nou nie praat vir ander insleepdienste nie. Ek weet ook nie wat het alles op restructuur nie, maar aan ons company probeer ons om dit nie te doen nie. Om het ons een flat is.
1: En voordat die mense se motors gesleep word, gee hulle gewoonlik ordentlike verduidelikings van presies wat die koste gaan wees of wat die koste kan wees?
0: Ja. Ja, ons probeer om te verduidelik wat het gaan wees en gewoonlik vraag ek die kliënt wat gaan het kos om die voertuig te sleep van hier tot hier, so ons gaan ons prijs gee en ons gaan sê, dis wat gaan kos en dis wat gaan kos as ons dit moet stoor en dit dan iets wat na iemand anders toe en ons geel ook die optie om dan die voertuig direct in alles een woning te vat as ons die kan vat direct in na iemand toe waar het kan onmiddellik wat een aandag gee om het te werken dan werk ons in so uit, maar in meeste ons probeer om dom te help.
1: Hoekom is daar nie een gestandaardiseerde prijsstelsel om die publiek te beskerm teen van hierdie operateurs wat dalk nie goeie bedoelings het nie?
0: Ek kan nou nie antwoord op die ene nie. Ek is nou nie baie lang in die toonbedrijf. Ek het maar 5 jaar terug ingekom. Die ouwens probeer ons probeer om beste van ons op officiële prijse te verpraat. Maar as dan maar so die individue wat besluit nie, kijk, as hy nou uit moet rij of hy met elkaar optel, dan is dit sy prijs.
1: Stoorfooi het verskrikkelijk hoog geraak. Enige specifieke rede, hoekom?
0: Stoorfooi. Okay, onze stoorfooi is nou redelijk billik. Ek kan nou nie praat van die ander towin operators. Ja, maar dit kom alles nou neer op overheid. Want ons betaal hier betaal op vir die plek uit ons hier om die kar te stoor. En ja, so dit kan wees dat het dat sekere mense die reis vraag, maar kijk, ons probeer om billig te wees. Ek kan nie praat van die ander towing operators aan buitenkant nie, maar ons probeer om billig te wees in alle tyd.
1: So jy reken, daar moet een lichaam ingestel word wat al die insleepdienste reguleer in Namibie?
0: Kijk, ja, ek denk, as ons kan dit doen, sal die kliënte seker baie meer helpen, want dan gaan die prijs dan alles kan gereguleerd word. Dat jy nou nie meer kan praat as wat die aangepaste dinge is daar uit moet wees.
1: Jy het al gehoor dat mense na die insleepdienst, manne wat op tonele, ongelukstonele toesaak as asvoels daar verwys. Hoe voel jy oor daai?
0: Okay, ek persoonlik voel dit is, ons probeer ook maar net ons werk doen. Dit is nou ongelukkig een van die goede waar ons opdraag en moet kyk om my cliënt te assist, maar ek sal nie sê ons is asvol sê. Ons probeer ook maar net werk en die werk wat ons doen, tot die beste van ons vermoe doen.
1: Verseker. Het mens al by jou maatskapie gekla dat jylle dalk vir hulle te veel vraag?
0: Nie wat ek nou kan aan dinkie, maar soos ek sê, ons probeer altyd, ons sal die cliënte prijs gee, en as die kliënte vraag vir een beetje discount of om te vraag of as die kan assist, dan sal ons probeer om te assist. Maar ons is nogal redelijk billig as het kom door onze scorekostes of touwkostes. Omdat ons met baie van die insurance companies werk, probeer ons om ten alle tye billig te wees en die kliënte assist.
1: Wat 'n raad het jy vir iemand wat voel dat hy of sy dalk ingeloop is deur 'n insleepdiens met die sleep van hulle motor?
0: Van hulle motor? Hy is 'n bietjie van 'n moeilike ene. Ek sal sê, om te begin mee, sal ek sê, as jy op een ongeluksteneel of die voertuig afgebreek, sal ek sê, vind by die insleepdiens uit voor die tijd. Wat sal ons koste wees, en wat gaan wees, en die prijse gaan wees om 1 of 2 towindienste te bel, om die prijse te dinges is. Om te kyk of die prijse oor 1 stem, en om seker te maak, jy het meer as 1 prijs aangevraag, en meer as 1 persoon gebel, net om seker te maak.
1: Betaal julle kommissie vir mense wat ongelukke aanmeld?
0: Ja, ons doen dit. Ons betaal kommissie vir iemand wat vir ons betaal om te sê, hier, daar is ongeluk daar, en ons moet een spotters fee. As ons ons betaal, en ons is daar om ons is gelukkig genoeg om die voeding op te betaal.
1: Krijg jy baie oproepen van politiemanne of vrouwe?
0: Nee.
1: Ek moes net vraag.
0: Nee, ons werk met die politie, maar dit is hulle... Dan is het, hulle bel jy vir ons vir die ongeluk. Nee, net hulle vir ons bel en sê, kijk, hierdie kar moet julle toch vir ons omskrywe. En vir ons weg wat, maar nie vir soos in een ongeluk verval, waar hulle vir ons bel en sê, nee, kijk, hier is ongeluk, julle moet nou kom om hierdie kar te kom haal.
1: Jovian Farmer, mede-eienaar van MRT, dis Midway Recovery and Transport, baie dankie vir jou openhartige gesprek vanochtend, waardeer het verskrikkelijk baie, een geseende dag en naweek vir jou.
0: Selfe vir Ulysses en selfe vir die luisteraars.
1: Dankie, tot ziens.
0: Dankie.
1: So gesels die mede-eienaar van MRT, Jovian Farmer, oor wat mense, baie mense voel buitensporige insleepfooie is en wat voel dat het dalk onbillik is om van hierdie mense se dienste gebruik te maak.
2: Nee, het jy familie noodgeval, dringende skoolfooie wat betaalbaar is, partytjie bydraes, veilinggeleenthede of kan jy eenvoudig hierdie maand nie al jou rekeninge vereffen nie? Kohangu Lenders het die oplossing. Doen enige tyd aansoek vir 'n korttermyn lening op enige plek waar jy jou in Namibië bevind. Stuur eenvoudig vir ons jou ID, 2 maande se bankstate en jou jongste salarisstrokie. Diegene sonder salarisstrokies hoef nie bekommerd te wees nie. Jy kan 'n lening kry van $50,000 teen jou waardevolle items soos slim TV's, selfone en skootrekenaars. Skakel ons by 081-379-7266. Dis 081-379-7266 of 081-379-7221. 081-379-7221 of stuur 'n e-pos na sales@kuhangulenders.com. Bereik saam met ons sukses.
3: Hi Namibia, my naam is Daniel Morgan van Hardklop FM. Sluit by ons aan hierdie Vrydag tussen 4 uur die middag en 7 uur die aand terwyl ons saam staan om padveiligheid reg oor die land te bevorder. NBC Cares, drive safely, arrive alive.

Goeiemôre, dit is 8 uur en hier volg die nuus op Hartklop FM gelees deur Rian Kloete. Eers die hoofdrukke. Die minister van Binnelandse Sake, Migrasie, Veiligheid en Sekuriteit vra Namibiërs om aktief deel te neem aan die formulering van die wet op immigrasie. Die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing het sy 5de uitgawe van die Green Hydrogen Monitor bekendgestel waar Namibiese ontwikkeling van groen waterstof hersien is. En Ghana het die ontruiming van meer as 800 van sy burgers uit Suid-Afrika uitgestel. En nou die nuus in meer besonderhede. Die minister van Binnelandse Sake, Migrasie, Veiligheid en Sekuriteit, Lucia Ipumbu, vra Namibiërs om aktief deel te neem aan die formulering van die wet op immigrasie. Ipumbu het die versoek in Oshakati gemaak tydens die bekendstelling van openbare konsultasies oor die wetsontwerp op immigrasie. Sy sê konsultasies is belangrik om Namibiese raamwerk vir immigrasiebestuur te moderniseer sodat dit huidige realiteite weerspieël. Ipumbu het inwoners aangemoedig om insette oor die konsep wetsontwerp te lewer sodat dit die siening van die publiek kan weerspieël. Die minister se immigrasie is nie net 'n kwessie van grensbeheer nie, maar raak ook nasionale veiligheid, ekonomiese ontwikkeling, belegging, werkskepping en streeksintegrasie. Daarbenewens sê sy almal het 'n verantwoordelikheid om Namibiese soewereiniteit, veiligheid en territoriale integriteit te beskerm, terwyl daar terselfdertyd verseker moet word dat immigrasiewette, wettige beweging, beleggings, die oordrag van vaardighede, gesinseenheid en streeksamewerking ondersteun. Die wetsontwerp op immigrasie is bedoel om sekere bepalings van die huidige wet op immigrasiebeheer te vervang en op te dateer. Ipumbu sê die wetsontwerp stel nuwe permitkategorieë voor, waaronder beleggerspermitte, skaarsvaardigheidspermitte, eggenootpermitte, spesiale permitte vir sekere werkers en mediese visumtoegangspermitte. Die gouverneur van die Oshana-streek, Hofni Ipinge, het deelnemers uit die 14 streke aangemoedig om die proses ernstig op te neem en om betekenis

waarin Namibië se ontwikkeling van groen waterstof hersien is. Die dokument bevat onder meer inligting oor ontwikkelings in die sektor, asook die belangrikheid van gesprekke met gemeenskappe in gebiede waar groen waterstofprojekte ontwikkel word voordat beleid toegepas word. Die koördineerder van die Green Hydrogen Monitor projek by die IPPR, Frederico Links, sê gemeenskappe is nie teen vooruitgang gekant nie, maar hulle is veral bekommerd oor die gebrek aan deursigtigheid en bewustheid oor hoe gemeenskappe by die projek kan baat vind. Hulle wil ook weet hoe dit Namibië se koolstofvoetspoor gaan verminder en positief vir die omgewing gaan wees. 'N vaardigheidsverslag van die Namibiese Raad vir Beleggingsbevordering en Ontwikkeling, wat ook in die uitgawe verskyn, sê Namibië se tersiêre onderwysstelsel is nie in lyn met die ekonomie en nuwe sektore nie. Die verslag stel spesialisering en sertifisering in bykans alle beroepsvelde in die sektor voor. 22 werklose jongmense uit die Oshana-streek ontvang tans opleiding in die skryf van draaiboeke en die vervaardiging van rolprente. Die opleiding word deur die NBC se dramaskoolprogram behartig. Die bedryfsbestuurder van die program, Christiana Polis, het op Gebambes gesê die aanbieding van die Mejuffrou Namibië en Mejuffrou Tiener Namibië kompetisies in die streek bied 'n gulle geleentheid vir plaaslike inwoners om hulle eie stories te vertel. Hy sê hulle werk die afgelope 3 weke hard saam met die jong mense aan draaiboeke en produksies met die hulp van spesialiste in die bedryf om deelnemers eerstehands te wys hoe produksies gedoen word. Die jong mense wat aan die opleiding deelneem, het hulle waardering vir die geleentheid uitgespreek. Jy luister nou nuus op Hartklop FM. Ghana het die ontruiming van meer as 800 van sy burgers uit Suid-Afrika uitgestel, weens die groot aantal mense wat ontruim moet word en die regsprosesse wat Suid-Afrika vereis. Die ontruiming volg na 'n video wat wyd versprei is en wat die beweerde aanranding van 'n Ghanese burger toon. Die beeldmateriaal van 'n aanval op Emmanuel Asamoah, 'n Ghanese wat in Suid-Afrika woon, is wyd op sosiale media versprei en kom te midde van die jongste golf van xenofobiese geweld teen buitelanders in Suid-Afrika. Die ontruiming sou gister begin het. Die Ghanese Ministerie van Buitelandse Sake sê weens die groot getal mense en Suid-Afrikaanse regsvereistes, soos die verpligte sifting van passasiers, koördinering tussen verskeie instellings en vlugpermitte, is die beplande ontruiming met 'n paar dae uitgestel. Die ministerie sê Ghanese en Suid-Afrikaanse owerhede het ooreengekom om die proses te bespoedig. 'N Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo het versprei na 'n deel van die oostelike Suid-Kivu-provinsie wat tans onder die beheer van die Rwandese-gesteunde M23-milisie is. Pogings om die jongste uitbreking van die dodelike siekte te beheer word bemoeilik deur die langdurige konflik tussen die Kongolese weermag en die M23-rebellegroep. Nadat die M23 groot dele van die ooste van die DRK oorgeneem het, het die groep begin om gebiede onder sy beheer vir die langtermyn te bestuur deur 'n parallelle administrasie. Die groep het egter nog nooit 'n ernstige epidemie soos Ebola bestuur nie. 'N woordvoerder van die M23 sê toetse het 'n nuwe positiewe geval in Bukavu in Suid-Kivu bevestig, maar hy het nie gesê of die monster uit die stad self of uit landelike gebiede rondom die provinsiale hoofstad afkomstig is nie. Kongolese owerhede het nog nie kommentaar oor die geval gelewer nie. En die olie- en gasmaatskappy Aventra, wat vroeër die maand onderhandelinge met moontlike kopers beëindig het, gaan voort met eksplorasie op land en op see om produksie in Angola te verhoog. Die uitvoerende hoof van die maatskappy, Paul McDade, sê hoër ru-oliepryse weens die oorlog met Iran en die ontwrigting van ru-olie

0: olieuitvoere deur die straat van Hormuz ondersteun Aventra se strategie in Angola. Hy sê die maatskappy verwag om teen later van jaar of vroeg in 2027 'n finale beleggingsbesluit te neem oor die ontwikkeling van tot 3 ontdekkings in die aflandige blok 324 wat deur die maatskappy bedryf word. Die gebied bevat 10 olie- en gasontdekkings, insluitend fondse wat 2 dekades gelede deur Total Energies gemaak is, maar nooit ontwikkel is nie. Daar is ook naby Aventra se bestaande olievelde. McDade het ook Aventra se vooruitsigte op land in die Kwanza kom geprys, waar eksplorasie laas in die 1980s plaasgevind het. En ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die minister van Binnelandse Sake, Veiligheid, Immigrasie en Sekuriteit, Lucia Ipumbu, het Namibiërs aangemoedig om aktief deel te neem aan die vorming van die wet wat migrasie in die land beheer. Die Instituut vir Openbare Beleidsnavorsing het sy 5de uitgawe van die Green Hydrogen Monitor bekendgestel, waarin Namibiëse ontwikkeling van groen waterstof hersien is. In Ghana het die ontruiming van meer as 800 van sy burgers uit Suid-Afrika uitgestel, weens die groot aantal mense wat ontruim moet word en die regsprosesse wat Suid-Afrika vereis. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nuus op Hartklop FM om 11 uur vanoggend met nuushooftrekke om 10 uur.
1: Hi Namibia, my naam is Daniel Morgan van Hartklop FM. Sluit by ons aan hierdie Vrydag tussen 4 uur die middag en 7 uur die aand terwyl ons saam staan om padveiligheid reg oor die land te bevorder. NBC Cares, drive safely, arrive alive.
2: Baie dankie Rian vir die nuus om 8. Kom ons kyk wat hou die weer vir hierdie Vrydag 22 Mei in die binneland. Gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met ligte reën moontlik plek oor die noorde en sentrale gebiede, maar bloedig warm oor die noordweste. Mistige toestande, aanvanklik oor die Otjodonjupa, Omaheke en Kommastreke, en ons het vroeger berig van hy digte mis tussen Otjiwarongo en Okahanya. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik met die wind aan die kus matig suidoos tot suidwes. Jou maksimum temperature daar op Keetmanshoop 25, Swakopmund 19, Gobabis 25, Oshakati 29 en Windhoek 23. Getye hoogwater vanmiddag 2:30 en laagwater om 7:40 vanaand. Dit terwyl die son om 6:17 vanaand ondergaan. In die SADC-streek, Luanda, sonnig en warm, Lusaka en Harare, gedeeltelik bewolk en matig, Maputo gedeeltelik bewolk en warm, Gaborone en Johannesburg, sonnig en matig, en Kaapstad bewolk en matig. Die wind aan die Kaap, lig tot matig noordwes. Dis jou weervoorspelling vir vandag, 22 Mei, aan ons verskaf deur die Weerkantoor hier in Windhoek.

Splash and Peacock, wanneer laas, tot by 16 minute oor 8. Goeiemôre, welkom uit die vere op jou draadloos. Tot 9 nog vanoggend. Klaus sê vanoggend vir my, onthou julle sê, misdaad betaal nie, so goed soos politiek nie, vra net enige parlementslid. Nou moet ek daarom vir julle ook sê, ek word vinniger, soos ek ouer word. Ja, baie vinniger. Nadat ek van die bof afgeslaan het, neem dit my nie naast en by meer so lang om bal toe te stappie. Kry hem glad nie meer so ver nie. So. Ja, ek voel ek raak vinniger, baie vinniger. Geselsaam toe onlangs 'n opname gevra het, dis net nie 'n piknik, nee, hy het ons al gehad, al die vragie, sommige noem boontjies, die musikale vrug, iemand het gesê, is die poepvrug. Watter kos dink jy maak persone of mense die winderigste? En jy kan saamgesels 061-291-2007 of 8, ons SMS nommer is 62223. Boeta, terwyl jy in die kar sit en luister na alles wat mense sê hulle winderig maak, toe met 'n resep voor een dag gekom. Hy sê, kan jy nou dink as jy 'n hardgekookte eier fyn maak en daarin boontjies rasper of dit in boontjies gooi. Kan jy nou dink die bom wat jy dalk daar kan maak? Ek wil liever nie dinkie. Frits daarvan slip het ook van hom laat hoor, hy sê heira. Gom, heira. En as kinders het ons dit gebruik vir die windlos kompetities om te kyk, ek moet nie meer al my geheime so uitpraat. Julle sal dink, my ma het my nie maniere geleer. Maar sy het, ek beloof julle, sy het. Maar as kinders het ons altyd gekyk, wie is in 'n rykie slegste? En

En Heira was die ene wat gemaak het dat joune die stinkste gestink het. So ja. Ek weet nie wie was altyd die beoordelaar. Ek kan nou nie onthou of het ek was of iemand anders was, maar ek wil nooit die beoordelaar wees vir die goed nie. Nooit nie. Amoretse boontjie sop gebraaide lewer met eie en spinasie. Amoret, is dit alles wat jou so winderig maak? Lewer het my nog nooit winderig gemaak. So ek hoor wat jy sê, ek sal definitief kyk. Ek sal definitief moet kyk. Miskien is dit dag, miskien ek het nooit opgelet nie. 'N ander luisteraar reken weer eiers, ertjies en boontjies. Och, die ertjies sop en hier is die winter met ons nê. Mense, ek wil liever nie daaroor praat nie, maar ja, geselsaam as jy dalk dink daar is 'n kossoort wat nog nie genoem is wat mense baie en veral vir jou baie winderig maak. Baie winderig. Kom ek vertel julle gou hierdie storie. Die smaak van 'n vars ryp tamatie kan wonderlik wees en julle wat dit al geëet het en dit gereeld eet, sal presies weet waarvan ek praat, maar wat van een wat ryk soos bottergegeurde springmielies. Ja, ja. Wetenskaplikes in China en Australië sê dat hulle deur geen wysiging of aanpassing daarin geslaag het om die aroma van tamaties te versterk, wat blykbaar saam met die plant se geur mettertyd verdof het as gevolg van dekades se teel vir massaproduksie. Nou die navorsers het 2 gene in die tamatieplant geteken wat springmielies en geurige rys hulle kenmerkende reuk gee. Deur CRISPR-tegnologie te gebruik, het die span die plant se geurvlakke drasties verhoog. In sommige gevalle meer as 4-voudig. Dit is belangrik dat die veranderinge nie planthoogte, vrughoogte, suikers of vitamine C beïnvloed het nie. As jy nie 'n aanhanger van springmielies is nie, sal jy dalk nie belangstel om springmielie gegeurde tamaties op supermarkrakte te vind nie, maar of rakke liewer te vind nie, maar die wetenskaplikes sê die ontwikkeling van aroma versterkte tamaties kan in die toekoms lei tot tamaties met ryker, meer aanpasbare geurprofiele. Ja, reg, nou ruik my slice soos 'n fliekteater se voorportaal. Kan jy nou meer? Springmielies en tamaties? Ek weet daarom nie so mooi nie, dit klink net nie reg nie. Klink dit? Sal ek dit eet? Ek weet daarom nie so mooi nie.

om te raken een vriendeling. Dan zal het erin.

0: Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hardklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1:00. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1:00, net hier op Hardklop FM.
1: Minute oor 8 uit die veer op jou draadloos en ons is nog saam vir die volgende. Is dit 12:30? Bietjie minder dalk. Mistige toestande daar tussen Otjiwarongo en Okahania en baie digte mis daar tussen Swakop en Walvis Bay. So wees maar uiters versigtig as jy vanoggend van hierdie paaie gebruik maak. As daar uitdagings is waarvan ons bewus moet wees, skakel ons 061-291-2007-291-2008. Oom Rudolf het van omgesloten laat hoor, hy sê gedroogde perskes. Ja. Wiekie sê eiers, hardgekookte eiers, maar jy moet die geel eet. Belangrik. Hy het baie meer verduidelikings gegee as wat ek bereid is nou om op die lig deur te gee. So ek gaan maar swyg oor daai ene, maar hardgekookte eiers, ja, definitief 'n gunsteling vir mense om winderigheid te bevorder. Het jy geweet? Het jy geweet, koue weer is baie dodeliker vir die hart as hitte? Ja, dit aldus 'n studie wat in die American Journal of Preventative Cardiology gepubliseer is. Nou, koue weer word jaarliks gekoppel aan ongeveer 42.700 sterftes weens hartsiektes in die VSA teenoor slegs 2.200 weens hitte. Nou, dis 'n verskil van 19 tot 1. Koue vernou bloedvate, verhoog bloeddruk en verhoog die risiko van bloedklonte, wat ekstra druk natuurlik op die hart plaas, veral vir diegene met bestaande toestande. Die meeste sterftes word nie as weer verwant gemerk nie, wat die ware impak natuurlik so ietwat verberg. Nou, kenners sê, gesondheidsstelsels moet temperatuurvoorspellings gebruik om hoë risiko pasiënte voor te berei en te waarsku voordat die winter toeslaan. So ek waarsku jou nou dat jou winteruitstappies pas opgegradeer is na 'n ekstreme sport. Asseblief, wees gewaarsku as jy dalk vanoggend beplan het om te gaan stap of dalk planne het om te gaan stap. Die koue en hartprobleme, hulle werk nie so lekker saam. Maar, nou weet ek, en jy.

0: Is 8:30, tyd vir die jongste nuus op Hardloop FM. 'N Namibiese afvaardiging bestaande uit boere van die Leonardville gebied, media praktisyns en Hetspring Investment werknemers, het Rusland se Dalur uraanmyn in die Kurganstreek besoek om meer te wete te kom oor kernenergie en uraanonttrekkingstegnologie. Die afvaardiging gelei deur verteenwoordigers van die maatskappy wat tans met uraaneksplorasie in die Omaheke streek besig is, is na die Dalur in situ in loging uraanmyn in die Dolmatovsky distrik geneem. Die fasiliteit gebruik oplossings mynbou tegnologie, ook bekend as in situ uitloging, wat Iran uit ondergrondse ertsliggame onttrek sonder die behoefte aan grootskaalse opgrawing of oopgroef mynbou. 'N Britse bergklimmer het sy eie rekord verbeter om berg Everest uit te klim toe hy vir die 20ste keer die hoogste piek bereik het. Dit is 'n rekord vir 'n persoon wat nie 'n Sherpa is nie. Die 52-jarige Kenton Cool het die bykans 9000 meter voor dagbreek bereik en daarna die terugtog na laarkampe begin. Hy het berg Everest in 2004 vir die eerste keer uitgeklim en het dit sedertdien elke jaar gedoen behalwe jare wat die berg verklim is weens verskeie redes gesluit was. Die rekord vir Sherpas behoort aan Kami Rita, wat 32 keer op die spits van Everest gestaan het. Jou weer, die binneland vandag gedeeltelik bewolk en warm tot baie warm met ligte reën, moontlik plek oor die noorde en sentrale dele, maar bloedig warm oor die noordweste. Mistige toestande word aanvanklik oor die Otjodonjupa, Omaheke en Kommastreke verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig met miskolle aanvanklik, met die wind aan die kus matig suidoos tot suidwes. En as ons vinnig loer wat gebeur by die IPL, sien ons dinge staan vinnig einde se kant toe bedoelende dat die uitklopfase van hierdie betrokke reeks alweer volgende week, as ek my nie misgesê, aan die gang is. Ek moet doodseker maak. Ja, die 26ste begin hulle met die uitklopfase, so daar is nog net so 'n paar wedstryde wat oor is. Gister was dit die Gujarat Titans wat teen die Chennai Super Kings gespeel het en die Gujarat Titans in hulle 20 beurte teken toe 229 vir 4 aan en hulle beperk die Chennai Super Kings tot net 140 almal uit, dit in die 13de bulbeurt om met 89 lopies te wen. Wow, dis 'n losing. Vandag speel die Sunrisers Hyderabad teen die Royal Challengers Bangalore en hierdie wedstryd natuurlik om 4 uur vanmiddag Namibiese tyd. Jy luister na Hardloop FM.
1: Van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibia. Hardloop FM. Leef in Afrikaans.
2: At a vintage gym, the treadmill keeps running, but eyes are on the screen. A penalty's about to be taken, so the workout can wait. With all 104 matches, 4 dedicated channels, 10 African teams, sleep can wait. The world can wait. Everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Get a DSTV decoder, dish, and installation for only $599. Catch the excitement from 11 June to 19 July, live on SuperSport, only on DSTV.

Daar is altyd musiek op Hardloop FM, maandag tot vrydag. 24 uur, 375 dae van die jaar. So maak seker, jy is ingeskakel as jy geselskap soek. Nou ek het baie ver terug in tyd nou gegaan, 1957 daar rond, 58 dalk. Lang voordat ek gebore is, een van my gunsteling ooms wat my geskakel het om te sê, maar daai jaar was hy nou nog op skool in die klas in. En soos hy tyd was, as die kind die klas moet verlaat, moet daar een naam gevat word. Hy was ook die skryfman, daai betrokke dag gewees, om die kinders name nou op te skryf, wie die klas moet verlaat. En soos wat die noodlot dit bestem het, is die juffrou net vinnig uit by die deur skoolhoof toe, en hy sê, man, julle sê, jy sal nou nie glo nie, maar toe bars daar 'n bom los by hom. Een bom los, uit die blauwtijd, hy sê, hy het eers verwag, hy en ekie gaan

nou los kom nie. Ja, soveel so dat hy selfs geskok was. Maar hy sê dit was definitief moes kool gewees het, want kool was hy tyd die goedkoopste wat hulle kon bekostig as familie, en hulle het baie daarvan geëet, so moes kool gewees het. Hy kan net die blaam daarvoor op die kool plaas, definitief. Jy kan saamgesels 0612912007 of 8 of stuur vir ons hy SMS na 62223 en ons praat oor watter kos dink jy maak 'n persoon die winderigste? Ja, die winderigste. Kom ons kyk wat hierdie naweek in en om Windhoek aan die gebeur is, en ek moet sê ek was aangenaam verras gewees oor die hoeveelheid aktiwiteite wat tans plaasvind. Vroegoggend al 8:30 vanoggend daar by die Hilton op die hoek van Reverend Michael Scott straat was daar 'n baie spesiale gas, Nick Vujicic, wat saam met kerkleiers, sakeleiers, die regering en burgerlike gemeenskapleiers bijeengekom het om vir gemeenskapsverandering te bid. Ja, nou ek hoop net hulle bid ook definitief vir 'n einde aan korrupsie. Ek vra die Vader, hy moet hulle so inspireer dat hulle definitief vir korrupsie en die gevolge daarvan bid. Vandag ook 10:00 die Namibië Sekuriteit en Veiligheidskonferensie en Expo. Dit vind daar by die Windhoek Internasionale Konvensiesentrum plaas. Dis daar op die perseel van McKee Hotel. Dis die ou safari. As jy daar navraag het van wel, jy kan nog skakel 081-302-7096, 081-302-7096, dis die Namibië Sekuriteit en Veiligheidskonferensie en Expo, daar by die McKee Hotel. Vanaand het Nick Vujicic, 'n wereldbekende Australiese-Amerikaanse Christen, evangelis en motiveringsspreker, 'n man wat sonder arms en bene gebore is, as gevolg van die Tetra Amelia syndroom, gebedsessies, of hy vertel vir ons van sy verhale. Nou hy twee sessies, die eerste ene is 5:00 vanmiddag, en dan is daar ene vir 9:00 vanavond. So, vat kampstoele saam, trek lekker warm aan, en onthou, dis gratis, absoluut gratis. Al wat jy moet doen is om jouself by die Hage Geinkop Stadion te kry, en deel van hierdie motiveringspraatjies gebedsessie saam met Nick Vujicic te wees. Ook 5:00 vanmiddag, hele ander kant van die dorp, is het akoestiese vrijdag daar by die FNCC. Nou dit begin om 5:00 by die Franco-Namibiese Kultuurcentrum op 118 Robert Mugabe Rylaan. Nou dit is 'n musiekreeks genaamd Zezi. Nou dit is 'n unieke oorgrens kulturele concert wat kunstenaars van La Reunion en Namibië vir 'n sielvolle musikale samenwerking bijeenbring. Vanavond aan die beurt is Sejem en Emmy Potenay van die Franse eiland La Reunion, wat hulle contemporaire akoestiese klanke van eiland geïnspireerde ritmes en emosionele storievertelling met ons gaan deel. Van die Namibiese kant af kry jy vir Bliss Era en Oslo, wat ook deel van vanaand se konsert wees. Jy kan bespreek as jy wil by 0833-87330. Dis 0833-87330 as jy dalk 'n plekkie wil bespreek daar by die FNCC vanaand. Die FNB in Namibië cricketgronde bied ook 'n movie night aan. Ja, jy kan kyk in die openlig onder die sterre, kan jy na The Incredibles 2 gaan sit en kyk. Dit $100 is wat jou invat, dit gee jou ook 'n pakkie springmielies, 'n hot chocolate en 'n oliebol. Ja, vir $100, dis 'n winskoop. So as jy dalk vanaand planne het en dit sluit fliek kyk in, hoekom nie daar by die FNB in Namibië cricketgronde 'n draai gaan maak nie. Môreoggend 7:00 by die Kaps stalle. Dis net kort buite Windhoek, is daar 'n Long Ride Addicts. Dis 'n fietsrygeleentheid, ja. Dis hulle ry op die grondpad, hierna, neem ek maar aan, Midgardse kant toe. Dis 'n avontuurrit, dis 'n fietsrykameraderie. Dis gratis vir alle ouderdomme, fietse en vaardighede. En dis basis net om die seisoen af te skop. So gaan maak gerus 'n draai môreoggend, stiptelik, trek hulle 7:00 weg, so jy moet al so klein bietjie voor 7 daar wees as jy deel wil wees van daai geleentheid.

Môremiddag om 2:00 het die Tony Rust renbane die Race Wars Namibia in Suid-Afrika deel 2 nou die hekke oop al 11:00 en daar gaan baie vinnige, vurige, kragtige motors wees wat mekaar die stryd gaan aansien. Ek sien daar's motorfietse ook. So gemakker is dit draai, hekke oop soos ek sê van 11:00 af, kinders onder 12. Kinders 12 en onder is $40, vir volwassenes $150 en as jy jonk wil begin, 6 jaar en jonger, gratis, absoluut gratis. En aan volgende week woensdag by die Cecilia restaurant het hulle hulle gebruikelike woensdag aand komedie en digkuns aand. Nou dit is heel gepas met die 28ste donderdag wat natuurlik 'n vakansiedag is, so jy kan laat gaan kuier daar by Cecilia's. Daar is hoop komedie en natuurlik digkuns op die verhoog en daar's 'n paar pryse wat gewen kan word, veral as jy deel is van die persone wat jou digkuns of komedie met die res van die volk gaan deel. So windhoek is bedrywig, daar's iets vir een en elkeen van ons. Ek hoop jy gaan jou besluit vinnig maak.

Calvin Harris and Disciples, met How Deep Is Your Love? Nou, Dennis is 'n man daar uit die 70s en hy het vanoggend vir ons 'n goue ouwe laat nader trek. Maar kom ons gaan maar gewoon net eers draai. Nee, kom ons los hier, hy draai by die winkel en dan gee ons hierdie enetjie.

Dennis met ons goue ouwe vanochtend, eneke van Cloud, hierdie Save Me, en wat een treffer was dit nie. Kan julle glo ons steekie in mekaar se geselskap, iets van die verlede? Hopeloos te vinnig gegaan, maar ek sien daarna uit. Wel, ek gaan volgende week nie op kantoor wees nie, maar wie ook al saam met julle kuier weet, ek gaan julle 'n gawe tyd gee. So ons kuierkie bespreek ek nou al, vir is het Dinsdag die 2de Junie, ja, jy was daar rond, dan is ek weer terug op die lig, en hopelik gaan jy dan saam met ons, of saam met my weer, die oggende begin. Geseënde lang naweek, en as jy dalk die lang pad aanvat, wees veilig, en maak seker dat jy ook veilig weer terug is by jou bestemming.

Goeiemôre en baie welkom by ons oggendkuierprogram Mosaïek. Dis Vrydag 22 Mei. Ek is Ingrid Kesting en ek kuier heerlik saam met jou op ons Goeie Wense program. En vandag se tema is keuses. Nou, ons lewe bestaan uit keuses. Van die oomblik wat ons wakker word totdat ons saans gaan slaap, maak ons keuses. Party klein en eenvoudig, ander diep en bepalend vir ons toekoms. Ons kies hoe ons gaan reageer op moeilike situasies, hoe ons ander mense behandel wat ons toelaat om ons harte en gedagtes te vul en selfs oor ons, hoe ons oor onsself dink. En soms dink ons groot keuses is die belangrikstes, maar dikwels is dit daai klein daaglikse keuses wat uiteindelik ons karakter en ons lewenspad vorm en die keuse om vriendelik te wees wanneer iemand ongeskik is, die keuse om hoop te behou wanneer dinge swaar gaan, die keuse om op te staan na teleurstelling, die keuse om te vergewe selfs wanneer dit moeilik is. Ons almal het al verkeerde keuses gemaak. Daar is dinge wat ons dalk anders sou wou doen as ons die kans gehad het, maar die wonderlike genade van God is dat hy ons nie definieer deur ons foute nie. Hy gee nuwe beginne. Elke nuwe dag is nog 'n geleentheid om weer reg te kies, weer op hom te vertrou en weer vorentoe te beweeg. En baie keer staan ons voor keuses wat onsekerheid bring. Ons wonder, neem ek die regte besluit? Is hierdie die regte pad? Is dit juis in daardie oomblikke waar geloof inkom? Om te weet dat God ons lei wanneer ons hom vertrou, ons hoef nie alles alleen uit te figure nie. Spreuke 3 vers 5 tot 6 herinner ons, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Wat 'n troos om te weet dat ons nie alleen hoef te kies nie. God gee wysheid aan die wat vra. Hy sien die pad voor ons wanneer ons net die volgende tree kan sien. So miskien staan jy vandag voor 'n moeilike besluit. Miskien voel jy onseker oor die toekoms of dalk dra jy spyt oor keuses van die verlede. Onthou dan, God se genade is groter as enige fout en sy liefde gee altyd weer hoop. Vandag kan jy kies om weer te glo, weer te vertrou en weer met moed vorentoe te stap. Mag ons vandag keuses maak wat lewe bring, keuses van liefde, vrede, geduld, hoop en geloof, want wanneer ons goeie saad saai deur

keuses sal daar op die regte tyd mooi vrugte groei. Kom ons sluit ons oë. Dankie, Hemelse Vader, dat U ons elke dag die geleentheid gee om nuwe keuses te maak. Dankie vir U liefde.

0: Jesus.
1: Dit was Joyous Celebration met vrou van Samaria. 7 minute oor 9, goeiemôre. Baie welkom as jy nou ingeskakel het. Ja, dis ons oggendkuierprogram ons hier en dit is tyd vir goeie wense. Die nommer in die ateljee 0644175111, die SMS lyn 6223 en die WhatsApp nommer 0817084599 is natuurlik meer as welkom. Ek sien daar is al reeds 'n luisteraar op die lyn wat besig is om te skakel. Kom ons hoor wie is op die lyn. Goeie wense, goeiemôre.
2: Goeiemôre Roosknoppie.
1: Môre tannie Sophie, gaan dit goed?
2: Ag Roosknoppie, dit gaan baie goed. Ek weet vanmôre gaan dit baie goed met Roosknoppie. Sy stem is te helder, ja. Roosknoppie, ek wil net vir u sê dankie vir die pragtige musiek waarmee u begin het. Mag die Here u ryklik seën. Maar dankie nogtans nogmaal vir u geduld, u liefde en u omgee vir die hardloppers. Maar ek wil vanmôre het almal aan die radio maatjie sê, baie mooi dag en baie mooi geseënde naweek, almal wat siek is, almal wat bedroef is, wil ek sê, baie sterkte, daar is so baie, ek wil die uitsondering maak nie, maar almal wat môre die oopdrag te gaan staan, wil ek sê, baie sterkte, ons bid vir die, vir kracht en vir vertrouwen.

0: Ja, kom ons hoor gou wie's op die lyn. Ek wil nie gewoonlik 'n snit stop nie, maar ja. Goeie wense, goeie môre.
1: Môre Ingrid, gaan dit goed?
0: Môre Salome, altyd goed, dankie. Hoe gaan dit met jou?
1: Baie goed, dankie. As jy my dag so maak, dan kan ek nie anders as om goed te gaan met my nie. Ek maak regtig weer my dag. Ek moet vir jou sê baie dankie. Weet jy, Ingrid, hierdie musiek, nee. Hy deurk jou regtig waar so op wanneer jy soms het en neergedruk en afgemaak. Maar dan kom daar altijd iemand op die heren wat op jou pad sien, jou dag vir jou maak. Daarvoor wil ek vir jou sê baie dankie.
0: Is altyd 'n plesier, Salome.
1: Ja, Ingrid. Vanoggend was aan die radio maatjies 'n baie pragtige

0: seën 'n Vrydag toe wens. Vir hulle wat maar op die oop grafte moet gaan staan, maar ek vra dat die Here saam met hulle sal wees in hierdie tyd van rou. En ook aan almal daar op die plaas kan wat mag hulle geseënde dag hê met my ma. My babiekie daar op die plaas Chilana, mami mis jou baie. Ek raak al nader dat jy moet terugkom vir die skool. Mami is oneindig lief vir jou. Vanoggend wil ek ook van my baas meneer Janari een baie sosiale boodskap sê en vir hom sê dankie ook vir die persoon wat hy is. Soms was hy so afgemaak. Die lekker voel wil ek net vir hom sê dat die Here is lief vir hom. Die Here het hom vir het doel op aarde geskryf. Soms alleen voel en mismoedig voel weet net dat die Here is baie lief vir hom. En die Here is daar weer vir hom as mense nie daar kan wees vir hom. Maal wat my stem hoor, mag ek julle prachtig en geseënde Vrydag hê en ook een mooi naweek wens ek vir allemaal toe. Vir jou ook Ingrid, mag ek jou prachtig en geseënde Vrydag hê en ook een mooi en geseënde naweek vir jou.
1: Baie, baie dankie Salome. Ons ondervind nou tans 'n probleem met die lyne. Veronica het vir ons laat weet dat die luisteraars baie, baie sag is. Hulle kan nie hoor nie, en soos het een klein bykie opperstel, en soos die fluit geluid, wat ons ook hier in die atelier hoor, sowel as die luisteraars buiten, so as Salome, jy het nou mense geluk gewens, wil jy nie maar eerder een WhatsApp boodskapie stuur, en dit vir my deurstuur, sodat ons het maar eerder hier vandaan kan doen, totdat ons lyne uitgesorteer is, asseblief man.
0: Ek sal so maak, Ingrid, so draak, wat is jylle WhatsApp-lyne?
1: 08-708-45-99 Daar is hy groot plezier hoor. Daar is hy tot ziens. Ek wil toch net ons luisteraars daarop atent maak. Baie, baie dankie Veronica, dat ek altyd op jou en Sarel kan staat maak, om dan vir my te laat weet wanneer ons lyne nie lekker klink aan die buitenkant. Dit is baie moeilik vir ons, wat in die atelier is, om te hoor hoe dit buiten klink. So, dankie, ons waardeer julle. Ek wil toch vraag, ek weet, daar is baie mense wat graag hulle boodskapie self wil oordra, wil en nie eerder vir my of 'n WhatsApp op 081-708-4599 of dan die gewone SMS-lyn 6222. Dan net vir my boodskapies instuur, sodat dan kan ek dit eerder oordra as wat julle inskakel en in elk geval nie gehoor word aan die buitenkant. Dit maak net nie sin nie, so kom ons probeer maar op daai manier. Ons sal dan ook die luisteraars in kennis stel, daar is iemand vandag op pad om te kom kyk na ons klankstelsel. So ons hoop en vertrou dat dit vandag opgelos gaan of uitgesorteer gaan word, sodat ons dan maandag of dinsdag sommer nie kan begin. So ja, ons lyn maak ons hou hom toe vir die res van die dag, so moenie skakel nie, want jy word nie gehoor nie. Ek kan nie hoor, maar die luisteraars aan die buitenkant kan nie die boodskapie hoor nie. So ja, kom ons hou dit eerder dan by boodskapies.

Kom ons kyk gou na WhatsApp boodskapies wat ingekom het. Goeiemôre Ingrid, 'n baie mooi en geseënde naweek aan u. Vanoggend wil ek net ons Hemelse Vader dankie sê vir die geboortedag van my man Dani. Hy het nog 'n jaar by jou lewe gevoeg. Net goedheid en guns sal met jou wees. Onthou, ek is baie lief vir jou. Geniet jou dag en die naweek in die teenwoordigheid van jou Skepper. Liefde altyd na Omi, ook aan Shanice Morkel en Kashifa, verskoon toch Kashifa Lawrence, wat môre verjaar. Julle is twee pragtige vrouens, so na in ons harte mag julle ook behoorlik bederf word. Liefde na Omi, Dani en MJ. Aan al my radiomaatjies, geniet 'n mooi naweek, groete en liefde van Salome. En dan het sy 'n boodskapie gestuur wat sê Vrydag motivering. Teen die einde van die week neem 'n oomblik om asem te haal, te besin en dankbaar te wees. Jy het deur die dag gekom waar tydens jy eens gevoel het dat jy nie kan aangaan nie. Dit alleen is krag, wat ook al hierdie week swaar voel. Maak vrede daarmee wat jou blydskap gebring het, koester dit. En wat voorlê, vertrou dit, God is reeds daar, of vertrou dat God reeds daar is. Die Here sal vir julle veg, julle hoef net stil te bly. Eksodus 14 vers 14. Tree met genade in hierdie Vrydag, jou deurbraak is nader as wat jy dink. En dan 'n gebed wat sê, Here, dankie dat U my deur hierdie week gebring het. Help my om in U teenwoordigheid te rus, U plan te vertrou en die nuwe dag met geloof en moed te betree. Baie, baie dankie vir daardie pragtige boodskapie. Ek wil net weer eens aan ons luisteraars sê dat ons lyn het ons toegemaak omrede die persone wat inskakel nie gehoor kan word nie. Ons het 'n probleem met ons lyn al van vroeër die week en ek kan wel hoor die boodskapie wat deurgegee word, maar die res van ons luisteraars kan nie hoor nie, so dit help nie, gee vir iemand 'n boodskapie wat hy of sy dalk nie kan hoor nie. So hou dan eerder by die WhatsApp boodskapies of SMS'e. Ons nommer is 0817084599 en dan die gewone SMS-lyn 6223.

Ja, jy is natuurlik meer as welkom om 'n boodskapie te stuur. Ek sien ons boodskapielyn is mors doodstil. Ek weet nie wie luisteraars nou saam dans hier op die musiek nie, maar ja, ons weet dis Pinksterweek en ons geniet lekker koortjies vanoggend. Ek hoop jy geniet dit saam met my. Ons lyn is ongelukkig nie in werking nie. So ons vra dat ons luisteraars asseblief daardie boodskapies sal deurstuur. As jy nie 'n boodskapie na 6223 kan stuur nie, is jy natuurlik meer as welkom om gebruik te maak van die WhatsApp nommer. Dis 081 708 4599, 081 708 4599. So maak gerus gebruik van daardie twee lyne, die 6223 of dan die WhatsApp nommer.

Ja, ons tyd nou 23 minute voor 10 is ingeskakel op Hartklop FM. Is natuurlik meer as welkom om ons van ons boodskap die lyn gebruik te maak of lyne gebruik te maak, die WhatsApp nommer as ook die SMS lyn 6223 en die WhatsApp is 0817084599.

Ja, ons tyd nou 16 minute voor 10 en ja, dit is vir my so wonderlik om te sê dat ek het vir Alistair nou gesê toe ek kom inloer in die ateljee dat daar vir my vandag nie 'n blyer dag is as die feit dat iemand uit Windhoek gekom het om dan ons tegniese probleme uit te kom sorteer nie. So sê baie baie dankie aan Mark wat al die pad kom ry het. En hy is al reeds besig om ons tegniese probleme uit te sorteer. So ek gaan net na die goeie wense program gaan ek groet vir die res van die dag. Want hy gaan besig wees hier in die ateljee en om dan opgraderings te doen. En dan gaan Windhoek dan vir julle vergas met heerlike musiek. So ek dink vir die res van die tydjie gaan tot en met 12 uur gaan dit dalk net musiek wees. So neem kennis daarvan. En dan het Suster Links vanoggend 'n boodskap gestuur van vanoggend wil Juffrou Samuels vir Suster Gotti baie geluk wens met haar verjaarsdag. Sy het groot waardering teenoor u en bid u toe God se rykste seën. Alle sterkte aan Pastoor Bempton heen Bempton kinders en breë familie met die heen gaan van Juffrou Lea. Oom Agnes, u moet gou gesond word. Ek bid vir u aan my radiobrigades wie almal môre môre by oopgrafte staan. Wees verseker van die Here se vertroostende krag en liefde. Ingrid, mag u ook 'n geseënde dag hier verder geniet van Suster Links. En ek het sommer onnodig vir haar 'n boodskapie gestuur en gevra watter Juffrou Lea. En toe gou met Juffrou Lea kontak gemaak om te hoor of sy daarom okay is. En ja, nie dat dit beter is dat dit iemand anders is nie. Ons wil ook net vir Pastoor Bempton sê alle ons innige meegevoel en weet dat die Here u hierdeur ook sal dra, sterkte aan u en die kinders. En Juffrou Lea, as ons bly, Juffrou is nog saam met ons. En dan is daar iemand wat sê, Wahid sê, goeiemôre Ingrid, goeie lang naweek vir al my familie en vriende, besonders vir Letty, Lulu en Annie daar in Sun Valley. Ek waardeer vreeslik baie die musiek, liefde Wahiteku vanuit 'n koelerige Okanja. Dankie Ingrid vir jou mooi gees. Baie, baie dankie, Wahid. Ek waardeer dit. En dis altyd vir my lekker om vir die luisteraars iets te doen. Jy weet, as 'n mens lief is vir jou werk, dan trek jy alle stops uit. Maar as daai stopstrate nou nie moontlik is om uit te trek, dan probeer jy maar rondom hulle ry. So toegee tekens vat dan hulle plek oor. So ja, ons deel ons innige meegevoel aan die Eso Hartong en Julius familie met die heengaan van Antie Magrita, Gaga Eso en die gemeenskap van Aroop. God laat ons nooit alleen. Seënwense, baie dankie van Sophie Julius, baie dankie aan Dr. Henny van Wyk van Rehoboth en sy suster Anna Karoo en familie. Alle sterkte met die heengaan van julle moeder. Sy was 'n Spreuke 31 vrou en dit kom van Harda Alkok. Het ek net gou gekyk. Juffrou Lea sê sy het ook nou amper baie groot geskrik. Maar ja, nee, juffrou moenie worry nie. Juffrou is nog okay. Ja, ons het nog 13 minute, so hier's nog meer as welkom of 'n boodskapie na die SMS-lyn of na die WhatsApp-lyn te stuur. En ons is sommer vanmôre lekker in 'n Pinkstergees hier by Hartklop FM.

0: stickies for my pal. Angry bear myself, maar het weet je wel.
1: Is daar geskakel by 'n hardloop FM, die klanke daar van See Storm met 'n skoenlapper. Hartlik goeiemôre ook van my kant af. Ek is Nick en as gevolg van onvoorsiene omstandighede kuier ek die resse van die oggendkuier mosaïek program saam met jou net hier op 'n hardloop FM tot so 12:30 se koers. So bly gerus ingeskakel. Geniet ook lekker musiek saam met ons. Jy kan ook uitsien na die gemeenskapspersoonlikheid onderhoud met Edmund van Neel binnekort net hier op 'n hardloop FM. Om 11:00 volg die jongste nuusuitsending en ook tussen 11 en 12 gaan ons ook nog 'n paar onderhoude vaslê en onder andere ook ons huwelikspraatjie vir jou bring saam met Elzien en Steven eerder. Bly gerus ingeskakel net die waar jy is op Hartklop FM.

0: Dis Dire Straits met Brothers in Arms, bring die tyd na 25 minute voor 11. Ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week is Edmund van Neel.
1: Wat sal jy nog, wat doen jy nou om jouself besig te hou?
2: Besides die studies, is ek besig om Anchor Point, wat ek onlangs gevind het. Anchor Point Resilience is die nuwe besigheid wat ek begin het. Ek het amper half op o dans, kan ek sê.
1: Ja,
2: half op o dans. Ek het nie meer dans studio, ek het nie meer een space waar ek dansklasse gee nie.
1: Ja.
2: Ek doe nog wedding couples, maar vir hulle dinge, hulle lesse gaan ek na hulle plek toe. Mm. So ek het nie een space wat ek. Dan, omdat ek besig is om al my energie in Anchor Point Resilience in te gooi. So dit is waar ek die neurosomatic werk doen. Dit is waar ek werk met mense wat beroerd is oorleef het. Mm. Ek word daar so deel van hulle recovery team. Meaning ek werk saam met occupational therapists, physiotherapists, om die patiënt sy mindset reg te kry. Sodat,
1: ja, het begin alles maar daar.
2: Ja, sodat die OT's en die PT's werk kan makkeliker is. Mm. Want dis nogal iets waarmee hulle baie sukkel.
1: En dit is wat jy nou wil doen?
2: Dit is wat ek nou doen, ja.
1: Dit is waar jou hart nou is.
2: Yes.
1: Maar jy sal nooit ophou dans nie.
2: Oh, nee.
1: Ek het die vermoed dat jy sal net nooit ophou dans
2: nooit,
1: nie.
2: Ja. Nee, ek sal glad nie.
1: Ja.
2: Eerst like die dag as ek ophou dans, as ek sien die dag wat ek omval.
1: Ja, ek sal ook so dink. Maar ek wil omval, ja, asjeblief.
2: So ja, ek sal nooit ophou dans nie. Dit is so groot deel van my lewe en so vir my persoonlik een belangrike deel van my journey.
1: Wat maak jou kwaad?
2: Baie min. Maar disrespect. Mm. Bullies. Mense wat neersien op ander.
1: Mm.
2: As ek het off the top of my head kan noem.
1: Jy.
2: Dis iets wat nogal nie lekker sit met my nie.
1: Wat is jou beste vriend se naam? Hoekom is julle al so lang vriende?
2: Sjoe, Robert English. Ons, yes, like, ons, ach, omdat ons mekaar verstaan.
1: Ja.
2: Omdat ons mekaar verstaan, omdat ons mekaar respect, en omdat ons altyd daar is vir mekaar, maak die saak waar deur die een of die ander gaan nie.
1: En dis vriendskap.
2: Yes, like, ons is nou, ek het, en dan het ek nog een vriend, Gunter Renkert. Ons het sop A saam begin.
1: Ja.
2: By Kamams. Ons is nou nog vriende.
1: Hmm.
2: En ons is al twee, 50.
1: Ek het nou klomp dinge vir jou gevra.
2: Ja.
1: Maar is daar iets wat ons nog nie van jou weet en wat jy nie graag deel nie? En sal jy dit wil deel?
2: Man, nee, daar is nie, daar is, ek kan amper sê, ek het alles op die tafel gelê.
1: Ek jy een geheime begeerte.
2: Ek
1: weet, die mens mag jy begeer, nie?
2: Ja, ach, maar jy kan altyd...
1: Maar die mens kan vraag.
2: Jy kan altyd wens, jy kan altyd iets wil hê vir jouself of vir... ja, weet jy, kyk, dit is wat ek voel is

0: is my aanleg om in diens van ander te wees. En dit is hoekom ek begin dans het en deur die dans met my journey waar deur ek is en wat ek doen vandag. It is in service of others. Vandag wil ek mense help om kan uit die donker gat uit te kom waar ek baie al in was. Om hulle mindsets. Kijk, dit gaat nie so much oor mindset nie, Sharifa, weet jy. Baie keer die plekke waar mense sit, het hy of sy nie 'n idee wat dit is wat aangaan nie en hoe om daar uit te kom nie. As jy hoor wat ek sê.
1: Nee, ek sê dan dink nou jy. Ja.
0: So, en ek het nou die know-how. Afgesien van wat ek studeer het, ek het die lived experience om hulle te kan help. Om kan daar uit te kom.
1: Waar is God in dit alles?
0: God sit altyd aan die helm van alles. Ek meen, as dit nie vir hom was nie, nommer 1 het ek nie eens gesit hier waar ek vandag sit nie. So, ek kan nie sê godsdienstig nie, maar ek het 'n verhouding met God. Ek meen, hy het ons allemaal geskape.
1: Na die beste.
0: Hy, dit is deur hom wat ek hier sit en wat ek is en wat ek het en hoekom ek weet wat ek weet.
1: Jou verhaal is 'n inspirasie vir vele ander wat dit nou al hoor en wat dit nou gehoor het.
0: Ja.
1: Want dit is 'n wonderwerk om te kan opstaan uit 'n baie ernstige beroerte en 'n verskil te kan maak. As daar 'n laaste gedagte is wat jy met ons luisteraars wil deel, wat gaan dit wees?
0: Sharifa, dit sal wees alles wat jou hart begeer, alles wat jy wil bereik, alles wat jy wil wees, alles wat jy wil doen, begin binne. Dit begin by jou. En net met jou hand, in die hand van God, sal jy dit achieve. En kan jy dit achieve. Dit is nie onmoontlik. Jy kan enige iets wees wat jy wil. Jy kan enige iets doen wat jy wil. Maar dit moet by jou begin. En net met jou hand en God se hand, kan jy dit bereik.
1: Baie dankie dat jy kans gesien het om jou lewensverhaal met ons te kom deel.
0: Dit is 'n groot plesier, Sharifa.
1: En ons vertrou dit gaan nie die laaste keer wees wat ons van jou hoor nie.
0: O nee, glad nie. Glad nie. So dit is seker nou van die dansvloer tot by, ons sal sien waar ons volgende eindig. Maar ja, baie dankie Sharifa, dat jy aan my gedink het vir hierdie ding. En ek hoop regtig iemand kan inspirasie vind deur my verhaal.
1: Is jy, kan mense jou kontak?
0: Yes, sekerlik.
1: Kan jy vir ons 'n kontaknommer gee?
0: My nommer is 081-6686-881.
1: 6686-881.
0: Dit is korrek.
1: Mooi loop. Tot ons weer
0: Sharifa.
1: Volgende keer met mekaar gesels.
0: Tot ons weer sien.
2: Ons gemeenskapspersoonlikheid vir hierdie week was Edmund van Neel. Die volledige onderhoud kan eerskomende Sondag gehoor word. Sharifa, wat met Edmund gesels het van dese week.

Namibië, maak gereed. Kalkveld Agri Mega Day 2026 is hier. Kom kuier saam hierdie Saterdag 6 Junie en beleef boerdery soos nog nooit tevore nie. Onder die tema Momentum, Innovasie en die toekoms van boerdery. Die dag skop af om 8:00 met 'n groot besigheidsexpo en lewendige demonstrasies deur die hele dag. Kry waardevolle insigte van Willie Storm oor regeneratiewe landbou en geniet die boeremark vasbyt en pret vir die hele gesin. Vir die kinders is daar 'n spesiale kinderpark en teikenskiets heel dag lang. Wanneer die son sak, kom die fees regtig tot lewe. Met 'n klein vee veiling, heerlike kos, lyndans en vermaak. Alles wat lei tot die groot hoofveiling om 8:00. Registreer nou by agrimegaday.com of skakel 081-149-9228. Kalkveld Agri Mega Day 2026. Die toekoms van boerdery begin hier.

Goeiemôre. Dit is 11 uur en hier volg die nuus op Klop FM gelees deur Rian Kloete. Die Karastreekraad het kommer uitgespreek oor die verspreiding van 'n vals en misleidende advertensie oor vakatures by die Direktoraat van Gesondheid in die streek. Die raad sê in 'n mediaverklaring, sekere individue het die oorspronklike advertensie herskep en versprei, terwyl die amptelike aansoekinstruksies doelbewus uitgelaat is. Volgens die vals advertensie is aansoekers gevra om hulle aansoeke per e-pos in te dien, terwyl regeringsaansoeke in werklikheid nie per e-pos aanvaar word nie. Die raad beklemtoon verder dat slegs voorgeskrewe regeringsaansoekvorms saam met die vereiste bylaas, soos in die amptelike advertensie uiteengesit, aanvaar sal word. Die publiek word versoek om nie amptelike of veranderde advertensies te versprei, advertensies te herskep of werksoekers te mislei deur aansoekvereistes te verander nie. Een Namibiese afvaardiging bestaande uit boere van die Leonardville-omgeving, media-praktisyns en werknemers van Headspring Investments het Ruslandse Dalur-Uranmyn in die Kurgan-streek besoek om meer oor kernenergie en Iran-ontginning te leer. Die afvaardiging onder leiding van verteenwoordigers van die maatskappy, wat tans vir Iran in die Omheke-streek prospekteer, is na die Dalur in-situ-myn in die Dolmatovski-distrik geneem. Die aanleg gebruik tegnologie, ook bekend as in-situ-uitloging, wat Iran uit ondergrondse ertslae ontgin sonder grootskaalse uitgrawings of oopgroefmynbou. Die afvaardiging het ook Rusland se Hoë Tegnologie Museum besoek wat die geskiedenis en toekoms van kernenergie uitbeeld. Hulle het ook interaktiewe uitstallings oor uraanverwerking, radioaktiwiteit en kernkragopwekking verken. Die Afrika-Unie en Indië het die Indië-Afrika-Forum beraad wat vir volgende week in New Delhi geskeduleer was uitgestel weens die ontwikkelende gesondheidstoestand in dele van Afrika. Indië se ministerie van buitelandse sake het die aankondiging gemaak terwyl gesondheidsbeamptes in die Demokratiese Republiek van die Kongo 'n groeiende Ebola-uitbreking probeer bekamp. Die besluit is geneem om volle deelname en betrokkenheid van Afrika-leiers en ander belanghebbendes te verseker, terwyl die ontwikkelende gesondheidstoestand op die vasteland ook in ag geneem word. Pogings om die jongste uitbreking van die dodelike siekte te stuit, wat deur die Wêreldgesondheidsorganisasie as 'n internasionale noodtoestand verklaar is, word bemoeilik deur die Demokratiese Republiek van die Kongo se langdurige konflikte. Eswatini sal sowat 82 miljoen Namibiese dollar ontvang in ruil daarvoor om tot 160 gedeporteerdes uit Amerika te huisves. Eswatini was een van die eerste lande wat daartoe ingestem het, ondanks vrae oor die wettigheid van die program. Drie senior regeringsbronne wat oor die saak ingelig is, sê die eerste minister van Swaziland, Russell Dlamini, het verlede jaar met die waarnemende Amerikaanse saakgelastigde Caitlin Piper vergader om die saak te bespreek. Dlamini het die voorstel aan koning Mswati die derde voorgelê, wat ingestem het om die gedeporteerde migrante te huisves. 19 migrante word tot dusver in 'n tronk suid van die hoofstad in Mbabane aangehou. Amerika was Eswatini se grootste enkele buitelandse

skenker in 2024 met 'n groot deel van die hulp wat aan MEV vigsprogramme bestee is. En Rusland en Ekwatoriaal Genee het 'n memorandum

es sono angui. Rusland se staatskern korporasie Rosatom sê die memorandum maak voorsiening vir die stichting van gesamentlike werkgroepe oor projekte in energie en nie-energie toepassings van kerntechnologie. Rosatom brei die afgelope paar jaar sy teenwoordigheid in Afrika aktief uit, onder meer deur die bou van Egiptese El Daba kernkragstasie, die vastelandse eerste grootskaalse kernenergieprojek. Gesprekke maandag in Moskou tussen Ruslandse minister van buitenlandse sake, Sergei Lavrov en Anguy, het gehandel oor die versterking van bilaterale bande, veiligheid en verdediging. Dit is die einde van die nuus. Ons het weer nes op Hartklop FM om 1 uur vanmiddag.

0: Dit is langer van Toto met Afrika, bring het uit na 11:30. Jy luister na Hardklop FM en ons het nou ook die voorreg om bietjie met die Swakopmund Bierwag te gesels. Dit is Bradley en Engela wat vanoggend saam met ons kuier. Môre Bradley, môre Engela.
1: Môre Darlik, môre luisteraars.
0: Ek hoop dit gaan goed vir jou vanoggend met julle daar op Swakopmund.
1: Nee, dit gaan goed. Die oggend het maar tot begin. Jeslik het jy met twee sweetpakke uitloop.
0: Janie, is nou anderster weer wat ons nou moet trotseer.
1: Jeslik, dit is verskriklik, maar ons is dankbaar, ons is dankbaar.
0: Ja, absoluut so. Bradley, wat is die jongste daar by julle met die Swakopmund Bierwag?
1: Jeslik, nie waar sal ek begin? Dis maar 'n toets elke dag, elke môre, elke aand.
0: Ja, ek vind die beste plek om te begin is maar by die begin.
1: Ja. Ja. Ek sê ook so. Kijk, Nick, want die doel van die neighborhood was, nog alle jaren was, om die politie en die securities diensten te helpen. En om vooral met die politie wat zo'n transportproblemen gehad het, het mens gevoel, oké, kom, ons probeer iets. Kijk, wat kan ons als die huisgezinnen doen,
0: yeah,
1: om bij te dragen. En so ons het maar begin net gewone mense, ja, wat allerdags elke dag opstaan om oggend werk toe te gaan en te besluit, oké, dit sit koppe by mekaar en ons kyk wat kan ons maak.
0: Mm.
1: En so het maar begin klink. Een paar mensies later, een paar jaar terug was ons so 300 mense gewees, alles afgestaan. En maar soos die jare aangegaan het nou, tot en waar ons nou is, wat, en ons is nou by 104. Dit is maar alles oor politie kom nie vinnig genoeg uit nie.
0: Mm.
1: En ons te steek vir die community om aksie te neem.
0: Ja, en jylle dek nou die hele Swakopmund, jylle sê soos hier in Windhoek wat daar specifiek vir woonbuurt, specifieke buurtwag is nie, jylle dek die hele Swakopmund.
1: Nico, op hierdie stadium van die gesprek gaan het oor, en dit is wat ons die boodskap wat ons wil uitkry aan die mense buitenkant. Tamariskia se mense, as daar Tamariskia is van Tamariskia, dan sal hulle dan nou Tamariskia doen. En Venita sal Venita doen. Op hierdie stadium sikkel ons om die Tamariskia mense by mekaar te kry en deze en so, maar op die oomblik is het Kramersdorp, of Mylefield, industriële gebied. Maar dit is alles mense wat in hierdie area. So, en omdat ons nou so min is, is het so moeilik om alles by te kom.
0: Ja.
1: En dis hoekom ons huis na nuwe members.
0: En hoe kan die publiek dan nou van Swakopmund by julle aansluit? Wat is die vereistes of wat is die protokol wat gevolg moet word?
1: Dit is baie eenvoudig. Kom dan hier by die domes, Delta offices, kantore is hier, hier is die dag vanaf 9 tot en met 12, hier is mense, Engela self is hier, ek is sommige daar cover, ek paar ook op, is ek samen daar, jou membership fooie is 1400 per jaar, en dit sluit nou in, jy krij vir as jy nou wil patrouleer, dit is nou as a active member,
0: ja.
1: As jy wil patrouleer, dan krij jy vir 200, vir jy krij jy reflector baiekie, en dan moes nou een radio ook by.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan jy moes nou jou en het nou net in Engels in jou assigned area.
0: Ja.
1: En dan is dit ook, ons doen dan ook vir die specifieke area in die huis, doen ons dan ook moes nou vermiet call-ups.
0: Ja.
1: Of nog niet, ons doen alles verdiep, ja. Hoe sê mens, ons doen alles verdiep op onze eigen tijd.
0: Ja, absoluut. Dit is een gemeenskapsproject wat jylle aanpak, om het so te stel.
1: Dat is recht.
0: Ja. Bradley, wat is van die... Ja, skies, ek het jou in hierdie geval gesels gerus.
1: Nee, stem maar.
0: Ek wil graag weet, wat is van die grootste uitdagings wat julle as buurtwag daar op Swakopmund ervaar? Nie net tekort aan lede nie, maar wat is van die misdade wat julle op 'n dagelikse basis of 'n aandelikse basis teekom?
1: Huisinbrake is vir ons 'n groot probleem.
0: Ja.
1: Daarom moedig ons ons mense aan. om, jy gaan nie uit en gaan kyk wat gaan buite aan nie. Moenie jou deur oopmaak nie, moenie vensters oplos nie, maak seker alles is mooi toegesluit. Ken jou neighbors, jou bure, maak seker dat jy pas gewoontes ook ken. Maar toe ook, terselfde tyd, moet jy jou gewoontes verander vir die boere om nou nie te sien, om te sien, oké, nee, ons hier kan ons nou nie, hier weet ons nou nie hoe werk hierdie ouse planne nie, of hoe werk hierdie ouse nachte nie. Want hy kom sommer 4:00 die morgen, kom uit en staan ons ook 'n sigaret op wat ook al nou die case mag wees. Maar die huisinbrake is 'n probleem en dan die aanvalle op die toeriste.
0: Sure, yeah.
1: Dis verskriklik nie, ek sê vir jou, en ons weet nie, ons kan nie, die enige ding wat ons nou op die stadium kan doen is om na die travel agents en die hotelle te gaan en bietjie met hulle te gaan sit en gesels, dat hulle ook die mense is bietjie pas safety regulations deur hier, wanneer jy met die voertuig is, moenie jou waardige goeders net so los, een laptop net op die seat los, of een beursie net daar los en instap nie, maak seker dat die goed bietjie weggesteek is.
0: Ja, die ouwens is op vakantie, hulle is in een vakantieluim, hulle vergeet soms, hulle is in Afrika.
1: Dit is nou die ding, hulle dink is alles so lekker en nie fout maak nie, ons het absoluut prachtige land.
0: Absoluut,
1: land. Maar ongelukkig moet ons, het ons hierdie dinge waarmee ons sukkel. Soos in enige ander land. So, yeah. Maar dit is maar goed om altyd versigtig te wees, maak die saak hoe nie.
0: Absoluut. Ons doen nou een beroep op die publiek om dan nou by die swakopend bierwagte aan te sluiten vir hulle patrollies in die aand en dies meer. Selfs ook diegene wat net bykie verslag wil doen aan die bierwacht. Hulle is ook welkom so te doen, Bradley.
1: Terecht, ja. Almal en enige is welkom. Vir ons gaan het oor hoe meer mense ons het as my neighbor, as hoe meer kan ons areas kan ons cover.
0: Ja.
1: Dit is wat vir ons die belangrikste is.
0: Fantasties. Bradley, enig iets anders wat jy graag met ons wou deel?
1: Ons het een swak op hierdie stadium. Mm-hmm. Ek sit in die Delta control room nou. Ons het kameras oorals. So in die morgen insit en kyk ons nou waarmee is swak op sy mense besig.
0: Hulle word opgehou.
1: So ja, ons is goed bedek. So, ons hou alles mooi op en enig iets wat ons op die screen sien, dat daar enig iets nie so, bietjie verdaag lyk, dan sal ons uitvoer van die kantoor af of uitbeweeg, net om bietjie onderzoek in te stel en seker te maak dat alles reg is.
0: Ja, en julle het ook een goeie verstandhouding met die politie daar op swak op moend. Hulle staan julle ook by.
1: Baie goeie. Jy is baie goeie verstandhouding. Die vervoersbeamtes, al die traffic officers, kies toch hierdie eng Afrikaans wens, mense bietjie.
0: Ja, nee, is vrijdag, ons sal jou verskoon.
1: Die traffic officers, die politie commissaris, die station commanders, allemaal, ons werk allemaal baie, baie mooi saam. En ons kry goeie terugvoer van hulle af, en ons sê ook natuurlijk vir hulle goeie terugvoer. So daar is een baie goeie bestandhouding en communicatie wat ons tussen mekaar het.
0: Bradley, laastens enige kontakbesonderhede, sociale media platforms waar die mense bietjie kan gaan inloer om meer te weten te kom oor die swak op een buurtwag?
1: Ja, ons het Facebook-bladsy op Wetwerp. En kyk maar Chris daar op Facebook en ons is heel wat actief. En ons doen degelijke updates met die gebeurtenisse in swak op in. Dan het ons ook een contactnummer waar vir emergencies nou. Indien daar een noodgeval is, 085999. Daar is 24 uur iemand op die communicatie.
0: Fantastisch.
1: 24 uur, yes. En dan ook die politienummer, indien jy nie, sal altijd daar wees, maar indien daar een bietjie van die hiccup is, sê hulle, is die politie ook daar 064-415-004.
0: Ja, en ons verwacht natuurlijk van die inwoners op swak op moend om die noodnommer sommer groot op hulle yskas geplak te hee.
1: Ja, definitief. Kijk, wanneer die associate member raak, dan kry jy ook een bordjie wat ons vir jou op jou huis kom sit.
0: Dat is hy.
1: Sodat die boeve dan sien wanneer nie.

0: gaan ek nie mos sien hy goed was het aan die gang.
1: Hy wag vir my moeilikheid aan. Bradley, baie ja, dankie. Ja. Baie sterkte vir die naweek. Ons weet is altyd vir julle 'n uitdagende tyd oor 'n naweek. So ons hoop as hoop jy die inwoners van Swakop moet gedra hulle mooi.
0: Ek hoop ook so. Alles is 'n slapelose naweek vir my. Maar net sê baie dankie luisteraars. Heerlike veilige naweek vir julle ook.
1: Dankie Bradley. Mooi loop. Bye-bye.
0: Cheers. Bye-bye.
1: Dis Bradley Damens van die Swakopmund buurtwag wat bietjie met ons gesels het vanaf die kusdorp. As jy enige verdere navrae het, gaan loer gerus in op hulle sosiale media of skakel om enigiets aan te meld by hulle 085999. Skakel gerus en hoor ook hoe jy vandag 'n lid kan word van die Swakopmund buurtwag. Dis Brian Adams met Have You Ever Really Loved a Woman? Bly gerus ingeskakel vir die huwelikspraatjie saam met Elzien en Steven.

0: Goeiedag luisteraars en welkom weer eens by my, Stefan.
1: En Elsien.
0: Besaidenout. En ons gaan vandag so 'n bietjie gesels rondom genade na die seer kry. In ons vorige gesprekke het ons gesels oor hoe maklik misverstande in 'n huwelik kan ontstaan. Omdat ons elkeen uniek is, met verskillende agtergronde, kom ons in hierdie huwelik in, verskillende persoonlikhede en kommunikasiestyle, en dit vereis geduld, empatie en 'n diep begrip vir mekaar. Elke huwelik stap een of ander tyd deur 'n seer kry, teleurstelling of 'n misverstand. Soms kom die pyn deur woorde wat te vinnig gepraat is, stiltes wat te lank geduur het, of verwagtinge wat nie ontmoet is nie. Seer kry beteken nie noodwendig dat liefde weg is nie. Baie keer beteken dit net dat twee mense nog besig is om te leer hoe om mekaar reg lief te hê. Genade begin waar perfeksie eindig. Onthou net dit, genade begin waar perfeksie eindig. Dit vereis dat ons mekaar sal sien deur die oë van Christus, nie net deur die lens van die fout of die pyn nie.
1: Ja, en genade in 'n huwelik beteken nie dat ons maak asof die seer nie bestaan nie. Dit beteken eerder dat ons kies om nie in die seer vas te kyk nie. Vergifnis is nie altyd 'n oomblik nie. Soms is dit 'n baie lang proses wat daagliks waar ons daagliks moet kies om sag te praat, om weer te vertrou, om te kies om ons hart oop te hou, al is dit seer gemaak. En God se genade gee aan ons die vermoë om te herstel wat gebreek voel en hoop te vind waar daar eens moedeloosheid was. Wanneer twee mense bereid is om saam deur genesing te stap, gebeur iets besonders. Die huwelik word nie net herstel nie, maar dit word versterk. Die plek waar daar eens pyn was, kan nou 'n getuienis van God se trou word. En 'n sterk huwelik is nie een sonder probleme nie. Dit is een waar albei partye bereid is om te bly, om met nederigheid, liefde en genade keer op keer na mekaar terug te keer.
0: Toch so waar. So God roep ons nie om perfekte huwelike te hê nie, maar huwelike waar sy liefde sigbaar word. En let wel, ons sê word en nie is nie, want dit is 'n groeiende proses. Genade na die seer kry herinner ons dat geen wond te groot is vir God om te herstel nie. Waar mense ophou, begin sy genade weer bou. En soms word die mooiste weergawe van die huwelik gebore na die moeilikste seisoene.
1: Maar hoe beoefen ons die genade na die seer kry? In die eerste plek moet ons kies sagtheid bo verdediging. Wanneer ons seer gekry het, is ons 'n natuurlike reaksie om onsself te verdedig of ons maat terug wil seer te maak. Maar die Bybel herinner ons egter dat sagte antwoorde genesing bring. Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. En prakties beteken dit dat ons nie onmiddellik moet reageer wanneer ons emosies hoog is nie. U sal onthou, ons het dit al genoem toe ons konflik hanteer het. En selfs om te bid voordat jy antwoord, sodat jy die regte woorde kan kry. Fokus ook daarop om te verstaan eerder as om hierdie gesprek te wil wen. Vra liewer, wat het jy nodig gehad in daai oomblik? Eerlikheid is baie belangrik, maar die manier waarop ons praat maak saak. Praat sag en respekvol oor hoe jy voel sonder beskuldigings.

0: dan kan ons ook leer om vinnig te vergewe en om vergifnis te gee. Trots hou die afstand, nederigheid bring herstel. En dit is soms dat die trots vir ons maak dat ons glad nie na ons maatse behoeftes omsien nie, maar meer na ons eie behoeftes. Vergifnis is nie altyd 'n gevoel nie, maar 'n besluit wat ons elke dag moet maak. Jy kies om nie die oortreding wat jou maat gemaak het teen hulle te hou nie, soos Christus ons vergewe het. Baie huwelike bly vasgevang, omdat albei wag vir die ander een om eerste jammer te sê. Bybelse liefde kies nederigheid eerste. Daar is ook praktiese stappe wat ons kan toepas, wat ons kan gebruik om dit toe te pas. Sê spesifiek waarvoor jy jammer is. Nie net ek is jammer nie. Soms is dit dat ons net uit die lig uit sê ek is jammer net om 'n stryery te vermy, maar ons vergewe nie eintlik uit ons harte nie. Vermy woorde soos ek is jammer, maar dan is ons hart nie in dit nie. As jy nie, dan sou ek nie. Dink hoe dit jou sou laat voel het as iemand vir jou dit sê. Neem verantwoordelikheid vir jou deel van hierdie konflik, maar ook van hierdie seer. Al het ek net 5% aandeel in hierdie seer, is ek 100% verantwoordelik vir daai 5%. Bid saam, selfs al voel dit ongemaklik of al voel dit nie daai tyd gepas nie. Verdra mekaar en vergewe mekaar, net soos Kolossense 3 vers 13 van ons vereis.
1: En dan ook, moenie die seer ignoreer nie. Praat daaroor met wysheid. Genesing gebeur nie deur stil bly nie. Dit gebeur deur waarheid en liefde. Om veilige gesprekke te skep, moet ons onthou, geen geskree of vernedering nie. Geen altyd of nooit stellings nie. En praat oor gevoelens eerder as aanvalle. Soos byvoorbeeld, ek het alleen gevoel. Eerder as om te sê, jy gee nooit om nie. Luister ook om agter die hart van die woorde te kom. En as tussen julle twee dit nie reg kry nie, roep wyse hulp en raadgewing in van 'n geestelike leier of 'n beraader.
0: Dan ook gee God se genade soos God dit gee aan jou maat. Ons almal maak foute, het swak oomblikke en dra wonde. Genade beteken nie swak grense nie. Dit beteken om iemand nie net volgens hulle swakste oomblik te definieer nie. Wat kan ons prakties doen? Moenie ou foute aanhoudend terugbring nie. Kies om weer 'n goeie om die goeie in jou maat raak te sien. Soms kies ons om net die slegte kante te sien van ons maat, maar daar is baie goeie dinge. Wees dankbaar vir mekaar, vir klein dingetjies. Ons het dit ook voorheen genoem dat ek en jy sien vir absoluut alles amper in ons lewe vir mekaar dankie sê. Al het sy nie eens 'n aandeel gehad in dit, die sal ek nog steeds vir haar dankie sê vir dit. Dit is maar net 'n dankbare hart wat ons teenoor mekaar het, maar ook, dit is van die dinge wat ons in ons huwelik vasgelê het, om dankbaar te wees teenoor mekaar. En dan spreek lewe oor mekaar. Soms is ons so doemprofete teenoor mekaar en sê, jy is nou net soos jou pa is, of jy is nou net soos jou ma is, maar daar is ook goeie eienskappe wat ons kan uitlig, dat ons eerder hierdie goeie eienskappe sou uitlig en lewe sou spreek in mekaar se lewens in plaas van dat ons mekaar sou afbreek. Wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, soos Efesiërs 4 vers 32 van ons ook vereis. In 'n huwelik is dit belangriker om die verhouding te herstel as om 'n argument te wen. Bou eerder bru as mure.
1: En ook baie belangrik, beskerm julle eenheid. Na seer kry, probeer die vyand dikwels verdeeldheid bring. Soos Stefan genoem het, deur trots, afstand of bitterheid. Beskerm julle huwelik.

0: moeilik deur nie sleg van jou maat met ander te praat nie. Grense met familie en buite-invloede te hê en dan gereeld kwaliteit tyd saam met mekaar te spandeer. En soos ons ook nou net genoem het van om saam te bid, selfs al is dit kort gebede en selfs al het jy nie altyd die regte woorde nie. Net die feit dat jy saam met jou maat na die Here se troon gaan. Eenheid word nie toevallig gebou nie, dit word doelbewus beskerm.
1: Dag so waar. En dan moet ons dat God deel is van die genesingsproses ten alle tye. Sommige wonde is te diep vir menslike krag alleen. God bring sagtheid waar harte hard geraak het. En wat kan ons dan nou prakties doen rondom dis? Lees die skrif saam. En soos ons sê, alles is soms moeilik om dit te doen. Probeer dit doen. Hou kort huweliks devotions. Bid vir mekaar hardop. En dan vra jy dat die Here jou wys hoe om jou maat lief te hê soos hy dit doen. En wanneer God weer die middelpunt word, begin harte sag word en ons nader in mekaar beweeg.
0: So wat Stefan eintlik sê is, moenie bid en sê, Here, as jy hom nie kom haal nie, dan stuur ek hom vir jou nie. Maar liewer, Here, wys my hoe om hom lief te hê soos u dit sal doen.
1: Absoluut.
0: En dan kies mekaar weer en weer en weer, elke dag. Gaan terug na die fondasie van julle huwelik, julle belofte voor God. Laat liefde die dryfveer bly, selfs in die moeilike tye. Liefde is nie 'n gevoel nie, dit is 'n keuse wat ons elke dag maak. En selfs na teleurstelling kan 'n huwelik sterker word, wanneer ons albei sê, ek gaan nie opgee op ons nie. Ons gaan saam deur hierdie moeilike seisoen stap en met God se hulp kan ons herstel. Die mooiste getuienisse kom dikwels uit huwelike waar paartjies geweier het om nie op mekaar op te gee nie of om op te hou veg vir mekaar nie.
1: Ja, wanneer genade deel word van ons daaglikse omgang, bou dit die fondament van liefde wat sterker is as enige misverstand of seer kry. Dit is juis in hierdie oomblikke waar ons kies om te vergewe en lief te hê ten spyte van die pyn, dat die huwelik verdiep en 'n weerspieëling word van God se onvoorwaardelike liefde.
0: En ons bid ter afsluiting dat die Heilige Gees vir u sal genesing bring waar daar afstand is. Sagtheid sal bring waar harte hard geword het en dat elke paartjie wat hierdie nou hoor herinner sal word dat liefde nie perfek hoef te wees om kosbaar te wees hê. Ons vertrou dat u die genade van die Vader sal ervaar, maar ook dat julle genade in mekaar sal betoon na die seer kry, in die seer kry en selfs in die mooi lente seisoen van die liefde. Dankie dat u ingeskakel het. Van ons Elsien
1: en Stefan.
0: Mooi bly, wees lief vir mekaar.
1: Tot ziens, tot ons weer gesels.
2: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
3: Ons program lig uit die woord se kuier op 'n sonoggend, vat jou op 'n leesreis deur die Bybel terwyl ons ook na gepaste musiek luister. Kom kuier sonnaandoggende van 6:00 tot 7:00 saam met my, Johan Serfontein, en kom ontdek saam met my die wonder en die wonderlike van die woord en musiek. Onthou, sonnaandoggende van 6 tot 7 hier op Hartklop FM.
4: Kom praat, luister en dink saam oor dit wat saak maak op jou geestelike reis. Sondagaande om 6:00 is dit tyd om te praat op Hartklop FM. Die gasheer Henning Venter nooi jou saam op hierdie reis. Ons gesels uit 'n geestelike perspektief oor dit wat in die wêreld aangaan en daar is gereelde bydraes van gelowiges oor hulle eie geestelike reis en ervarings. Onthou, tyd om te praat op Hartklop FM, sondagaande om 6:00.

0: van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.
1: Goeiedag en welkom by Musiekster op Hartklop FM. Ek is Nick en vandag weer eens by voorreg om jou 'n bietjie meer te vertel oor 'n betrokke musiekkunstenaar. Vandag val die fokus op Joni Mitchell met die vraag wat gevra word, wat het geword van die ikoniese Both Sides Now sanger? Met haar lirieke en engelagtige stem het sy die wonderwêreld van haar kleintyd geskilder, Rose and Flows of Angel Hair and Ice Cream Castles in the Air and Feather Canyons Everywhere. I've looked at clouds that way. Dankzij

Treffers soos Both Sides Now het Joni Mitchell al 35 miljoen albums verkoop, maar haar sprookjesverhaal het 'n donker kant gehad. My lewe was een geveg na die ander, sê sy. Roberta Joan Anderson, gebore 7 November 1943, het op afgesonderde Kanadese dorpies in die provinsie Saskatchewan en die stad Saskatoon groot geword. Op die ouderdom van 9 was sy so siek weens polio dat sy weer moes leer loop. In die tyd het haar lewenslange rookgewoonte begin. Die polio het haar linkerhand permanent verswak, maar Joni het ander maniere bedink om haar gitaar te snaar en vreemde drukke ontwerp, sodat sy die klanke en lirieke in haar kop kon bevry. Ek het later besef polio het my voorberei op die lewe.

Want sukses het nie maklik vir Joni Mitchell gekom nie. Sy het skool verlaat en met haar gitaar geswerf, as kelnerin gewerk en in koffiewinkels gesing. Swanger geraak en haar baba vir aanneming opgegee, omdat sy brandarm was. Daarna is sy deur twee huwelike. Ek besef nou ek moes in my jeug die onkruid uit my siel trek, het sy dekades later gesê, deur dit als was musiek haar uitkoms en in 1966 het sy die wêreld met Both Sides Now betower.

Mettertyd het Joni Mitchell se trofeekas begin bult. Tog het sy nooit tuis gevoel in die musiekbedryf nie. Sy het kort verdwyn om 'n kluisenaars bestaan iewers te voer. Maar die musiek het bly op borrel en sy word as een van die invloedrykste liedjieskrywers ooit beskou. Sy het ook baie van haar albums se omslae self geskilder.

Tussen alles deur is Joni Mitchell geteister deur die onverklaarbare toestand Morgellons, wat die vel onuithoudbaar laat jeuk en sere veroorsaak weens 'n krappery. Dit het haar immuunstelsel so verswak dat sy moes ophou toer. Ek kon nie meer vlug nie. En in 2015 is Joni deur 'n breinaneurisme neergeval. Daarna kon sy nie loop, praat of gitaar speel nie, maar sy het weer begin veg met behulp van haar vriendin en medesangeres Brandy Carlile. Vir jare het Brandy en ander vriende soos Elton John en Paul McCartney gaan musiek maak by haar huis in Los Angeles. Op 'n dag het Joni onverwags begin saamsing en in 2023 het sy vir die eerste keer sedert haar aneurisme op 'n verhoog gestap en in 'n grower stem haar ou treffer gesing. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow, it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. Sedertdien het sy voorheen onbekende liedjies uitgereik en in Februarie vanjaar, op 82 jaar, het Joni haar 11de Grammy gewen. Sy trek steeds onkruid.

uit haar siel, sê sy, maar sy blye vegter. Ons musiekster vir vandag hier op Hartklop FM, Joni Mitchell. Tot die volgende keer van my Nick. Tot ziens.

Welkom weer eens vir die laaste weergawe van hierdie week se Wêreld in 60 minute. My naam is Gert Vermeulen. In die program vanmiddag, ons hoor by die Ministerie van Gesondheid oor die geneesmiddelvoorraad by hospitale. Die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming het die aanstelling van nuwe lede tot die Grondhervorming Advieskomitee aangekondig. Human Rights Watch reageer op die vreemdelinge haat kwestie in Suid-Afrika. Iran het steeds sekere militêre vermoëns en is bereid om dit te gebruik. Elon

Musk is op die randjie om die wêreld se eerste triljoenêr in Amerikaanse dollarterme te word. En sportliefhebbers kan uitsien na die Standard Bank Top 8 finaal wat hierdie naweek by die Onafhanklikheidsstadion in Windhoek gaan plaasvind. Ook nog sport, weer en ekonomiese nuus. Dis alles bietjie later in die program, maar bly eers ingeskakel vir die jongste nuus.

Is by Hartklop FM. Dit is nou 1 minuut oor 1 en in die nuus. Inwoners van Swakopmund word aangemoedig om Namibië se eerste volksmoord herdenkingsdag in die streek by te woon. Die Ministerie van Werke en Vervoer stel nuwe raadslede vir 3 entiteite aan en 'n oppositieleier in Tsjaad se appel word van die hand gewys. Goeiemiddag, ek is Olga Millard. Irongo se goewerneur Natalia Goagoses het 'n beroep op inwoners gedoen om Namibië se eerste streeksgeleentheid van die volksmoord herdenkingsdag op 28 Mei in Swakopmund by te woon. Die geleentheid sal plaasvind by die gedenkpark grafte, algemeen bekend as die Herero begrafplaas, om hulde te bring aan die slagoffers van die Owa Herero en Nama volksmoord van 1904 tot 1908. Aktiwiteite sal kulturele optredes, historiese besinning en deelname deur tradisionele leiers, historici, die jeug en afstammelinge van slagoffers insluit. Gogosse sê vervoerreëlings om inwoners wat die geleentheid wil bywoon te help, word deur die kiesafdelingskantore gekoördineer. Die Ministerie van Werke en Vervoer het nuwe raadslede vir die paaie kontrakteursmaatskappy, die Namibiese Burgerlike Lugvaartowerheid en Transnamib aangestel. Dr. Lea Nomolo sal as die voorsitter van die paaie kontrakteursmaatskappy dien en Ritual Lukonga as ondervoorsitter van die raad. In die Namibiese Burgerlike Lugvaartowerheid het die ministerie vir Lloyde Chaparara as voorsitter en Martha Hitinamnye as ondervoorsitter aangestel, terwyl die ander raadslede Joseph Shipepe, Edward Kafita, John Shimaneni, Edson Isaacs en Sam Nekaru is. Die aanstellings vir Transnamib sluit in Esther McLeod, wat as voorsitter van die raad sal dien, en Gilroy Kasper as ondervoorsitter. Daar word van die rade verwag om strategiese toesig, goeie korporatiewe bestuur en toerekenbare leierskap in hulle onderskeie entiteite te verskaf. Die minister van Werke en Vervoer, Waiko Nekundi, het die aangestelde lede gemaan om met eer, integriteit en voortreffelikheid te dien, sodat hulle leierskap kan bydra tot sterker instellings en voortgesette sosio-ekonomiese ontwikkeling. Die waarnemende inspekteur-generaal van die Namibiese polisie, Annemarie Nainda, het 'n ernstige beroep op pasgegradueerde polisie-rekrute gedoen om loyaal te bly aan die grondwet en om die publiek se vertroue in die wet te handhaaf wanneer hulle hulle diens aanvaar. Nainda het aan die rekrute gesê dat geruststelling, vertroue en hoop van die allergrootste belang moet wees wanneer daar op die publiek se behoeftes gereageer word. Sy het hulle gewaarsku om hulle van onbehoorlike gedrag te weerhou, beide in hulle alledaagse lewens en op sosiale media, en gesê polisiebeamptes is 24 uur per dag aan diens. Altesame 1380 polisierekrute het vanoggend by die Oshakati Onafhanklikheidsstadion in die Oshana-streek gegradueer. Die gradeplegtigheid is woensdag voorafgegaan deur straatoptogte in Ongwediva en Oshakati. 'n Tweede gradeplegtigheid sal op 5 Junie in Gobabis plaasvind. Brandweermanne

Van reg oor die land het internasionale brandweerdag in Katima Mulilo gedenk. Deel van die viering was 'n simulasie oefening by die Katima Mulilo openmark wat daarop

Tayele gesê sy ondersteun die brandweer ten volle. Dirk Kloete, hoofbrandweerbeampte van die Mariental Munisipaliteit, het daarop gewys dat ondanks die moed wat brandweermanne aan die dag lê, hulle brandweerstasies steeds nie genoeg toerusting het nie. Die president van die Namibiese Nooddienste Instituut, Frederika Shigetwa, het die noodsaaklikheid van geestesgesondheid en welstand in die nooddienste bedryf beklemtoon. Shigetwa sê 'n merkbare toename in noodgevalle soos kitsvloede, chemiese stortings en klimaatverwante voorvalle toon dat Namibië verder moet beweeg as om bloot op rampe te reageer. Sy sê daar moet eerder 'n groter klem op kapasiteitsbou en paraatheid geplaas word. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Tsjaad se mees prominente opposisieleier, Sukses Masra, sal in die tronk bly nadat die Hoge Regshof sy appel gister van die hand gewys het ten spyte van al die regsargumente wat aangebied is. Masra, 'n voormalige eerste minister en 'n sterk teenstander van president Mahamat Idris Deby Itno, is in Mei 2025 in hegtenis geneem. Hy is in Augustus 2025 tot 20 jaar gevangenisstraf gevonnis op aanklagte van opsweping van geweld en medepligtigheid aan moord, 'n verhoor wat deur Human Rights Watch as politiek gemotiveerd bestempel is. Human Rights Watch het verlede week gesê sy voortgesette aanhouding op hierdie aanklagte toon die regering se onverdraagsaamheid teenoor die oppositie. Daar was streng sekuriteit rondom die Hoge Regshof in die hoofstad Jamaina. Polisiebeamptes is in groot getalle ontplooi en verskeie joernaliste is toegang tot die verhoor geweier. Die uitspraak kom te midde van verhoogde politieke spanning in Tsjaad, waar 8 oppositieleiers vroeër van dese maand tot 8 jaar tronkstraf gevonnis is, op aanklagte van onder meer rebellie. Leiers van die Suider-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap vergader tans om oplossings te beraam wat die impak van die Amerika-Iran-oorlog op die vasteland kan versag. Die langverwagte beraad vind by die Nasionale Kreurwiltuin in Mpumalanga plaas. Besprekings tydens hierdie samekoms sal onder meer fokus op energie, olie en gas, voedselsekerheid en handel. Die oorlog tussen Amerika en Iran het onder andere olievoorrade beïnvloed wat tot stygings in brandstof en voedselpryse gelei het. Die uitvoerende sekretaris van die SAOG, Elias Magosi van Botswana, sê die streek het besluit om 'n dinkskrim vir ministers van buitelandse sake te belê. Magosi sê hierdie hoë vlak byeenkoms sal 'n strategiese platform vir ministers bied om die veranderende wêreldwye geopolitieke landskap te ontleed en om die streek te posisioneer om proaktief op uitdagings en geleenthede te reageer. Ronald Lamola, Suid-Afrika se minister van internasionale betrekkinge en samewerking, het die vergadering in sy hoedanigheid as voorsitter van die SAOG ministersraad amptelik geopen. En Uganda het gister alle openbare vervoer na die Demokratiese Republiek die Kongo opgeskort weens 'n dodelike Ebola-uitbreking wat besig is om vinnig te versprei. 'n Groot uitbreking van die hoogs aansteeklike hemorragiese koors is verlede week in die DRK se oostelike Ituri-provinsie wat aan Uganda grens verklaar. Uganda het sedertdien 2 vermeende Ebola-gevalle, 1 infeksie en 1 sterfte aangemeld. Die betrokke persone was DRK-burgers wat die grens oorgesteek het. Nadat 'n vermeende geval 2 keer negatief getoets het,
sê die land dat daar tans geen aktiewe

0: voort om die proses deur beleid en wetgewing te dryf, insluitend die wet op landbougrondhervorming van 1995 en die 6de nasionale ontwikkelingsplan, oftewel NDP6.
1: You performed your tasks with diligence, dedication and professionalism. Thank you for your service.
0: Dit was die adjunkminister van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming, Roef Masake. Die waarnemende uitvoerende direkteur en inkomende LRAC-voorsitter, Alfred Sikopu, het grondhervorming as een van Namibië se belangrikste nasionale prioriteite beskryf en opgemerk dat die kwessie sedert onafhanklikheid sentraal gebly het.
2: For independence, most of the land were in the hands of the minority, while the previously disadvantaged Namibians were squeezing themselves in communal areas.
0: Dis die waarnemende uitvoerende direkteur en inkomende LRAC-voorsitters Alfred Sikopu. Sikopu sê die regering het grondhervorming geprioritiseer deur die eerste nasionale grondkonferensie wat in 1991 gehou is en weer tydens die tweede nasionale grondkonferensie in 2018, waar daar gemik was om historiese grondwanbalanse wat voor onafhanklikheid geërf is aan te spreek. Namens die uitgaande kommissarisse het Jacobina Amulungu gesê om op die kommissie te dien is beide uitdagend en opvoedkundig. Amulungu sê ook die Namibiese grondwet verskaf 'n mandaat aan die regering deur die Ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming om 'n omvattende grondhervormingprogram te implementeer wat daarop gemik is om vorige wanbalanse in grondeienaarskap reg te stel. Sy sê die grondhervorming advieskomitee is op die been gebring om die ministerie belas met grondhervorming van raad te bedien oor grondverkryging en herverspreiding om te verseker dat die grond geallokeer word aan verdienstelike begunstigdes.
1: The outgoing commissioners have tried their level best, though there are still matters that are left unresolved or left to be attended to by the oncoming commission.
0: Dit is Jacobina Amulungu wat namens die uitgaande kommissarisse gepraat het. Die niet aangestelde kommissarisse sal in die poste dien tot in 2029, soos ons vroeger genoem het. Dit is so 23,5 minute oor 1. Nisa Ribierland, die stad Kaapstad, sal wysigings aan sy 2026-2027 begroting vir openbare kommentaar publiseer, nadat hy besluit het om nie teen 'n hoogeregshof uitspraak te appeleer nie. Die hofuitspraak van 30 april het die metro se vaste tariewe vir water, sanitasie en skoonmaakdienste onwettig verklaar, omdat dit aan eiendomswaardes gekoppel is, eerder as aan werklike verbruik. Jordan Neil Lewis, burgemeester van Kaapstad, het dan nou vroeër vandag gesê, die stad sal die belastingvrye waarde op eiendomme verhoog van R450.000 na R620.000 om lae en middelinkomste huishoudings teen die impak van die uitspraak te beskerm. 'n Sleutelimpak van hierdie hofuitspraak is iets waaroor ons deurgaans gewaarsku het, naamlik dat die vaste koste vir water en sanitasie vir baie gesinne in laer en middelwaarde woonbuurte gaan styg en vir hoër waarde eiendomme gaan daal, het Hieloos gesê. Nou wat verander die stad se voorgestelde wysiging sluit in skoonmaakkoste word na eiendomsbelasting teruggeskuif. Nou ja, as jy hele rits daarvan, ons gaan nou nie oor al daai goed uitbrei. Nee, maar nietemin die hofuitspraak, dink ek, is redelik duidelik. Dan die Palapala saak wat steeds in die nuus bly. Die Grondwet Hof se uitspraak oor die Palapala saak beperk die nasionale vergadering se diskresie om moontlike afsettingsverrigtinge teen president Ramaphosa in 'n vroeë stadium stop te sit. Nou, benewens dit, het die parlementse regsadviseurs die nasionale wetgewers se subkomitee oor die hersiening van die NV se reëls aangeraai om verder te oorweeg om 'n reël te ontwikkel vir gevalle waar die afsettingskomitee, ook die vervolgingskomitee genoem, besluit om 'n ondersoek te beëindig sonder 'n volskaalse verhoor. Nou, LPS glo egter dat die ekstra reëls die afsettingskomitee se werk kan vertraag, veral aangesien Toko Didiza, speaker van die nasionale vergadering, reeds besig is om 'n komitee van 31 lede saam te stel. Michael Prins, een van die parlementêre regsadviseurs, het op 'n vergadering gisteraand aan LPS van die komitee die pad vorentoe verduidelik. Die reëls moet nou verseker dat enige saak met voldoende getuienis voortgaan na volledige ondersoek voordat 'n finale beslissing gemaak word. Die vervolgingskomitee word sentraal tot die proses met 'n grondwetlik voorgeskrewe rol om aantuigings deeglik te ondersoek. 26 minute oor 1, ons kyk na die jongste geldsaake, wisselkoerse, die lyk as volg en dit is eerstens die Britse pond wat verhandel teen 22.13, die euro teen 19.12 en die Amerikaanse dollar nou 16.49 werd en dan hulbronpryse platinum verhandel teen 1935 Amerikaanse dollar 56 cent, goud teen 4516 Amerikaanse dollar en 4 cent en Brent ruolie per vaatjie 102

0: Amerikaanse dollar 58 sent. Die JSE alle aandele indeks is op 113.658 punte.
1: Jou weer op Hardklop FM.
0: Die weer is vir môre 23 Mei. Die binneland sal wees gedeeltelik bewolk en baie warm tot bloedig warm. Dis nou oor die oostelike dele van die binneland met 'n paar tot enkele donderbuie in plekke oor die oostelike dele van die Otjo-Donjupa, Omahekie, Hardap en Karastreke. Andersins sonnig en warm tot bloedig warm en windrig toestande wat verwag word. Dit sal voortduur oor die binneland aan die kus. Gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle ook daar aanvanklik en die wind te ligte tot 'n matige suidoostewind tot 'n suidwestewind. Jou getuie by Walvis Bay, hoog getuie môreoggend 11 minute oor 9, laag getuie môremiddag kwart oor 3 en hoog getuie môre aand 8 minute voor 10. Son op in Windhoek verwag om 20 minute oor 7, dit sal weer in Windhoek ondergaan 16 minute oor 6 môre aand. Verwagte temperature: Arandas 15.26, Arenos 12.26, Aroab 11.25, Aus 9.26, Buitepos 14.25, Enana 15.29, Obabas 13.28, Grootfontein 13.29, Ilana Fidi 16.30, Henties Bay 11.19, Karasburg 7.25, Katemo Mililu 13.29, Keetmanshoop 6.26, Korrigas 14.30, Malteje 12.26, Marintal 12.25, Loodrits 12.21, Korinkuru 16.27, Noordoor 10.23, Okahao 10.30, Okakarara 10.26, Okakuyu 13.31, Okongo 15.29, Omaruru 13.28, Omuthia 16.29, Ondangwa 13.31, Opu 9.31, Oranjemund 12.20, Oshakati 14.30, Otjenene 12.24, Otjewarongo 12.28, Utapi 15.31, Oudtshoe 12.28, Rehoboth 9.25, Rundu 16.28, Sesfontein 14.29, Swakopmund 11.18, Terrasbaai 12.19, Tsunkwe 14.29, Shumep 13.29, Walvis Bay 9.22 en Windhoek 11.25. Net so vinnig die reisigersvoorspelling, dit is vir môre 23 Mei, Luanda, sonnig en warm môre 20.25, Lusaka 12.25, Harare 11.23, Maputo 15.28, Gaborone 8.23, Johannesburg 11.20 en Kaapstad 14.20. Dis jou weer vooruitsigte vir môre, hier is Andriet, jy was altyd hier.

0: Pragtig, Andreet, jy was altyd hier 28 minute voor 2 en ons bybly plaaslike nuus. Hierdie keer sportliefhebbers kan uitsien na die Standard Bank Top 8 finaal wat hierdie naweek by die Onafhanklikheidsstadion in Windhoek gaan plaasvind. Tammy Kleinans het gesels met Cassius Moeti en wou weet wie is in die finale.
1: Union Soccer Club en Mighty Gunners van Otjiwarongo is in die finale en hulle het deelgeneem in die Standard Bank top 8 trofee wat omtrent oor 3-4 naweke plaasgevind het en daar was 8 spanne wat deelgeneem het in hierdie kompetisie en die 8 spanne kom uit die 16 spanne van die Namibiese Primêre Sokker Liga. Daar is 16 spanne in die liga en wat ons met Standard Bank besluit het om te doen is ons gaan net die eerste 8 spanne wat die liga geëindig het, hulle gaan kwalificeer om in die Standard Bank top 8 toernooi deelneem. So UNAM en Mighty Gunners van Otjiwarongo het deurgedring na die finale toe en hulle speel op Saterdag die 23ste en afskoptyd is 4 uur, 1600 uur.
2: Cassius, waar gaan die wedstrijd plaasvind?
1: Dit is by die Independence Stadium in Olympia. Soos ek en jy nou praat, is ons baie hard besig om die Independence Stadium voor te berei. En dit sal 'n verskriklike kleurvolle venue wees, die Independence Stadium. En ek sal graag wens, jy moet so intoe kom môre. Daar is verskillende aktiwiteite gaan plaas, sal vind. Op Saterdag 23, ons sal 'n voorwedstryd het ook, wat 2 uur sal begin, tussen uitnodigingsspelers wat NFA geïdentificeer het en dan ook uitnodigingsspelers wat Standard Bank geïdentificeer het. Daar is dansers, ons gaan muziek daar het, ons gaan ook competities uitnodig vir iemand bijvoorbeeld tijdens breektijd wat ons een vryskop of een penalty, soos ons het noem in Engels, gaan inskop en van enige iemand van die verhoor of allemaal wat daar is, iemand van Mighty Gunners en een supporter van UNAM vra om die penalty skop en die wat het inskop van die merk af sal dan een prijs wen. Ons sal ook kyk na mense wat baie of bad, die beste geklede mense en ek nooi alle luisteraars uit van Hartklop FM om daar te wees. Ek kan sommer klaar dink, Tammy, jy sal my seker vra wat kost dit? Kaartjies word verkoop deur webtickets by Model Food as jy Standard Bank customer is of nie een Standard Bank customer is, dan kan jy dit ook koop deur PayPal en as jy dit deur PayPal koop, dan kry jy dit vir goedkoper teen $30. As jy dit deur webticket koop, sal dieselfde prys wees tot môre. Maar op die wedstryddag wat Saterdag sal wees, dan sal die kaartjie nie meer $30 wees nie, maar $50 wees.
2: En dan laastens, Cassius, jy het nou gepraat van al die aktiwiteite en wat alles daar sal wees. Een vraag wat mense altyd sal wees, is daar genoeg sekuriteit om die mense en hul karre op te pas?
1: Ons het die City Police gekontrakteer, ons het die Namibian Police gekontrakteer, dan het ons ook een sekuriteitscompany gekontrakteer met bouncers, wat ook daar sal wees om seker te maak alle mense wat sokker toe kom, voel veilig en hulle is daar om hulle se tyd te kom geniet om goeie sokker te kyk. Ons het ook die sekuriteitskampanie met die polisie gevra om tussen die karre te beweeg om seker te maak mense se assets en hulle se eiendom en karre is veilig. So ek kan dit garantie van myself af en namens die Namibiese sokkervereniging en Standard Bank dat ons reeds seker gemaak het dat ons meer en meer mense wil lok om sokker te kom kyk, maar dat hulle ook die waarborg het, dat hulle veiligheid is verseker, as ook hulle se motors.
2: Cassius, met so 'n toernooi, wonder mens nogal, wat is die prysgeld vir die wenner?
1: Ja, die prysgeld vir die wenner van, of die kampioene rade, van die Standard Bank top 8 voetbaltoernooi, hulle sal wegstap met 600.000 Saterdag en dan die naswenner 300.000. Ons het dan ook 2 spanne wat in die semifinale uitgeval het, elke een van die twee spanne wat in die semifinale uitgeval het, kry elk 100.000. Natuurlijk het ons ook individuele prijse, soos die beste doelskieter van die hele toernooi, die beste doelwachter, die beste speler van die hele toernooi. Elk een van hierdie kry ook geld om net waardering te sê vir hulle se effort. En dan sal ons ook die skeidsregters, die beste skeidsregter, ook 'n prys gee om weg te stap, om net hulle se waardering vir hulle se expertise te erken. Ja, nee, ons sal natuurlik al die stasies van die NBC sal daar wees by die Independence Stadium. Dan sal ons ook julle se TV-span daar het, en die wedstrijd word lewendig uitgesaai op NBC, waar jou luisteraars, dies wat nou nie in Windhoek is nie, wat graag wil sien wat gebeur, hulle kan gerus inskakel by NBC waar die wedstrijd live is. Ons het ook 'n agreement met NBC geteken vir die rede.
0: Ja, is 22 minute voor 2, is by die wêreld in 60 minute. Ons gaan na die buurland Suid-Afrika, Human Rights Watch, Noma Tamsanga Masiuku Mapaka, sê die mees onlangse buitenlandse burgerverifikasie uitkomste behoort te dien as 'n wekroep aan groepe soos March and March, deur te waarsku teen die ongeregverdigde beweringe wat gebruik word om buitenlandse burgers te teiken. Die navorsers sê onlangse gevalle in KwaZulu-Natal het ontdol dat talle van diegene wat daarvan beskuldig word dat hulle ongedokumenteer is, echter wel oor wetlike dokumente beskik. Met betrekking tot die situasie in KwaZulu-Natal was daar slegs 2 uit 'n totaal van 459 migrante wat nie oor die betrokke dokumentasie beskik het nie. Nou wat sal 'n organisasie soos Human Rights Watch se rol wees om bystand te verleen in so 'n situasie, aangesien die immigrante bang is om terug te keer na waar hulle vandaan kom weens dreigemente teen hulle lewens?
3: So for us as a human rights organization, our entry point into any kind of issue is always the human rights concerns, right? So we're not really interested in kind of the political dynamics, but really what is at the core for us is the human rights. And I think what this confirms, and this is what we've been saying for a very long time, is the danger of vigilante groups in particular, because they don't have, one, the power to actually, you know, verify people's documentation or even, you know, request that in the first place. And so I think when we're talking about vigilante groups such as March and March and others and those affiliated as well, is that often they talk about their interest being in those who are undocumented, those who are illegal, or as we would say, unregulated in the country. But really the reality of it is that when people who are not, you know, law enforcement agents are out in the streets, supposedly taking the law into their own hands, that's when you'd find that actually in many instances, those that they are targeting, those that they're harassing, those that they're violating are actually the ones who are not even guilty of what they are even, you know, advocating for. And so I think that for us, the wake-up call is that vigilante groups should not be doing this kind of work in the first place, and that when you go in and dig deeper, you'll find that a lot of the people are actually documented. I, for example, did some research as I was preparing, you know, as we published something just this morning around, you know, the issue of the rise of vigilantism and xenophobic attitudes in the country and the targeting, is that when you talk to some of the shop owners in particular who are targeted in their shops in KZN and elsewhere, is that many of them are actually in possession of documents that were handed out by our own Department of Foreign Affairs. Many who are married to South Africans who hold valid, you know, files or visas, or have refugee papers or some kind of asylum documentation.

Bibi Mac, get you through the night. Dis hoe byna 5 minute voor 2 vinnig 'n bietjie sportnuus. Die Kampioenebeker finaal word die naweek beslis. Dit is dan Saterdag. Môre met ander woorde Leinster wat speel om 4:15 teen Union Bordeaux Bagels. Baie om na uit te sien. Ongelukkig nie Suid-Afrikaanse spanne daar nie. Tennisnuus, draai die datum vorentoe na 7 Junie. 'N triomfantelike Jannik Sinner lig die Musketeers trofee as die manskampioen in die Franse Ope. Is dit te gou om in die kristalbal te kyk? Die tweede Grand Slam toernooi van die jaar begin immers eers Sondag, maar 'n mens kan sommer nou voorspel dat die Italiaanse superster moeilik gestuit gaan word in sy strewe na 'n eerste titel op Roland Garros in Parys. Nou die 24-jarige Sinner mik ook na 'n loopbaan Grand Slam. Dis nou oorwinnings in al vier die groot is. Nou ja, ek het al geleer met sport, as jy hierdie dinge te vroeg vooruitloop, dan word jy verras. So, pas op maar vir Jannik Sinner, dat hy dalk nie die wenner is in die einde van die dag nie. Die reeds uitgedunde Lions het nog 'n terugslag beleef met hulle Springbok skrimskakel Mornay van 'n Berg wat vir 4 tot 6 maande op die krikkelhuis gaan wees. Dis inderdaad baie slegte nuus vir hulle. Staatmaker gewees tot dusver. Sokkernuus, die Man United verdediger Harry Maguire sê hy is geskok en verpletter dat hy uit Thomas Tuchel, afrigter van Engelandse wereldbekergroep, weggelaat is. Die Duitse afrigter kondig dan nou vandag sy groep van 26 spelers vir die toernooi in Noord-Amerika aan en het gister begin om spelers reeds te bel.

Dan Bafana Bafana se voorbereiding vir die Wêreldbeker toernooi neem van maandag af nog 'n belangrike tree vorentoe wanneer van die land se voorste spelers met 'n oefenkamp in Johannesburg begin. Hugo Broos, afritter van die nasionale sokkerspan, het gisteraand 'n voorlopige groep van 32 spelers aangewys waaruit Bafana Bafana se finale uitsoekgroep van 26 spelers gekies gaan word. Dan Kyle Busch, wie se aggressiewe bestuurstyl om die bynaam Rowdy besorg het en wat twee NASCAR Cup Series kampioenskappe gewen het, is in die ouderdom van 41 oorlede. Nuus van sy dood het gevolg 'n paar uur nadat die Busch familie 'n verklaring uitgereik het waarin gesê is dat hy met 'n ernstige siekte in die hospitaal opgeneem is. Baie tragies. Maar as op daai noot groet uit vir my, hier is Blacklist met Agadoo.

Vrijdag namiddag 2 uur op Hart by FM is het tyd vir ons jeugjournaal musiek versoekprogram. Ek en Nick in jou geselskap en hartlik goeiemiddag, welkom. Nou tyd vir ons jong mense om die naweek af te skop op die klanke van hulle gunsteling musiek. Ons het wel net so 30 minute tot ons beskikking in vanmiddag se jeugjournaal musiek versoekprogram. So ons gaan kyk sommer na 'n paar versoeke waarby ons verlede week nie kon uitkom nie. In die rigting van 'n half 4 of eerder half 3 kan jy uitsien na die toppe 20 trefferparade en dan om half 4 is het Neil Morgan saam met jou rechtstreeks vanaf die Okapuka padblokkade waar sy ook deel is van die NBC span wat padveiligheid beveg. So bly gerus ingeskakel daarvoor dit in die rigting van half 4 wanneer Neil saam met jou kuier vanaf die Okapuka padblokkade. Soos gesê, tot so half 3, nou tyd vir ons jeugjournaal musiek versoekprogram. Jy is natuurlik welkom om enige tyd van die week jou versoek vir ons deur te stuur. Skryf in jou SMS jou naam, ook die school, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie of liedjies waarna jy sal graag wil luister. Terwyl ons jeugjournaal musiek versoekprogram elke weekdagmiddag vanaf 2 uur net hier op Hartklop FM. Ons begin met 'n versoek ontvang van Boeta Freddy by die Ernst Jager gekombineerde skool, dieselfde liedjie ook aangevra deur Enola Boys by die Schmelenwil gekombineerde skool op Betani. Dit is DJ Spooza met Jumpers.

skool en ook Enoda Boys by die Schmelenville gecombineerde skool op Betani. Jy is ook welkom jou gunsteling liedjie aan te vra, stuur vir ons SMS in die ateljee by 62223. Skryf in jou SMS jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Tens ons jeugjournaal musiekversoekprogram elke Vrydag namiddag vanaf 2 uur net hier op Hartklop FM. Ons volgende versoek het dit ontvang van Camilla Swartboy, graad 4 leerling by die Karasburg primêre skool. Sy het gevra vir Huntrix met Golden en Tyler met Chanel.

Dis Tyler met Chanel, hierdie twee liedjies waarna ons pas geluister het, Chanel deur Tyler en Golden deur Huntrix, aangevra deur Camilla Swartboy, 'n graad 4 leerlinge by die Karasburg Primêre Skool. Jy kan ook soos Camilla maak jou gunsteling liedjie aanvra vir ons jeugjoernaal musiekversoekprogram elke Vrydag namiddag vanaf 2 uur maak ons so. SMS-lyn in die ateljee 62223 en in jou SMS skryf jy jou naam, ook die skool, college of universiteit se naam wat jy bywoon en die liedjie waarna jy sal wil luister. Ons volgende versoek het ontvang van Zoe Bester by die Dias skool op Loodrits, se graad 6 leerling aan die skool wat gevra het vir Manny Jackson met die Hemel weet en Teens Jordaan met Nam op se roos.

Stysig in die kop, jou hande in jou hoed, jou jas tot bo geknoop, jou glimlach soet, in die echo van jou wegstap, in die woorde van jou groet, le beloftes van jou omdraai.

drome staan jy voor my in die oestheid van die liefde waar ek jou kry in die myle wat verby gly met die ure wat ons saam kry in 'n sonnebloem seisoen is ons versoen

Dit is Jordan met Name op sy Roos voor het ook geluister en na Mani Jackson met die Hemel Weet. Die liedjie is aangevra deur Zoe Bester, graad 6 leerling aan die Dias skool op Lüderitz. Ons laaste twee versoekies vir vanmiddag se program. Jy kan uitsien na ons top 20 trefferparade om 2:30 en om 3:30 kan jy saam met Daniel Morgan regstreeks vanaf die Okapuka padblokkade net buiten Windhoek in die richting van Okahanja. So as jy daar voorbij reis, sê soma hallo van ons allemaal hier in Windhoek. Maar nie te min, ons laaste twee versoekies, dit ontvang van Joyce Mara Angolar. Sy is graad 7 leerling aan die Oesiep primaire school, wat gevra het vir Tyler se water en ook Tyler se art. Dis waarna jy kan uitsien. En ons laaste twee versoekies vir vanmiddag se jeugjournaal musiekversoekprogram hier op Hartklop FM. Tot die volgende keer van my Nick. Mooi bly.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Goeiemiddag en baie welkom by die Top 20 Trefferparade net hier op Hartklop FM. Ek is Daniel Morgan en my voorreg om vandag saam met jou te kuier van snit nommer 20 tot nommer 1. Hopelik is jou gunsteling snit ook op vandag se ranglys. Ons kop ons Top 20 Trefferparade af sommer met die snit vandag in plek nommer 20. Hier is die klanke van Alex Warren met Fine Place to Die, 'n splinter nuwe toetreder tot hierdie week se Top 20 Trefferparade.

Dit was nommer 13 op hierdie week se top 20 trefferparade. Jy's ingeskakel op Hardklop FM. Dit was die klanke van Justin Bieber met Daisies en bring ons na nommer 12 toe. Dis Harry Styles se snit American Girls.

American Girls deur Harry Styles nommer 12 op hierdie week se top 20 treffer parade. Die snit in die 11ste plek vandag is Olivia Dean met Man I Need. So

Man I Need deur Olivia Dean vat plek nummer 11 op hierdie week se top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Dis net in die 10de plek wat ons amptelik afskop met ons top 10. Dis Michael Jackson met Beat It.

Michael Jackson se snit Beat It vat plek nommer 10 op die top 20 trefferparade. 'N ouwe, maar definitief ook 'n goue. Die snit in die 9de plek vandag is Zara Larsson met Lush Life.

Dit was nummer 9 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Zara Larsson met Lush Life. Die snit in die 8ste plek word gevat deur Somber met sy liedjie Homewrecker.

Home Wrecker deur Somber nommer 8 op hierdie week se top 20 treffer parade. Die snit in die 7de plek vandag is nog een deur Zara Larsson, hier is sy met Midnight Sun.

Justin Bieber en Nicki Minaj se Beauty and a Beat wat ons amptelik bring na ons top 5 toe. In die 5de plek vandag nog 'n snit deur Alex Warren. Hier is hy met Fever Dream.

Fever Dream deur Alex Warren, nummer 5 op die top 20 trefferparade, juis ingeskakel op Hardklop FM. Die snit in die 4de plek vandag, nog een deur Michael Jackson, hieso is hy met Billie Jean.

Billie Jean deur Michael Jackson, nummer 4 op die top 20 treffer parade. Dit bring ons na ons top 3 toe. In die derde plek, Olivia Rodrigo met Drop Dead.

Die snit wat omtrent soos 'n veldbrand deur sosiale media en veral op TikTok versprei, Tame Impala se snit Dracula, vat plek nommer 2 op hierdie week se top 20 trefferparade. Dit bring ons aan die snit in die eerste plek vandag. Baie dankie vir 'n heerlike saamkuier van snit nommer 20 tot nommer 1. Ek hoop jy het net so baie soos ek geniet en dat van jou gunsteling treffers ook op hierdie week se top 20 trefferparade gepronk het. Die snit in die eerste plek op hierdie week se top 20 treffers is Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Tot de volgende keer, tot ziens!

Jy is ingeskakel op Hartklop FM en dit was die top 20 treffers in die geselskap van Tenniel Morgan. En ons gaan binnenkort na Tenniel te oorskakel, want dit smaak vir my, sy is, nie dit smaak vir my nie, ek weet Tenniel is daar by die padblokkade, by die Okapuka padblokkade, en dit is deel van daarvan om bewustheid te skep oor padveiligheid, vooral dan nou oor hierdie komende naweek, wat heel wat van ons luisteraars moontlik een lang naweek van maak, baie luisteraars is op pad, en ons sien uit daarna om ons luisteraars geselskap te hou op die pad. So baie dankie as jy op hierdie stadium na Hartklop FM luister en jy ry in 'n motorvoertuig. Ons gaan dan ook as deel van hierdie padveiligheids veldtog gaan ons oor so rukkie oorskakel daarna te Tenniel Morgan toe wat daar by die Okapuka padblokkade is. Om ons te neem tot dan, luister ons eers na Annelie van Rooyen. Ek kan droom van my sonskip. Ja, sou dit nie dalk makkeliker gewees het om sommer te vlieg na jou bestemming vir die naweek nie.

0: Jy is ingeskakel by Hartklop FM. Dit is nou so 24,5 minute voor 4. En daar by die Okapuka padblokkade is dit Teniel wat gereed is om met ons luisteraars te gesels. Teniel, goeiemiddag. Ek hoop het gaan sommer druk besig daar so by die padblokkade. Luisteraars, dit klink vir my. Ons het nou daarso vir Teniel verloor. Sy is toe nou nie daarso by die padblokkade soos wat ek gedink het sy is nie. So kom ons probeer haar gou weer. Ag, daar hoor ek daarso sy nou op die lig.
1: Baie dankie Andri dat jy ook vir my 'n geleentheid gegee het. Ja, ons is hier by die Okapuka padblokkade tussen Windhoek en Okahanya vandag en ja, ons kan sien dit is ontrent. Soos wat jy daar sê Andri, druk besig hier by die Okapuka padblokkade ontrent klomp Namibiese-burgers wat op pad is op die pad seker kus toe. Ek weet nie waartoe is almal op pad nie, maar reg om die pad aan te vat vir die lang naweek en ja, ons kan sien daar was al omtrent 'n paar tye gewees waar daar rye karre hier gestaan het. So as jy nog jou pad uit Windhoek uit moet maak vandag en jy gaan deur hierdie padblokkade gaan, sit maar net vir jou of berei jouself maar net voor dat dit gaan maar omtrent besig wees. Jy gaan partykeer in 'n lang tou staan om aan die voorkant van die padblokkade te kom en om weer te kom. So, maak ons seker dat jy genoeg tyd inreken, dat jy ekstra tyd inreken vir die tye by die padblokkade. Nou, hoekom is ons hier vandag? Ons is hier want ons is besig met die NBC Tours padveiligheid veldtog. Die NBC van Tour loer in by verskillende diensstasies om gelukkige oomblikke, gesprekke en belangrike wenke te deel oor hoe om veilig te bly op die pad. Die veldtog gaan daaroor om bewustheid oor 'n prettige en op 'n prettige en boeiende manier met alle padverbruikers te skep, want padveiligheid is almal se verantwoordelikheid. Of jy nou agter die stuurwiel is of saamry, jou veiligheid is vir almal belangrik en belangrik dat ons ook die hoeveelheid padongelukke verminder wat ons sien hier in Namibië. Streef altyd daarna om veilig te bly en veilig by jou eindbestemming aan te kom. Die NBC span is vandag, soos ek gesê het, hier by die Okapuka padblokkade tot en met 7 uur vanaand toe. As jy bietjie dors is, ons het 'n NBC watertjie ook saamgebring om die dors te les en jou reg te kry vir die res van die pad. En ja, ons gaan vir die volgende halfuur so bietjie gesels oor padveiligheid en ons gaan nou onder meer 'n bietjie gesels met Shiva. Sy is van die National Road Safety Council en sy gaan so 'n bietjie met ons gesels. Shiva, how are you doing today?
2: I'm good, ma'am. How are you?
1: Dit gaan baie goed met my. Thank you so much for making the time to speak to me and to speak to our listeners about such an important campaign about road safety. I think we jump in immediately. Can you tell us a bit more about what are some of the main causes of road accidents here in Namibia?
2: Thank you once again for the question and thank you for the listeners that are listening right now. The main causes of road accidents right now in Namibia, there'll be drinking and driving.
1: Yeah.
2: There will be fatigue. They're also speeding. They're also caused by poor vehicle maintenance. They're also caused by distracted driving. Those are the few that I can list for you now.
1: Ja, so Sheila sê, een van die grootste oorsake wat ons hier in Namibia ervaar wat padongelukke veroorsaak is weer om te drink en te bestuur, karre wat nie behoorlik onderhou word nie. Dit is maar net van die voorbeelde wat sy genoem het probleme is as dit kom by padongelukke hier op die Namibiese paaie. So baie belangrik. As jy vandag in jou kar klim, maak seker jy het nie 'n druppel alkohol oor jou lippe nie. Asseblief moenie drink en bestuur nie en dan maak ook seker jou kar is padwaardig. Maak seker die olie is reg, die water in jou kar is reg, al die onderdele, veral jou bande is ook reg want dit is alles maar dinge wat kan lei tot erge padongelukke. En as a representative from the Road Safety Council, can you tell our listeners a bit how individuals that are driving today are driving on this long weekend? How can they avoid accidents?
2: There are a variety of things they can do. They can start off by driving. Drivers must obey speed limits that are put in place and road traffic regulations at all times. Avoid drinking and driving or driving under the influence of any substances. Rest adequately before traveling long distances to prevent fatigue. Avoid distractions remain fully focused on road, maintain safe following distances and avoid dangerous overtaking. Vehicle owners should regularly inspect tires, brakes, lights, overall roadworthiness before traveling. Those are the few things that drivers or road users can really go with. For their troubles.
1: Ja, definitief baie belangrik wat Chita sê, daar is maniere hoe jy pad ongelukke kan vermy. Dit is maar waar ons ook nou gepraat het. Maak seker jou bande is reg. Dit is verskriklik belangrik. Maak seker jy is nie moeg as jy bestuur nie. Maak seker jy is nie onder die invloed as jy bestuur nie. Maak seker jy dra jou veiligheidsgordel. Daar's maar net 'n paar van die voorbeelde van dinge wat jy kan doen om seker te maak jy bly hierdie lang naweek veilig op die pad. Then, Shida, safety measures motorists and passengers should take before undertaking a trip to ensure the vehicle is roadworthy before departure. What are some of the specific things that passengers need to make sure that it's okay with the car?
2: Okay. They can start off by checking the tire conditions, whereby they can check tire pressure, brake oil, and water level. And they can proceed to confirm all lights and indicators are functioning properly. Both drivers and passengers must wear seat belts at all times. And also, this is one thing we are urging the passengers. It's not the driver's responsibility to ensure you as a passenger has a seat belt on. This is your irresponsible as well, because this is, at the end of the day, this is also your life at risk.
1: Yeah.
2: And also avoid overloading vehicles and ensure luggage is secured properly. Plan a trip in advance, including rest stops for long distance

0: Wel, ja, dit is omtrent soos wat Cheetah sê, dit is nie net die drywer se verantwoordelikheid om seker te maak al die passasiers dra hulle veiligheidsgordels nie. Dis nie net die drywer se verantwoordelikheid om seker te maak hy volg die spoedgrense en so aan. So jy as passasier, jou lewe is ook in die drywer se hande. So jy het die reg om vir die drywer te sê asseblief hou by die spoedgrens, maak seker jy het jou veiligheidsgordel aan. As jy sien die drywer raak bietjie moeg, daar kan jy bestuur sê jy sal bietjie oorvat sodat die drywer 'n bietjie kan slaap of vra vir die drywer om af te trek sodat julle almal net 'n bietjie bene kan rek en kan seker maak die drywer is nie so moeg om die res van die pad aan te vat nie. Then lastly, Shida, I want to know the role of the National Road Safety Council is promoting safer roads. The National Road Safety Council conducts nationwide road safety awareness campaigns. Can you tell us a bit more about these campaigns that you guys run and what is your role in Namibia to keep the road users safe?
1: Okay, let me perhaps for a listener who doesn't know what National Road Safety Council is mandated to do. A National Road Safety Council is a statutory body established in 1996 for the purpose of we are committed to promoting road safety and reducing road accidents in Namibia. We work to educate and empower road users to make safer choices on the road. And also our mission is to create a culture of responsible road users. Coming back to your question, what we do as a council, we educate road users on seatbelt compliance, tire safety, and responsible driving behavior. We work closely with law enforcement agencies doing roadblocks, such as this event where we are today, in public campaigns. And the National Road Safety Council also promotes road safety education through schools. We also have initiatives through schools. Right now, we are busy with implementing, integrating road safety into education. We are at the phase where we are dealing with grade 4 to grade 7. That is also part of what we do in terms of educating.
0: Now, I think it's so important, especially and good job that you guys are starting from a young age so that road safety and all the rules of the road is basically embedded in the children from a very young age so that at that point where you get your learners, you get your driver's license, you already know which rules to apply to your life to keep yourself safe on the road. Yes. So, Jesus, I think it is baie belangrik dat of hulle doen baie belangrike werk om die padgebruikers veilig te hou en hulle het veldtogte wat hulle hardloop waar hulle sommer al van so jonk as kinders in graad 7 begin om hulle van padreëls te leer, om hulle van padveiligheid te leer. Baie belangrik om van die jong ouderdom, as jy ook 'n mamma en pappa is wat vandag na ons luister, leer jou kinders van 'n jong ouderdom af om die veiligheidsgordel aan te sit, dat hulle nie sonder die veiligheidsgordel rond op wons in die kar nie. Maak seker jy leer vir jou kinders wat belangrik is om hulle self veilig te hou sodat in die tyd wat hulle bestuurslisensie het dat hulle ook 'n verantwoordelike padgebruiker kan wees. Shiva, thank you so much for making a time to speak to us today and thank you for the wonderful job you guys are doing and making sure that Namibian roads are safe again.
1: So thank you so much. Thank you for having me, man.
0: Luisteraars, dit was Shida van die National Road Safety Council wat 'n bietjie met ons gesels het. Ons is vandag hier by die Okapuka padplekade tussen Windhoek en Okahanya. En ja, ons kan een na die ander karre sien hier deurrol. Dit sal omtrent interessant wees om bietjie statistieke na die einde van die dag te sien om te sien hoeveel mense het vandag die pad gebruik. En ja, as jy daar is 'n hele paar dinge wat jy kan doen om jouself veilig te hou op die pad. Bly ook ingeskakel hier op Hardloop FM. Ons gesels nog met jou tot en met 4:00 vanmiddag toe. Ons gesels pad veiligheid. En dit die rede hoekom hierdie veldtog nou hardloop is omdat daar onlangs 'n beduidende toename van padongelukke op nasionale paaie is. In reaksie daarop het die Namibiese Uitsaaikoöperasie se radiostasies 'n padveiligheidsuitreik uitsending aan in samewerking met sleutelrolspelers onder meer soos die National Road Safety Council, ook die NVA en ook die Namibiese polisie waar sodat ons die padveiligheid in gemeenskappe kan inbring en dit 'n hoofpunt maak by hulle. Die uitreik is daarop gemik om openbare bewustheid oor veilige bestuurspraktyke te verhoog en verantwoordelike gedrag op die paaie te bevorder naarmate die land in lang naweek reisperiode nader. So dit is hoekom ons dit vandag doen. Die lang naweek begin nou amptelik. So dit is baie belangrik om seker te maak jy hou jouself veilig hierdie naweek. Net hierna gaan ons gesels met 'n verteenwoordiger van die Namibiese polisie. Ons gaan 'n bietjie gesels met kommissaris Swart wat ook 'n bietjie gaan gesels oor die veldtog waarmee ons besig is en oor die padveiligheid en watter padveiligheid maatreëls jy kan toepas. Andries, ons gaan eers terug na jou toe vir die ateljee vir 'n vinnige stukkie musiek en dan sal ons terug as ons ons met kommissaris Swart.

0: Landbou mikrofoon op Hartklop FM, die program vir die landbouer oor landbou in Namibië. Saterdagoggende om 6:00 kan jy saam op hoogte kom van wat in die landbousektor in ons land aangaan. Onthou ook van die heruitsending maandagoggende om 4:45, so saam met jou koppie boeretroos. Onthou, landbou mikrofoon op Hartklop FM, 6:00 saterdagoggende.
1: Inderdaad op Hartklop FM en dis weer tyd om terug te skakel daarna te Niel toe by die Okapuka padplakkade. Te Niel, jy is weer aan die woord.
2: Dankie Andries, ja soos wat jy sê, ons is hier by die Okapuka padplakkade tussen Okahanya of tussen Windhoek en Okahanya vandag. Ons is besig met 'n padveiligheidsveldtog om so 'n bietjie bewustheid te skep oor padveiligheidsreëls en pad om veilig te bly op die pad, veral nou met die lang naweek wat aangebreek het. En ons het nou die voorreg om bietjie te gesels met die Namibiese polisie, die hoof van

0: toe, maar ons pas net wette toe nie. Ons sal vir jou waarskuw.
1: Ja.
0: As ons vir jou kry dat jy iets gedoen het wat jy nie behoort te doen nie, en dit was nie life threatening nie, nee?
1: Ja,
0: dan mag
1: ja.
0: ons jou welke waarskuwing geef. Maar as het levensgevaarlike movement was wat jy uitgevoer het, soos overtaking phase oncoming en die type ding, then definitely, dan sal ons net die law moet enforce.
1: Ja, nee, verseker. En ek dink dis hoekom dit ook so belangrik is vir die padgebruikers. Ek dink daar is baie padgebruikers wat nou dink, och, hierdie polisie is nou so onnodig, ek het nou so onnodig hierdie boete gekry. Maar op die einde van die dag doen julle dit om mense te laat leer dat het gevaarlik is om hierdie reëls wat in plek gestel is om mense veilig te hou te breek.
0: Ja. Baie beslis.
1: Meneer Commissaris Swart, baie dankie dat meneer vandag by ons aangesluit is, 'n bietjie te gesels oor padveiligheid en dankie vir die werk ook wat julle doen en ons hoop hierdie lang naweek is daar min padongelukke en die verbruikers bly veilig op die pad.
0: Nee, ek moet ook dankie sê vir NBC. Die initiatief wat julle gevat het om hierdie project wat julle nou van woensdag af begin het, is regtig waar. Julle is advocates for road safety. En we are really ons appreciated van die Road Safety Fraternity af en van die Namibiese Polisie af. It's wonderful.
1: Baie, baie dankie. Dit was Commissaris Swart wat so 'n bietjie met ons gesels het oor padveiligheid tydens ons padveiligheid inisiatief by die NBC tans mee besig is. Ons is besig daarmee om seker te maak die padverbruikers volg die maatreëls hierdie naweek en maak seker hulle bly veilig en kom veilig by hulle eindbestemming aan. Dit was die hoof van verkeerswetstoepassing, Commissaris Swart, wat ons gesels het. Dit is dan ook in die einde van ons saamkuier hier van die Okapuka padblokkade af. As jy hier deurkom, kom waai maak, kom groet, kom stel jouself voor. Ons sal graag wil ontmoet en as jy dalk vra het oor hoe om veilig te bly op die pad, hier is verteenwoordigers van die National Road.
2: Oe, luisteraars, ek weet nou nie, daar ewe skielik het Teniel nou net sommer weggeraak, maar Teniel Morgan wat daar so by die padblokkade is, by die Okapuka padblokkade, as deel van NBC se padveiligheidsinisiatief. Hy gaan dus ingeskakel vir die nuus om 4:00.

0: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Hardloop FM. Hier volg die 4 uur nuus gelees deur Gert Vermeulen. President Netumbo Nandi-Ndaitwa sê die land moet sy polisiemag versterk om 'n toename in georganiseerde misdaad, kibermisdaad en geslagsgegronde geweld die hoof te bied. Tijdens die gradeplegtigheid van 1380 polisiekadette by die Oshakati Onafhanklikheidsstadion het die president gesê dat moderne kriminele netwerke meer gesofistikeerd en tegnologies gevorderd word wat beter opleiding en sterker ondersoekkapasiteit vereis. Nandi-Ndaitwa het die voortdurende uitdagings wat die sekuriteitssektor in die gesig staar erken, insluitend toerusting, tekorte, beperkte kapasiteit van voertuigvloedienste en oorvol aanhouding fasiliteite. Sy het niet aangestelde beamtes gewaarsku teen korrupsie en magsmisbruik en sê dat openbare vertroue in wetstoepassing afhanklik is van integriteit en professionaliteit. Die president het ook nasionale veiligheid gekoppel aan Namibië se beplande ekonomiese uitbreiding in olie en gas, mynbou, logistiek en industrialisasie. Namibië neem deel aan die 45ste Sherpa-vergadering van die hoofvlakpaneel vir 'n volhoubare oseaan-ekonomie wat in Lissabon, Portugal sal plaasvind. Die ministerie van Landbou, Visserye, Water en Grondhervorming sê die vergadering beklemtoon die land se voortgesette verbintenis tot die bevordering van 'n volhoubare oseane-ekonomie wat ekonomiese groei, omgewingsbestuur en maatskaplike insluiting bevorder. Daarbenewens bring die tegniese verteenwoordigers van lidlande bymekaar om te beraadslag oor belangrike oseaan-verwante prioriteite, insluitend volhoubare visserye, oseaan-finansiering, marine biodiversiteitbewaring, klimaatveerkragtigheid en die blou ekonomie agenda. Die ministerie voeg by dat die regering steeds pleit vir die volhoubare bestuur van marine hulpbronne, billike begunstiging en verbeterde internasionale samewerking om die volle potensiaal van die oseaan-ekonomie te ontsluit. In internasionale diplomatie verwys 'n Sherpa-vergadering na voorlopige onderhandelinge en grondslagwerk wat gelê word ter voorbereiding van hoofvlak beraadbijeenkomste. Die Verenigde State het sanksies ingestel teen 'n senior Tansaniese polisiebeampte weens die marteling van 2 bekende aktiviste 'n jaar gelede. Prominente kampvegters Boniface Mwangi van Kenia en Agather Atuhaire van Uganda het in Mei 2025 na Tansanië gereis in solidariteit met die oppositieleier wat in aanhouding is, Tundu Lissu, wat 'n hoogverraad verhoor en 'n moontlike doodsvonnis in die gesig staar. Maar Mwangi en Atuhaire is self in aanhouding en sê hulle is gemartel en seksueel aangerand, terwyl hulle vir etlike dae deur veiligheidsmagte in afsondering aangehou is, voordat hulle naby hulle onderskeie grense afgelaai is. Met die aankondiging van die sanksies laat gister, het die kantoor van die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, gesê, daar is geloofwaardige inligting dat Tanzanië se senior assistentkommissaris Faustine Jackson Mavuele betrokke was by grootskaalse skendings van menseregte. Atuhaire het in 2024 'n internasionale vroue van dapperheid toekenning van die VSA ontvang. Mwangi is 'n bekende aktivis in Kenia wat sy lidmaatskap vir die presidentskap in volgende jaar se verkiesing aangekondig het. Die ministers van buitelandse sake van Egipte, Tunesië en Algerië het gister in Kaïro vergader om 'n einde aan Libië se langdurige krisis te maak en het 'n politieke oplossing geëis wat deur Libië self gelei word en vry van buitelandse inmenging is. Die drie lande, onder Libië se belangrikste bure, het 'n gesamentlike verklaring uitgereik waarin hulle die bevordering van 'n VN-geborgde politieke proses aanspoor om Libiëse staatsinstellings te verenig en verdeeldheid te beëindig. Hulle het ook gevra dat presidentiële en parlementêre verkiesings so gou moontlik gehou word. Die topdiplomate het beklemtoon dat enige politieke proses Libies gelei moet wees en sonder uitsondering gebaseer moet wees op die konsensus van alle faksies. Die ministers het kommer uitgespreek oor voortdurende geweld en politieke moorde en alle Libiese partye aangespoor om maksimum selfbeheersing te beoefen en eskalasie te vermy. Hulle het ook alle forme van buitelandse inmenging verwerp, dit 'n sleuteldrywer van spanning genoem en die onttrekking van alle buitelandse magte, vegters en huursoldate binne 'n bepaalde tyd geëis. Algerië sal die volgende trilaterale vergadering aanbied, hoewel geen datum nog vasgestel is nie. En die Iranse ministerie van buitelandse sake het vandag veroordeel wat dit beskryf as onwettige Amerikaanse sanksies teen Teheran se aangewese ambassadeur in Libanon. 'N Verklaring van die ministerie het die ongeregverdigde optrede van die Amerikaanse Tesoriedepartement om Mohammad Reza Rauf Shebani, Iran se aangewese ambassadeur in Beiroet, te sanksioneer, sterk veroordeel. Die Verenigde State het gister sanksies ingestel teen individue wat met Hezbollah verbind word, sowel as die Iranse diplomaat weens Libanon verwante aktiwiteite. Die Ministerie van Buitenlandse Sake het die stap beskryf as nog 'n voorbeeld van die skelm gedrag en minagting van die Amerikaanse heersende gespuis vir die fundamentele beginsels van internasionale reg en die handves van die Verenigde Nasies. Libanon het Shaibani persona non grata verklaar en hom in maart beveel om die land te verlaat, maar dit is nie bekend of hy ooit uit Beirut vertrek het nie. Dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op Hartklop FM kan vanaand om 7 uur gehoor word.
1: Jou weer op Hartklop FM.
2: Baie dankie Gert Vermeulen vir die nuus om 4. Goeiemôre, hartlik welkom by die program uit die vere. Nie uit die vere nie, Chaila. Ons is al lank al in die vere uit. Dis eindelik al weer amper tyd om in die vere terug te klim. En nou is Andries nog steeds besig daarmee. So ons is nou besig om te Chaila. Chaila na die plek toe waar hy hopelik in die vere kan klim. En uit die vere net vir 'n geval jy gewonder het, is ons oggendprogram hier op Hartklop FM. En ek weet, kollega Jolusie Felix het jou sommer al vroeg môre met 'n huppel in jou stap uit die bed uit gekry. En nou is jy op pad waarskynlik huis toe. Dalk is jy iewers op die lang pad, iewers op pad na 'n naweek toe. Dan baie dankie dat jy ingeskakel is hier by Hartklop FM. En ek hoop, dis nou Andries met ons hoop om vir jou in 'n goeie luim by jou bestemming uit te kry. Kom ons kyk na die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 23ste Mei 2026. Dit is in Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Oor die ooste van die Namibiese binneland behoort dit gedeeltelik bewolk en baie warm tot bloedig warm te wees, waar enkel tot los donderbuie op plekke oor die oostelike

gedeeltes van die Otjo-Donjupa om 'n hekke hardap en klare streke kan val. Die res van die binneland sonnig en warm tot bloedig warm. Winderige weerstoestande word steeds oor die binneland voorspel. Die kus gedeeltelik bewolk.

Vir Helaunafidi word 16:30 voorspel. Hentiesbaai 11:19. Karasburg 7:25. Katima Malilo 13:29. Kitmanshoop 6:26. Korrigas 14:30. Dan vir Malteheu 12:26. Marintal 12:25. Luderitz 12:21. Kurunkuru nie 12 nie, wel 16:27. Noordoever 10:23. Okahao 10:30, Okakarara 10:26, Okokoyo 13:31 en dan Okongo 15:39. Ja, Okokoyo se temperature spieelbeelde van mekaar, net die minimum en die maximum 13:31. Maar terug by Omaruru se temperature 13:28. Omothea 16:29, Ondangwa 13:31, Opuo 9:31, Oranjemund 12:20. Oranjemunders, ek sien foto's van die Oranje rivier daarse by julle, wat omtrent breed vloei in die see in. Na die geweldige klomp reen wat Suid-Afrika daar in hulle binneland gehad het, en lyk my ook 'n klomp sneeu in die klas van dinge, ek het vermoed dat die water is daarom seker al 'n bietjie warmer teen die tyd dat dit daar by julle uitkom. Oranjemund, ek het vanmôre daar op kantoor met Michael gepraat daar van Oranjemund af. Michael, joh, laat weet vir ons, hoe lyk die rivier daar by julle asseblief, man? Glenn Peers, die concertina speler, hy het vir my so foto of twee het hy vir my gestuur. Dankie Glenn. Dan terug by die temperatuur, Oshikati 14:30, Oshinene 12:24, Oshivirongo 12:28, Otapi 15:31 en Utsu 12:28. Reobot 9:25, Rundu 16:28, John Golden, is het lekker verswang? Is het lekker verswang weer daar by julle? Laat weet asseblief. Sesfontein, 14:29, Swakopmund, 11:18. Ja, die meewisse sal vir ons op hoogte hou van hoe die verkeer en die weer daar lyk. Nee, Terrasbaai, 12:19, Tjumkwe, 14:29, Tjumep, 13:29, Doopie, langklaas van jou gehoor, Walvisbaai, 9:22 en Windhoek, 11:25. Die getuie daar in die Walvisbaai omgewing, 'n hoogwater môre oggend om 11 minute oor 9, laagwater môre middag om 3:15 en weer hoogwater môre aand om 8 minute voor 10. Die sonsopkoms en ondergang môre in die windhoekomgewing, opkoms môre oggend 20 minute oor 7. Dis al wanneer Atti van Wyk met ons luisteraar saamkuier in Naweekjoernaal. En onthou, landbou mikrofoon mos al reeds van 6 tot 7, maar terug by die sonsondergang, dit was nou die opkoms. Die sonsondergang môre aand 16 minute oor 6. Vir bestemmings elders in Suider-Afrika, Luanda en Lusaka, sonnig en warm. Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en baie warm. Gaborone sonnig en warm, Johannesburg sonnig en matig, Kaapstad bewolk en matig, die wind oor die Kaap lig suidoos. Temperature, Luanda 20:25, Lusaka 12:25, Harare 11:23, Maputo 15:28, Gaborone 8:23, Johannesburg 11:20, Kaapstad 14:20. Die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 23ste Mei 2026, is aan Hardklop FM beskikbaar gestel deur die Weerkantoor in Windhoek, en as jy pas ingeskakel het, die ooste van die Namibiese binneland behoort môre gedeeltelik bewolk en baie warm tot bloedig warm te wees, waar ook enkel tot los donderbuie moontlik is oor plekke oor die ooste van die Otjo-Donjupa, Omaheke en Hardaps asook Tsara-streke. Die res van die binneland sonnig en warm tot bloedig warm, winderige weerstoestande word steeds oor die binneland verwag. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm. Miskolle kan aanvanklik môreoggend voorkom in die wind langs die kus, lig tot matig suidoos tot suidwes. Die verwagte weervooruitsigte. Baie dankie aan die Weerkantoor hier in Windhoek wat dit aan ons bekend gestel het. Eerder beskikbaar gestel het. Elandrei, die eerste musiek in vanmiddag se program. Asseblief. Alhoewel hy singe daarom heeltemal soos wat ek het nou sê nie. Net asseblief. Die naam van die liedjie.

asseblief die naam van die liedjie wat Elandrey gesing het en dit was dan ook die eerste muziek in vandagse program hier op Hartklop FM. Collega Alistair Baron, ja, ongelukkig het ons vanoggend bietjie probleme gehad met ons ateljee en met ons hele uitsaai stelsel daar so langs die kus. So Alistair kan nou nie, ongelukkig nou nie vir ons van sy bydraes vanmiddag lewer wat ons eintlik aan gewoond geraak het nie. En ja, en wat maar wat Alistair wel doen is hy is op pad daar na die padblokkade toe, net buite Swakop op pad daar na Isakos toe en van daar af gaan hy ook so 'n bietjie met ons, met ander woorde met my en met jou as luisteraar dan nou gesels oor wat hy daarso dan nou sien. Ons gaan net nadat ons geluister het na Gloria Estefan met sy media en ek sy Miami Heat Mix. Ja, daai ene. So asseblief, sorg nou net dat daai voete van jou net nie met rekke vasgemaak is nie, dat hulle lekker los is, daai heupe van jou ook. Dan doen sing ons saam en ons maak saam in Gloria Estefan in die Miami Heat Mix. En net daarna gesels ons met Dionay Keys van Fast Glass oor wenke wat sy het vir motorryte.

Doc, Dr. B, feeling swung up, sound of conga.

0: motorruite vir 'n veilige reis. Ons gesels met Dionay Keys en sy is van Fast Glass Namibia oor hierdie belangrike aangeleentheid. Dionay, welkom by Hardklop FM.
1: Baie dankie, Andries.
0: Dionay, heelwat motoriste het al in 'n ongemaklike situasie by 'n padblokkade beland oor 'n fout, veral met hulle vooruit. Wat is die reëls wat spesifiek vir 'n vooruit geld by motors?
1: So, Andries, die belangrikste reël is dat die bestuurder se sig nie belemmer mag word nie. So as 'n vooruit moet groot krake en sterbreke of skade direk in die bestuurder se siglyn kan veroorsaak dat 'n voertuig as onpadvaardig beskou word.
0: So met ander woorde, die sig, belangrike kode hierso is die sig mag nie belemmer word nie.
1: Dit is korrek, ja.
0: En is daar moontlik ander reëls wat vir die ander ruite geld?
1: Ja, alle ruite moet in 'n veilige toestand wees en behoorlik sigbaarheid toelaat. Venstertint moet ook binne die wettelike perke wees sodat die bestuurder steeds kan sien en ander padgebruikers die voertuig kan waarneem.
0: Motorruite word spesifiek vir die doel gemaak vir motorruite vir veiligheid. So waarvoor moet motoriste uitkyk wanneer hulle byvoorbeeld 'n ruit vervang?
1: Die korrekte veiligheidsglas moet gebruik word en die ruit moet aan die vervaardigheidsstandaarde voldoen en hulle moet ook doodseker maak die regte gom en materiaal word gebruik as hulle die ruite installeer.
0: So met ander woorde, dis nie sommer net gou-gou 'n spoeg en 'n plak ding om 'n motorruit vir al die vooruit te vervang nie. Dis nogal 'n redelike proses en dis daarom ook belangrik dat die voertuig 'n bietjie moet staan sodat gom kan droog word en dies meer.
1: Dit is net so, dit is nie net 'n quick job nie.
0: Dionay, hoe belangrik veral in Namibië is iets soos byvoorbeeld heatcard?
1: Heatcard in Namibië is baie belangrik, want die son hier is baie warm. So as jy heatcard op jou vooruit kan opsit, is dit baie goed vir jou voertuig se binnekant, veral soos die dashboard en die sitplekke, dit beskerm hulle langer en dit hou ook jou kar koeler, so jou aircon het hoef nie so baie oortyd te werk nie.
0: Ja nee, dit daai ene help en ek het daai ene alself ervaar dat veral jou skootrekenaars en dies meer wat dan nou op jou skoot is terwyl jy besig is om te ry, miskien vir 'n passasier, daai ding raak vuurwarm. So as hy so in die son is, maar daai heatcard is eintlik ongelooflik hoe koel hy dan eintlik bly.
1: Definitief, dit werk soos 'n bom.
0: Ja. Dionay, heelwat nuwe motors het sensors vir verskeie goed in hulle ruite. Kan die ruite net by die handelaars vervang word of kan motorglashandelaars oor die algemeen dit ook doen?
1: Professionele glashandelaars kan gewoonlik hierdie ruite ook vervang, mits hulle die regte toerusting en opleiding het. Maar na die installasie moet daar is voertuie wat dan na die handelaars toe moet gaan om die stelsels te kalibreer. So baie karre het nou hierdie nuwe dinge van die klomp nuwe sensors wat gekalibreer moet word. Is net handelaars wat dit kan doen.
0: Ja.
1: Maar die glashandelaars kan dit self ook doen.
0: Ja. Dionay, jy is nou al 14 jaar lank betrokke in die motorglasbedryf. Is daar sekere duimreëls of duimreël wat vir jou nogal belangrik is as dit kom by motorglas? Want op die ou ene wil ons almal veilig en in een stuk ongesny, wil ek amper sê, by ons bestemmings aankom. Wat is vir jou goue reëls?
1: Moenie 'n klein skuifie ignoreer nie. Herstel dit vroeg voordat dit 'n groot kraak word. En dan sal ek ook sê, gebruik altyd 'n betroubare glashandelaar.
0: En is daar spesifiek, weer eens, ek weet ek het nou al bietjie vroeër gevra, maar ek weet daar so is sekere kenmerke waarop mens kan let wanneer jy dan nou 'n vooruit vervang, veral jou vooruit, om seker te maak dat hierdie die regte soort glas is.
1: Maak altyd seker die glas is SABS approved, so daar sal 'n merkie op jou glas wees wat daai tekentjie op het. So dit sal net ook seker maak dat hy wel al die standaarde voldoen waaraan dit moet wees. En dan, kyk maar net dat jou installasie mooi ingesit is.
0: Aan die woord is Dionay Keys van Fast Glass hier in Namibia. Dionay, baie dankie dat jy so vinnig met my en die luisteraars gepraat het oor motorruite en ons so 'n wenk of twee gegee het. Baie dankie.
1: Baie dankie, Andries, en baie dankie vir die geleentheid. Geniet julle dag.
2: programme van Nuus

0: aktualiteit en baie meer. Dit kussen te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.
1: 28 minute oor 4, jy is ingeskakel by Hartklop FM. Volgende aan die beurt, Schwabi en Hindru met Goeie Ou. Is dit jy daai?

Swabi en Henru met goeie ou. Op Hartklop FM sê die horlosie, dit is nou so 28.5 minute voor 5. En vooral vir ons luisteraars wat iewers op die pad is, veilige pad vir jou. En ook as daar dalk enige ongemaklikhede of voorvalle op die pad is, wat miskien 'n verkeersknoop of 'n ding, het sy in die dorp of in die stad waar jy woon, of dalk selfs op die oop pad, laat weet vir ons hier in die ateljee dat ons padgebruikers daarvan in kennis kan stel. Die nommer wat jy kan gebruik, die SMS nommer wat jy kan gebruik is 62223. Dis die SMS nommer 62223. SMS kost $3 of andersins is jy welkom om vir my te skakel hier in die ateljee. Die telefoonnommer 291-2007 of 291-2008. Die skakelkode vir Windhoek is 061. So kom ek herhaal, 291-2007 of 291-2008. Die skakelkode vir Windhoek 061. Lewis Hamilton het bespiegelinge dat hy sy Formule 1 uittrede gaan aankondig ten nekslag toegedien, want hy het gesê sy kontrak by Ferrari geld tot 2027 en hy sal nog 'n geruime tyd in die sport meeding. Die 7-malige Formule 1 wereldkampioen het nog nie in 'n wedren vir die Italiaanse span gewen

sedert hy hom verlede jaar vanaf Mercedes by Ferrari aangesluit het nie en sal in januari volgende jaar sy 42ste verjaarsdag vier. En as mens dink aan die jong man wat op hierdie stadium die boot toe invoer wat maar 19 jaar oud is, dan sê hy seker vir Lewis Hamilton oom as hy hom daar so op die renbaan raakloop en as hy hom bietjie kwaad maak, bietjie stadig of bietjie te vinnig ry, dalk vir iemand anders ter, dan sê sorry oom Lewis, jammer. House of Gold is die naam van die liedjie van 21 Pilots. Hulle is ook vannacht.

laaste wedstryde wat dan nou ter wille van die afhandeling van die seisoen moet afgelê word. Maar daar sou is baie op die spel vir die spanne in die 10de, 9de, 8ste en 7de plek. Alhoewel nie heeltemal die 7de plek dan die 8ste plek. Spanne aan die 8ste, 9de en die 10de plek, want in die 8ste plek is dit Chelsea wat 52 punte het. Met ander woorde Chelsea en Brentford wat 52 punte het. Met ander woorde hulle kan nie minder as dit hê nie. Maar dan is daar Newcastle wat in die 11de plek is wat 49 punte het. Met ander woorde as hulle nou hierdie komende naweek hulle kragmeting wen, kom ons maak dit seker teen wie speel Newcastle. Hulle speel teen Fulham. As hulle dan nou 3 punte verdien dat die wedstryd uit en hulle doen dit met 'n groot telling, dan kan hulle dalk selfs en dis dan nou as Chelsea en Brentford hulle wedstryde verloor, dan kan Newcastle dalk selfs opskuif. So teen wie speel Chelsea en teen wie speel Brentford? Want die rede hoekom dit belangrik is, want dit is die spanne wat dan nou deurgaan om in die Europese klubkampioenskappe en kampioenenliga wedstryde dan nou mee te ding. So, as ons kyk teen wie speel Chelsea, Chelsea speel teen, waar kryp die wedstryd nou vir my weg, Chelsea, se wedstryd wat hulle gaan speel, die is teen teen Sunderland, en is 'n wegwedstryd, en Sunderland nie op hierdie stadium een van die spanne in die toernooi wat verskrikkelijk goed speel nie. Sunderland self is in die 10de plek. So, geweldig baie op die spel. Sou Sunderland dan nou hierdie wedstryd wen teen Chelsea, dan gaan hulle bo Chelsea eindig op die punteleer. So, Sunderland moet op hulle tuisveld teen Chelsea wen as hulle kans sal staan om deur te dring na die volgende vlak kompetisies toe. Dan Brentford. Brentford speel in hulle kragmeting teen Liverpool. Nou Liverpool is op hierdie stadium in die 5de plek, so hulle is verseker van hulle deelname aan die Europese kampioenenliga. Alhoewel Bournemouth kan hulle dalk verbygaan as Liverpool dan nou hulle wedstryd verloor. Bournemouth, teen wie speel Bournemouth, laat ek net gegaan by daai wedstryd uitkom. Bournemouth speel weg van die huis af teen Nottingham, en Nottingham is op hierdie stadium in die 16de plek, so daar so is 'n redelike kans dat Bournemouth hierdie kragmeting kan wen en dan opskuif na 59 punte toe en dan bo Liverpool eindig, moontlik. Maar dan moet hulle met 6 plus doele wen, en Liverpool moet nie gelykops wees nie, hulle moet verloor. Dan kan Bournemouth dalk aan die kampioenenliga deelneem eerder as in die Europa Liga. Maar terug dan nou by die wedstryde Chelsea en Brentford en Sunderland, wat sal hierdie naweek skree vir wie ook al teen Brighton speel. Brighton, het ek nou net gesê, Brighton speel teen Manchester United. En so ek dink Brighton, ja, hulle het een stare moeilike stryd, star hulle in die gezicht, maar ek het een vermoede, hulle moet net eindelijk, al wat hulle hoef te doen is, hulle hoef eindelijk net een gelijk op uitslag af te doen. Dan ook een bericht wat ek hier so het, oor Guardiola, dis nou Pep Guardiola, die africhter van Manchester City, Manchester City het een gouwe era onder die leiding van Pep Guardiola, Guardiola gehad. Hy tree Sondag dan nou uit. Die gevierde africhter het Vrydag amptelik aangekondig dat hy City gaan verlaat na 'n dekade waarin hy die Engelse klub tot 20 trofee help voer het. Dit het 6 Engelse Premier Liga titels asook 'n eerste kampioene Liga kroon ingesluit. City se tuiswedstryd teen Aston Villa Sondag sal dan Guardiola se laaste een aan stuur van die klub wees. Hy sal wel voortgaan om 'n ambassadeursrol vir die voetbalgroep te vervul. So kom ons kyk dan, wat is die wedstryde wat hierdie naweek gespeel word in die Britse Premierliga. Saterdag se kragmetings, die 24ste, is môre se kragmetings. Om 5:00 môre middag is daar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wedstryde wat plaasvind. Al hierdie wedstryde vind

5 uur plaas om 'n moontlike geknoeiery met die uitslaa, soos wat ek nou net verduidelik het, uit die weg te ruim. So Brighton speel teen Manchester United, Burnley teen Wolves, Crystal Palace teen Arsenal, die wat die reeds as kampioen gekroon is. Fulham teen Newcastle, Liverpool teen Brentford, Manchester City teen Aston Villa, dan is het Nottingham en Bournemouth wat mekaar die stryd gaan aansê, Sunderland en Chelsea speel, Tottenham teen Everton en West Ham teen Leeds. Dit is dan nou die Britse Premier Liga kragmetings vir hierdie komende naweek. Volgende aan die beurt is het Jovan en Thelma met hulle liedjie Kop af, kind.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Dit is nou so 12.5 minute voor 5. Ons gaan so oor net na ons volgende musiek gaan ons gesels met of dan nou oorskakel daar na Alistair toe. Hy het dit reg gekry om na die tegnisie weer vandag so bietjie gewerk het aan haar ateljee van ons daar langs die kus, het hy dit reg gekry om met Aubrey Oosthuizen, meneer Weskus Veiligheidsinitiatief, te gesels oor wat daar langs die kus te wachten is hier oor die naweek tyd en ook volgende week, wanneer ek vermoed hele klompie binnenlanders weer het draai gaan maak

daar langs die kus. Die Indiese Premier Liga kragmeting wat tans in die gang is, is die ene tussen die Sunrisers Hyderabad teen die Royal Challengers Bangalore. Die kragmeting na 9 bolbeurte staan die Sunrisers Hyderabad wat die lood gewen het. En besluit het om eerste te kolf, staan hulle met hulle telling op 103 vir die verlies van 2. Dit is 103 vir die verlies van 2 na 9 bolbeurte, wat beteken hulle kolf teen 11.44 lopies per bolbeurt. Angswekkend amper. So, ons, ek weet daarom nie of hierdie wedstrijd sal klaarmaak voordat ons klaar is met ons program van middag nie, en van vroeg vanavond nie, maar intussen tyd sal ons vir jou op hoogte hou van hoe sake in die kragmeting verloop. Die kragmeting wat gister plaasgevind het, die is die ene tussen die Chennai Super Kings en die Gujarat Titans. Daar het die Gujarat Titans eerste gekolf en hulle het 229 vir die verlies van 4 in hulle toegelate 20 balbeerte aangetekend. Dit is 229 vir die verlies van 4, gekolf teen 11.45 lopies per balbeert. Die Chennai Super Kings het daai telling gejaag en hulle is in die 14e balbeert almal uitgehaal met hulle telling op 140. Wat beteken dat die Gujarat Titans het hierdie kragmeting dan nou met 89 lopies gewen. Hoe die puntetabel op die oomblik lyk, is 10 spanne wat aan hierdie toernooi deelneem. Op hierdie oomblik is dit in die 10de plek die Lucknow Super Giants wat nog net 4 van hulle wedstryde kon wen, hulle het 8 punte. Die Mumbai Indians is in die 9de plek, hulle het ook net 4 van hulle 13 wedstryde gewen vir 8. Dan in die 8ste en die 7de plek, beide spanne 12 punte, Delhi Capitals 8ste, 6 uit 13 gewen. En dan Chennai Super Kings wat al 14 wedstryde gespeel het, hulle het 6 ook van hulle kragmetings gewen. Op in die 6ste plek met 13 ligapunte is het die Kolkata Knight Riders ook 6 gewen. Die Punjab Kings ook 6 gewen van hulle 13, hulle het 13 ligapunte in die 5ste plek. Dan die top 4, met ander woorde die spanne wat dan nou begin kwalificeer vir die uitspeelrondes in die halfeindstryde en dies meer. Die Rajasthan Royals 7 uit 13 gewen vir 14 ligapunte. Die Sunrisers Hyderabad 8 uit 13 gewen vir 16. En dan die Royal Challengers Bangalore met 9 oorwinnings uit 13 wedstryde vir 18 punte. Ook die Gujarat Titans wat 9 wedstryde gewen het, maar hulle het alreeds 14 wedstryde gespeel. Hulle het ook 18 ligapunte. Net na ons geluister het na Donna Summer met Hot Stuff, alhoewel ons na die winter toe gaan. Dit is maar net so dat jy bykie kan spieren bou en kan warm word vir die effense koue daar buitenkant. Gesels Alistair met Aubrey Oosthuizen van die Weskus Veiligheidsinitiatief.

0: Wie dan nou anders als Donna Summer met Hot Stuff? Jy is luister daarna hier op Hartklop FM. Soos beloof, skakel ons nou gou oor daarna Alistair toe, daar langs die kus, in sy gesprek met Aubrey Oosthuizen. Goeiemiddag, Alistair.
1: Goeiemiddag Andries en ons luisteraars, baie welkom by ons China met program en ons kuier hier vanaf Swakopmund vanmiddag waar ek Alistair Baron met ons luisteraars gaan gesels en so ook met Aubrey Oosthuizen net so knap voor die lang naweek dan afskop en Aubrey Oosthuizen natuurlik hier vanaf Swakopmund met die Weskus padveiligheidsinisiatief. Aubrey, baie welkom by die program, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Alistair en baie dankie vir die geleentheid.
1: Aubrey, dis weer sulke tyd waar ons staan op die randjie van 'n lang naweek wat gaan afskop en natuurlik is almal weer gretig om iewers te beweeg, diegene wie natuurlik baie geld het. Aubrey, vertel vir ons daar van die Weskus veiligheidsinisiatief se kant af, hoe lyk dinge daar by julle?
2: Ja, Alistair, op hierdie huidige stadium die verkeersvolumes wat nog nie so hoog opgetel het nie, maar definitief ons verwag oor die komende naweek dat dit definitief baie erger gaan wees as normaal. Ek het juist terugvoering gekry van iemand wat op die C14 gery het af na die suidese kant toe, sê die verkeer is redelik druk besig op die roete, veral in vergeleke met ander periodes. En hy sê dit is druk verkeer af na die syde toe, as ook terug na die kusse kant toe. So ons wil maar net, die mense moet kennis neem van dit. Of dit nou grondpad is of teerpad, dit gaan definitief besig wees hierdie komende naweek.
1: Aubrey, ek was so tussen 1 en 2, so na 2 was ek daar op die buitepad van Walvisbaai en daar was dan natuurlik baie swaar voertuie en dan swaar voertuie onder begeleiding. Motoriste moet definitief kennis neem van hierdie voertuie, swaar voertuie wat ook nog op die paaie is. Wat doen mens, sou jy dan hierdie voertuie op die pad raak loop?
2: Alistair, ek kan maar net sê, dit kom neer op geduld. En as een mens praat van geduld, is dit die menslikheidsfaktor. Ons het maar ongelukkig elemente wat altyd wil voorry en onnodige kanse vat met die verbysteek van of dit nou 'n abnormale vrag is of normale vragmotor. Hulle wil maar net aan die voorkant wees. Maar wanneer mens hierdie voertuie verbysteek, mens moet net in gedagte neem die afstand wat jy benodig om met veiligheid kan verbysteek. En voor jy verbysteek, jy weet, dis nie net om die verkeer waar te neem wat van vooraf kom, maar van agteraf ook kom. Die drie speeltjies moet gebruik word, die rigtingaanwysers moet gebruik word, en slegs indien dit veilig is, kan mens verbysteek. Maar onthou net, ons het elemente wat hier van agteraf 16, 17 voertuie gaan verbysteek, as ook daai vragmotor, en dit is met 'n gejuig. Hulle kom met spoed aan, en mens moet definitief vir hulle waarneem en op die uitkyk wees vir hulle. Maar anders is, as die vragmotor bestuur is, ook hulle samenwerking verleen om daai ruimtes groter te maak, dan is daar soveel minder onnodige kanse wat gevat moet word op die roete. Maar dan moet ek ook sê van die motoriste se kant af, hulle moet nou nie verbysteek en dan gaan indruk tussen hierdie swaar vragmotors nie. Onthou net, hulle dra vrag en natuurlik hulle vat langer om tot stilstand te kom. En as jy nou skielik voor een van hierdie vragmotors gaan indruk en gaan rem nog ook, dan moet jy weet, daai persoon gaan langer vat om te stop en op die einde van die dag, daai vragmotor kan oor jou beweeg op die einde van die dag.
1: Aubrey, ons sien nog mense, motoriste natuurlik wat nog steeds sonder hoofligte aanry op ons nasionale roetes en dit is wetgewing dat jy die hoofligte moet aanskakel om jouself net sigbaar te maak, maar vir diegene wat die paaie gebruik is dit definitief broodnodig om hierdie hoofligte aan te skakel, veral wanneer dit lyk die son is besig om te sak.
2: Ja, Alistair, dit is wetgewing, as jy beweeg op die buitepaaie, dan moet die hoofligte aan wees. En natuurlik as jy op die stofpaaie beweeg, dan is dit 'n veiligheidsaspek wat eintlik verpligtend is as sulks, om daai hoofligte aan te hou. Hoe meer stof, hoe minder is die kans dat jy raak gesien kan word. Maar ons was al by baie ongelukke gewees waar die mense gesê het, ons het nie die aankomende voertuig gesien nie. En van 2015 is dit wetgewing, jy moet daai hoofligte aansit. En ek dink baie van die mense wat ook kom by die padblokkades en sê, hy het skoon vergeet. Mense, wanneer dit kom by jou veiligheid, en ander padgebruikers se veiligheid. Ek dink die verskoning van ek het vergeet. Ek dink nie meer dit gaan water hou nie. Mense kan maar aan die een kant 'n beroep doen aan die owerhede om dit aan te spreek. En onthou net, ek dink die laaste keer toe ek gekyk het, die boete vir dit is $1,000. Jy weet om $1,000 in die water te gooi en jy doen dit 1 of 2 of 3 keer, jy weet aan op die einde van die dag dan gaan jou sak dit voel, jy gaan dit voel en jy weet dit gaan oor veiligheid en dan gaan jy begin te onthou om daai hoofligte aan te sit. Maar dit is veral hier met die mistige omstandighede wat ons die afgelope tyd gehad het hierso by die kus. Jy weet of jy nou binnestedelik beweeg of buitestedelik beweeg. Dit is 'n aspek van jy moet gesien word en hoe hoor jy jou sigbaarheid maak, hoe meer neem die mense kennis van jou op die roetes. Sit daai hoofligte aan, word raak gesien. Ja, gepraat van ligte, Alistair, ons het baie voertuie wat daar buite beweeg waar die ryligte aangesit word. En gisteraand het ek dit weer gesien uitbeweeg op die B2 roete en van die vragmotors se ryligte wat baie skerper is as die hoofligte. Dit het 'n verblindende aksie en jy is verblind al is dit nou net tydelik as sulks, maar dit beïnvloed jou waarnemingsvermoë en wat dit soveel gevaarliker maak op die einde van die dag. En dan die gebruik van die ons nie altyd die spotligte of die bright

0: as sulks. Jy weet, mens moet ook weer kundig te werk gaan. Jy weet, alhoewel jy baie ver is van die aankomende verkeer, kan dit 'n verblindende effek hê. En onthou net met hierdie nuwe LED-ligte wat ons het, onthou net, hulle skyn baie verder, so jou impak is baie verder voor jou as wat jy eintlik dink. Sit daai ligte op domp, en op die einde van die dag, dit maak dit soveel veiliger vir alle padgebruikers.
1: Omri, ons wil graag die toename van padongelukke hok slaan. Wat is die nommer wat luisteraars kan skakel indien iets gebeur op die paaie? Die nommer van die Weskus Veiligheidsinisiatief, sowel as die MWA-fonds?
0: Ja, die MWA-fonds, dit is die nommer wat ons promoveer oor die algemeen 9682. Mense sal altyd wat moet dit dink om die familie te skakel en jy weet van daar af te werk te gaan. Dit maak dit soveel meer problematies. Ons was nou die dag in die dag in by 'n ongeluk gewees waar die familie heel eerste gekontak is. En wanneer die nooddienspersoneel opdaag by die toneel, dan maak dit dit soveel meer moeiliker vir daai nooddienspersoneel om in daai omstandighede te werk. Nie net as jy sit jy met 'n kritieke beseerde pasiëntie, maar nou sit jy ook met 'n hysteriese familielid nog ook daarsoop by die toneel. En dan word daar geruk en gepluk aan die mediese personeel en op die einde van die dag kan dit noodlottig wees. Maar vir die buitepaaie, wanneer jy afkom op 'n ongeluk of betrokke is in 'n ongeluk, moet jy so spoedig as moontlik die motorongelukfonds van Namibia in kennis stel op daai nommer 9682. Dan kan hulle oordeelkundig kan hulle besluit maak wie in kennis gestel moet word, watter hulpbronne benodig word op die toneel. En onthou net, hoe vroeër jy hulle in kennis stel, hoe vinniger is nooddienspersoneel op daai toneel. En op die einde van die dag, ons werk maar altyd volgens die goue uur, en dit kan op die einde, kan dit 'n verskil maak. Gaan dit 'n positiewe uitkoms wees, of gaan dit negatief wees op die einde van die dag? Dit gaan maar op die einde van die dag, maar net 'n lewe wat op die spel is, en hoe vinniger daai persoon effektiewe mediese sorg kry op die toneel, dan kan dit definitief 'n verskil maak op die einde van die dag wat die uitslag aanbetref. Die Weskus Veiligheidsinisiatief se kant, ons is baie aktief op die Facebook. Ons vra maar vir die motoriste om asseblief ons WhatsApp nommer te gebruik om ons in kennis te stel van enige gevare op ons roete as sulks. Daai nommer is 0816682702. Stel ons in kennis, dis maar beter om 'n foto deur te stuur, want 'n foto is spreek in 'n boekdele. Jy weet, dit is baie meer as net om woorde deur te gee as sulks. En dan kan jy vir die mense wys waar die gevaar is, hoe lyk die gevaar, en die motoriste kan diens ooreenkomstig kan hulle dan optree.
1: Omri, soos altyd waardeer ek jou insaag en jou bydra tot padveiligheid vanaf die Weskus Veiligheidsinisiatief. Mag jy 'n aangename naweek geniet.
0: Baie dankie vir die geleentheid. Net om af te sluit, gordel vas ten alle tye, ry volgens die reëls en regulasies, wees passief agter die stuur en bestuur defensief en kom veilig by u bestemming aan.
1: Baie dankie weer eens, Omri, gesels weer.
0: Baie dankie.
1: Omri Oosthuizen van die Weskus Veiligheidsinisiatief wat met ons daar gesels. Onthou, jy moet dit asseblief veilig hou op die paai as jy bestuur. Dit is vir hierdie lang naweek en so volgende week 'n klein kort week. So hou dit maar veilig. Onthou daar die noodnommers en indien daar enige probleme op ons verkeersfront is, moet jy net vir ons dan ook 'n boodskap stuur by 62223. Andries, daar het jy dit hier vanaf die kus. Ons verkeerssake en so ook 'n padveiligheidswenke vir vanmiddag. Ons gesels weer by 'n volgende geleentheid.
2: Baie dankie, Alistair. Ja, en van die kus af is ons nou weer terug hier in die binneland, maar ek het 'n vermoede daar sommer 'n hele klompie binnelanders wat op pad is kus toe.
3: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Die kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans. Hartklop FM.
2: Bykans 8 minute oor 5 en Blackie Swart sing vir ons. Daar's lewe na 5. Regtig?

Blackie Swart met sy liedjie Daar's Lewe na 5. Jy luister daarna hier op Hartklop FM en so van 5 gepraat, 11 minute oor 5 uur in die ateljee van Hartklop FM. Kom ons kyk gou na rugby kragmetings, internasionale kragmetings of nie internasionale kragmetings nie, maar ek bedoel kragmetings wat internasionaal plaasvind. Kom ons begin by die Super Rugby reeks. Hierdie naweek, die twee kragmetings wat reeds vroeër vandag plaasgevind het, die Crusaders en die Chiefs het mekaar die stryd aangesê, die Crusaders wat met 36-32 koninkraai, en dan het die Waratahs op hulle tuisveld blootjie geloop met teen die Brambies wat 21-14 dan nou wen. Dan môre se kragmetings, die begin om 25 minute voor 7, Mauna Pacifica teen die Reds, dan om 5 oor 9 môreoggend die Hurricanes teen die Highlanders en om 25 voor 12 môreoggend die Western Force teen Fijian Drua. Dis die kragmetings vir die naweek. Dit om 'n blik te gee oor die punterstand op hierdie stadium en kollega Marius Millard wat môre middag in ons sport fokusprogram van 2 uur af van diens is wat jy ook in meer detail besonderhede hieroor sal deurvat. Mauna Pacifica wat op hierdie stadium nog net een van hulle 12 wedstrede gewen het. Hulle is in die 11de plek, 10de is het Fijian Drua, 5 uit 12 gewen. Western Force 5 uit 12 gewen. Highlanders is 8ste met 5 uit 13. In die 7de plek is het die Waratahs met 5 uit 13. Dan die top 12, of dan het die top 6, dan word het is nou die spanne wat begin kwalificeer vir die uitspeelrondes. Die Reds wat 6 uit 12 gewen het vir hulle 28 ligapunte. Brambies 7 uit 13 vir 33, die Crusaders 7 uit 13 vir hulle 36 ligapunte, die Blues ook 7 uit 13, hulle het 38 ligapunte, dan die Chiefs, wat het op die tweede plek is, het 9 uit 13 gewen vir hulle 46 punte, en die span wat op die stadium die pas aangee is die Hurricanes, 10 uit 12 wat hulle gewen het vir hulle 50 ligapunte. Een van hulle wedstrijde het hulle verloor en die ander ene staan daar so

losses over time. En dan ja, ek verstaan nie heeltemal daai konsep so heeltemal nie, maar dit is soos wat dit op hierdie stadium aangegee word. Dan in die Europese uitdaagbeker kompetisie waar daar ook Suid-Afrikaanse spanne aan deelneem. Dus die eindstryd van die kompetisie is nou hierdie naweek, tevens vanaand om 9:00 speel Montpellier teen Ulster. Dus om 9:00 vanaand Montpellier teen Ulster. Dan in die Europese rugby kampioenskapsbeker. Die kragmeting wat vanaand eerder wat môre middag om 3:45 plaasvind is Leinster teen die Bordeaux Bagels. Nou hoekom die kragmeting tussen hoekom het so uit 'n Suid-Afrikaanse oogpunt uit toe kom dit belangrik is om te praat oor die kragmeting waarby Leinster betrokke is. Leinster is ook betrokke volgende is nou hierdie komende nie hierdie naweek nie, dit is nie eers komende naweek nie, volgende naweek is hulle deel van die kwarteindstryde van die die Verenigde Rugby Kampioenskappe. Die Verenigde Rugby Kampioenskappe met ander woorde kragmetings of ja, die kragmetings wat dan nou plaasvind, dis daar so is 4 Suid-Afrikaanse spanne wat daarin deelneem, die Stormers, die Lions, die Bulls en die Sharks. Nou ongelukkig is die Sharks nou nie deel van die uitspeelwedstryde nie. Ongelukkig nie. Alhoewel hulle dit hier in die einde van die seisoen het hulle baie goed begin doen, maar ongelukkig het hulle nou nie gemaak nie. So na die uitspeelrondes toe nie. Nou, maar hoekom kruip hierdie uitspeelwedstryde nou vir my ewesklik weg van die Verenigde Rugby Kampioenskappe? Ja, die Verenigde Rugby Kampioenskappe, dan word vandag oor 'n week, is dit die eerste kwartfinale tussen die Glasgow Warriors wat teen Connacht te staan kom. En dan die kragmeting wat 'n Saterdag plaasvind is die Bulls teen Munster, die Stormers teen Cardiff en Leinster wat op hulle tuisveld teen die Lions te staan gaan kom. So met ander woorde, die Lions sal uit 'n Suid-Afrikaanse perspektief wil verglo dat Leinster gaan, indien hulle die kragmeting op hulle tuisveld teen die Bordeaux Bagels wen, gaan hulle so lekker partytjie gevier het dat hulle so 'n bietjie af gaan wees as hulle teen die Lions speel. Maar daar is soos 'n hele klompie ouens wat rugby baie beter as ek ken, wat reken dat Leinster is waarskynlik die span, wat die is die waarskynlikste span wat die Verenigde Rugby Kampioenskappe hierdie seisoen dan nou gaan wen. So, dit is dan nou die Verenigde Rugby Kampioenskappe wat dan nou eers volgende naweek plaasvind, maar eers komende naweek dan nou die Europese rugby kampioenskappe waar Leinster dan nou in die eindstryd speel teen Bordeaux Bagels. Volgende aan die beurt, Hart is die naam van die groep. Ek het 'n vermoede jy sal die liedjie herken.

Ja, een van haar klassieke treffers in popmuziek. Hierdie ene van Heart. All I Want To Do Is Make Love To You. Maar ek wil amper sê, dis die verhouding wat jy met die padhoek moet hê. As jy iewers op 'n Namibiese pad is hierdie naweek of hierdie komende week, ja, wees liefdevol met mekaar op die pad. Ek weet, dit is vrek moeilik as mens partykeer dink wat se soort mense partykeer op die pad te vinde is. En ek het nou die afgelope 2 of wat weke op sosiale media so 'n paar groe oomblikke gesien op die pad. En baie dankbaar dat ek nog nooit so iets op 'n pad hoef te beleef het nie. Dis ek is baie dankbaar daaroor. Baie dankbaar daaroor en ek hoop nie ek het al sulke oomblikke veroorsaak in my motorbestuursloopbaan op die pad nie. Ek dink ek sal, as het wel die geval is, dan sal ek my, ja, ek, dan slat sak ek my kop in skaamte. Vir die luisteraars onder ons wat 'n sagte plekkie het vir Manchester United, die Britse Premier League span, en dan ook spesifiek vir een van Manchester United se, durf ek sê, legendariese verdedigers, Harry Maguire, sal nogal glo dat hy heeltemal en teen die planke is as te ware, nadat hy uitgevind het dat Thomas Tuchel, die africhter van die Engelse sokkerspan, wat hom toe nou nie deelgemaak het van sy wereldbeker groep nie. Die Duitse africhter, wat nou vandag sy groep van 26 spelers vir die toernooi in Noord-Amerika aankondig, en hy het donderdag begin om spelers te bel. Manchester United se Maguire was in maart deel van die Engelandspan wat, nadat hy vir die eerste keer die Tuchel betrek is, maar die verdediger wat in 66 internationale wedstryde vir sy land gespeel het, het bevestig dat hy nie na die wereldbeker toernooi gaan nie. Ja, dit was 66 wedstryde vir jou land speel in sokker, dit wil gedoen wees. Volgende aan die beurt is dit die groep met die naam Uitgewis, en die naam van die liedjie, Dans Alleen in die Donker.

0: Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.
1: Kort jy data? Het jy dit nou nodig? Herlaai met Paratus en bly online, maklik en vinnig. Of jy nou video's kyk, werk online doen of met familie en vriende gesels. Hou jou Paratus lyn vol data. Enige

tyd, enige plek. Herlaai maklik by Airtime City. Enige Paratus winkel, op die Paratus app en die Paratus webblad. Geen wagtyd, net vinnige, betroubare herlaai. Gaan vandag na recharge.paratus.africa. Paratus, altyd online.

24/7, die naam van die elektroniese dansgroep A Slave to the Music. 27 minute voor 6. Jy is ingeskakel by Hartklop FM en die fokus veral vandag dan nou op padveiligheid, so as jy iewers op die pad is hier in Namibia, ry asseblief versigtig. Ek het 'n vermoede die diegene wat luister na Hartklop FM is diegene wat veilig ry. En as daar enige ongemak of iets op die pad is wat jy dalk wil aanmeld, vir ander padgebruikers, laat weet gerus vir ons hier in die atelier. Dankie vir die oproepe wat reeds hier in die atelier ontvang is. Die telefoonnommer in die atelier, ons begin by die skakelkode vir Windhoek 061 en dan is dit die telefoonnommer 291-2007 of 291-2008. Ek herhaal 291-2007 of 291-2008. Skakelkode vir Windhoek 061. Of andersins, as jy met my per SMS wil skakel hier in die atelier, maak gerus so, die SMS nommer is 62223. 62223. Nou, voordat ons by die Baardskeders Bosorkest kom, wat vir ons een liedjie met een story sing, eers gegooi een rugbyberig, en dit ook na aanleiding van die Leeuws, wat ons nou volgende naweek teen Leinster gaan speel in die een kwartenstryd van die Verenigde Rugbykampioenskappe. Die reeds uitgedunde Leeuws het nog 'n terugslag beleef al dis 'n berig hier op Netwerk 24 wat geskryf is deur Magnus Kok, want hulle Springbok skrimskakelmornei van 'n berg wat vir 4 tot 6 maande op die krikkelys gaan wees. Die Leeuws kom dan nou aanstaande saterdag teen die geduchte Leinster in die Verenigde Rugbykampioenskap kwart eindronde in Dublin te staan. Die Leeuws is reeds sonder 2 ander bokke. Dis Roan Venter wat slot en flank speel en ook Asenati Tlabakanye uit die vaskopstit. Venter is op die krikkelys met 'n ernstige kniebesering en Tlabakanye is vroeër van dese maand 'n skorsing van 18 maande opgelê nadat hy daarin skuldig bevind is dat hy verbode middels gebruik het. Van 'n berg, 'n armbesering, die agste man Frankie Hon, 'n duispier en die buitesenter Henko van Wyk, enkelbesering het almal die afgelope saterdag aan die kragmeting met Monster in Limerick die veld verlaat. Nou Krappie, dis nou van 'n berg se bynaam, en Roan het albei woensdag operasies ondergaan wat goed verloop het. Hulle albei gaan vir 'n rukkie uitwees. Frankie en Henko van Wyk het albei gister ligte hardloopsessies gehad om te sien hoe hulle reageer. Aldus Ivan van Rooyen, hoofafrigter van die Leeuws. So, van die bergse besering is ook 'n gevoelige slag vir die Springbokke wie sy seisoen op 20 Junie met 'n stryd teen die Barbarians in Kaberga begin. Die 28-jarige van die berg was die seisoen op sy stikke en was 'n groot aanspraakmaker om die bokke se nommer 9 trui te dra. Nou, om vir jou idee te gee, dat waar die of watter wedstryde die Springbokke alles hierdie komende jaar dan nog gaan speel. Ek wil net gegaan by daai lys uitkom, so kom ons begin by die lys, die Springbokke se toetse wat dan nou Saterdag 20 Junie begin as hulle teen die Barbarians gaan speel. Dis dan nou daar in Kaberga, die Nelson Mandela Bay Stadion, dan die 4de Julie speel hulle teen Engeland in Johannesburg. Saterdag die 11de Julie speel die Springbokke teen Skotland in Pretoria. En dan Saterdag die 18de Julie speel die Springbokke teen Wallis. Dit is 'n wedstryd wat daar op Kings Park in Durban, Hollywood Kings Park in Durban gaan plaasvind. Dan as deel van die rugby kampioenskapsreeks, die kragmeting wat Saterdag 6 Augustus plaasvind, vind teen Argentinië plaas, daar in Buenos Aires, en dan, dis 'n wegwedstryd vir die Bokke, dan die Bokke se thuiswedstryd weer in die reeks teen Nieu-Seeland, die eerste toets teen Nieu-Seeland, is Saterdag die 22ste Augustus in Johannesburg, Saterdag die 29ste Augustus ook die Nieu-Seeland daar in Kaapstad, en Saterdag 5 September ook die Nieu-Seeland in Johannesburg. So, het is op die FNB stadion. So, die eerste toets teen Nieu-Seeland, wat die 22ste Augustus plaasvind, vind op Ellis Park plaas, en dan die tweede ene, of dan nu die derde toets, op die FNB stadion in Johannesburg, en die middeltoets teen daar in Kaapstad.
Dan saterdag 12 September speel die Springbokke weer teen Nieu-Seeland, maar dit is dan daar in die VSA in Baltimore, in die Met M&T Bank Stadium, is daar in Baltimore. Dan die krachtmeting teen Australië, die sondag die 27 September, die tyd moet nog daar vastgestel word, maar dat gaan plaasvind daar in Perth. Dan speel die Springbokke ook die 7 November teen Italië, in Italië, en dan die 13 November teen Frankryk, in Frankryk by die Stade de France, en dan die laaste toets vir die Springbokke in 2026 is dan teen Ierland, in Ierland,

0: daar in Dublin in die Aviva Stadion. So julle klompie wedstryde wat vir die Springbokke dan nou voorlê hierdie komende seisoen. Ons gaan net aan ons volgende musiek gaan ons aansluit by Tenniel. Morgan wat daar by die Okapuka padblokkade is en vir ons help met die padveiligheid. Maar eers 'n liedjie met 'n storie, die Baardskedersbos Orkees.
1: Ek het

0: Ek weet ook nie of het Mani Groenewald is wat sing en die concertien, of die concertina speel en of het Ben Benadi is wat sing en die ritmegitaar speel nie. Ek is nou bykie, maar in die geval, Mani Groenewald wat of sing of concertina speel of Ben Benadi wat of sing of concertina speel, ek kan nou nie lekker onthou nie, maar wat ek wel weet, is dat het om Stompie Heinz is, waar hy banjo so lekker tokkel. Kyk om Mattie, hy roer somme my binneste, soos wat hy hom speel. Tenniel Morgan is daar by die Okapuka padblokkade, hier tussen Windhoek en Okahanja, en sy gesels met Horst Heimstedt. Hy is van die Namibië Padveiligheid Forum.
1: Luisteraars, ek staan nou hier met Horst van die Padveiligheid Forum. Hy gaan ook vir ons 'n bietjie meedeel wat hy dink is van die belangrikste padveiligheidreëls wat jy hierdie naweek, oor die lang naweek kan toepas, veral terwyl daar baie meer karre op die pad is as gewoon.

0: Goedemiddag, meneer Horst, gaat het goed vandaag?
1: Goedemiddag, dankie dat ik hier kan wees en goedemiddag luisteraars, ja.
0: Ja, soos ek nou genoem het vir die luisteraars, wat weet graag by u hoor, wat is van die belangrikste padreëls wat u dink padverbruikers hierdie naweek moet toepas terwyl die paaie besig is?
1: Jy weet, een van die groot dinge wat padgebruikers het, veral die mans, en ek is sonder die mans uit hier. As jy in 'n kamer sit en jy vra die mans, wie van julle is 'n bogemiddelde bestuurder? Dan steek allemaal hulle hande op. Nou wat het van gemiddeld geword? Die feit bly staan, ons doen allemaal foute.
0: Ja.
1: Allemaal. Maak nie saak hoe goed ons dink ons ry, wat het is nie. En as jy op die foute concentreer en die foute wegmaak, dan is jy deel daarvan. En ons sê nie verniet nie, road safety is the shared responsibility.
0: Ja.
1: Dit is gedeeld. Dit help nie, ons sit net polisiemanne op die pad nie, wat die ding op vir ons kyk. Ons moet, ons deel moet ons bybring.
0: Ja, elke padverbruiker moet verantwoordelikheid neem.
1: Definitief. Maak seker jou wiele is reg. Bande is een van die groot dinge. As jy kyk, meeste van die dienstasies, daar is baie min mense wat vir die joggie sê, luister, kyk bietjie my tyres. Hy klim in die kar, hy gooi petrol in of diesel in en hy ry. Hy kyk nie die tyres.
0: Ja.
1: Dit is omtrent die grootte van die palm van jou hand. Dat jy op 4 plekke op die pad hou.
0: Ja, en as jy kan begroot om op 'n lang naweek bietjie see toe te gaan of bietjie plaas te gaan, bietjie weg te kom, moet in jou begroting deel wees dat jou kar reg is en padwaardig is.
1: Definitief, definitief. Jy moet padwaardig wees, jy moet reg wees. Natuurlik die partytjies as jy gaan bietjie lekker gaan kuier ergens. Onthou net, as jy die vorige aand laat gekeier het, as jy moeg die volgende oggend en dalk nog onder die invloed van alcohol, so dit is elke dop wat jy gedrink het, vat 'n uur om uit te werk, so jy kan self vir jou uitwerk, as jy 2 uur gaan slaap het en jy 10 droppe gedrink, dan moet jy 10 ure gaan slaap.
0: Ja.
1: En dan is jy babbelas, en dit is nog 'n groot probleem.
0: Ja, en met babbelas is jou reaksietye ook minder.
1: Precies,
0: jy is
1: dronk bestuur en fatigue is omtrent dieselfde, moeg ek. Die mense, jy weet, jou reaksie om te reageer,
0: ja.
1: is elimineer. Dit word net minder.
0: En ek kan dink, daai reaksie is veral belangrik op Namibiese paaie waar daar ook die gevaar is van diere langs die pad. As daar eweskielike kudu voor jou inspring, moet jy op en wakker wees en gereed kan wees om daai remme te trap.
1: Definitief. Maar laat ek net vir jou reg help daarso. As ons na die statistieke kyk, is die kudus en die beeste en die goed baie, baie klein. Die botsings met kudus beeste.
0: Ja.
1: Die botsings is die mense.
0: Ja.
1: Die mense wat iets fout doen, die mense wat tyres wat bars, die mense wat te vinnig ry.
0: Onverskillig en, bestuur.
1: Asseblief, sitplek gordels. Jy weet, een van die groot dinge. As ek hier moet kyk, die mense agter in 'n kar het nie 'n sitplek gordel aan. Die voorste sit allemaal aan. Ek weet nie of dit nou net by die padblokkade is, maar hulle het dit aan.
0: Ja.
1: 46% van die mense wat doodgaan in 'n botsing, gaan dood omdat iets van agteraf vorentoe vlieg en hulle vorentoe stikken slaan. So as hy voor 'n sitplek gordel aan het en die agterste mense het geen aan nie, het hy 50% kans om te oorleef omdat die ander ou agter hy het nie 'n sitplek gordel aan.
0: Yeah.
1: En wat dit nog erger maak, hier is seker 90%, as nie nog goed meer nie, seker amper 100% van die mense wat in die middel sit, wat nie sitplek gordel aan het.
0: Ja.
1: Jy gaan nie jouself keer nie, jy gaan nie jouself doen nie, jy gaan een pad en dit is in die ry.
0: Ja.
1: En dit is tot ziens met jou.
0: So ten einde wil ek net hoor, meneer, wat precies is die padveiligheid forum, wat doen julle, wat is julle rol?
1: Well, ons werk advocacy work met regering, ons werk baie met regering. Ons kyk, doen soos hierdie aktiwiteite wat ons
0: doen. Bewusmaking.
1: Daai goed doen ons baie met hulle. Dit is meestal maar waar dit moet gaan. En ons is ook betrokke by policy shaping, advocacy work, policy shaping, education. So ons is redelik betrokke. Ons is die persoon tussen die regering en die privaat sektor wat eintlik die donkie werk doen.
0: Ja, maar baie dankie meneer, dat jy eers

0: gevat het om bietjie met ons luisteraars te gesels, sterkte met die res van die werk wat julle hier het vandag en ja, mooi aand verder.
1: Dankie, selfde.
2: En dit was Daniel Morgan in gesprek met meneer Horst Heimstedt. Hy is van die Namibie Padveiligheid Forum en julle sal nie raai vir wie het Daniel ook raak geloop daar by die padblokkade nie.
0: Luisteraars, dit is weer Daniel Morgan hier. Ons is nog al die pad hier by die Okka. Daar so is 'n lekker hoeter van Taliban die ons getroue hardklop FM luisteraar Taliban. Waartoe is jy op pad vandag?
3: Goeiemôre Daniel en die hardklop FM luisteraars. Ek is hier vanaf die hoofstad se kant af na die weste toe, na die weskus toe waar dit lekker koud is, ja. En ek gaan vanaand hierdie wiele koud maak, net so by 8 uur se kant. Daar by Karibab, daar by Miss Marble Hall. Baie dankie julle.
0: Taliban, ek het net nog een laaste vraag vir jou. En nou wat jy op die pad is, dis ons kan sien hier by die Okapuka padblokkade, daar is baie padverbruikers wat dieselfde pad as jy vandag gaan ry. Wat is van die manier hoe jy jouself veilig hou van die padreëls wat jy seker maak jy volg?
3: Okay, nommer 1 is ek observeer gereeld my speels. Nommer 2 pas my spoed aan volgens die weersomstandighede. Nommer 3 is ek steek nie verby op 'n blinde hoogte 'n sperstreep en ek ry nie ook nie 'n geel lyn nie.
0: Ja.
3: Baie dankie.
0: Baie dankie Taliban. Jy moet asseblief 'n veilige pad hê en veilig by jou eindbestemming kom.
3: Amen, ja, amen. Taliban vrede, Taliban liefde, siele wiele, maak mooi. Dankie.
2: Dit was die Taliban wat ook vir Daniel raak geloop het, daarom seker nou nie raak gery het nie, nee. Ja, Taliban is 'n veilige voertuigbestuurder. Baie dankie ook vir daai raad wat jy gegee het, Taliban. Ons hoop van harte dat dit op die regte ore geval. Ek het al by myself agtergekom dat wanneer ek reeds op die pad is en iemand sal byvoorbeeld nou ek sal nou in die motorvoertuig wees, daar waar jy nou in die motorvoertuig sit en iemand anderster hier in die ateljee sit, dan gaan dit het 'n invloed op my ingesteldheid op die pad. Maar die ingesteldheid waarmee ek in die voertuig klim, het 'n geweldige groot invloed. Ek het eenslag het ek ontsteld in die voertuig ingeklim. Dis met 'n vorige voertuig van my en wat ek met daai voertuig van my normaalweg nie minder as 13,5 km op 'n liter gekry het nie, teen 120 km per uur. Het ek daai dag nog steeds 120 km per uur gery en onder dieselfde omstandighede het ek net 11 km op 'n liter gekry, want ek was ontsteld, ek het nie gekonsentreer nie, dan ry jy ou vinnig, dan ry jy ou stadig, jy is gejaag as jy ander voertuie verbygaan, verstaan, en dit het so groot verskil gemaak in my brandstofverbruik. Ek hoop nie dit was dalk een van daai dae wat ek dalk 'n gevaar vir ander motoriste op die pad was nie. Maar ou se ingesteldheid in die tyd dat jy daarso in die kar klim. So as jy nou iewers op die pad is en jy's ontsteld. Haal diep asem. Haal diep asem. Dis al wat ek op die oomblik kan sê. En dan intussen tyd, dalk kan hierdie liedjie bietjie vir jou help om van jou frustrasie ontslae te raak.
4: I'd like you. I like the way you move.

0: Die ritme van ons taal Afrikaans is die tempo waarteen ons dans. Die stasie met passie vir die nasie. Hartklop FM.
1: Want your business to be seen everywhere? With our trusted Telecom Namibia print directory and 24/7 online directory, customers can find you anytime, anywhere. I found you in the directory. Thousands of copies in circulation, plus an online platform that works around the clock, giving your business double exposure. Advertise once, be found everywhere. Contact 061-210-556 or send an email to directory@braviesmedia.com to book your space today. Your business, everywhere they look.
2: 2 minute.
3: Telecom Namibia. Sharing your
2: world. Verskoning luisteraars, 2 minute voor 6 uur op Hartklop FM. Ons gaan nou luister na Hugo Nieuwoud met sy liedjie Ek sê ja. Maar voordat ons daarby uitkom, Kyle Busch. Nou, ek weet nou nie wie van ons luisteraars volg noodwendig die NASCAR nie, maar Kyle Busch, wie sy agressieve bestuurstyl om die bynaam Rowdy besorg het, en wat 2 NASCAR Cup Series kampioenskappe gewen het, is op die ouderdom van 41 oorlede. Nuus van sy dood het gevolg 'n paar uur nadat Busch se familie 'n verklaring uitgereik het waarin gesê is dat hy met 'n ernstige siekte in die hospitaal opgeneem is. Busch was in sy 22ste voltydse seisoen in NASCAR se hoogste afdeling waar hy 2 Cup Series titels 2015 en 2019 en 63 wedrenne gewen het, 'n prestasie wat hom 9de op die reeks se algehele wenlys plaas. Busch, wat in Las Vegas gebore is, het die sport as 'n onbeskroomde tiener met die bynaam Shrub betree. Hy was die jonger broer van die renjaer Kurt Busch, 'n lid van die sport se heldestaal. Sy bynaam Rowdy, 'n verwysing na een van die hoofkarakters in die rolprent Days of Thunder, weens sy aggressiewe styl, het egter by hom bly vassteek. Busch het sy loopbaan by die Hendrick Motorsports span begin as 'n hoog aangeskrewe nuweling. Hy het om 2008 by Joe Gibbs Racing aangesluit en 'n lang vennootskap gevestig wat om die gesig van Toyota se NASCAR aanslag gemaak het. Busch het die laaste fase van sy loopbaan by Childress deurgebring. Busch word deur sy ouers, sy vrou Samantha en kinders Braxton en Lennox oorleef. Hier is ons Hugo Nieuwoud om ons te neem tot by 6 uur toe en ja, dit is eindelijk al 6 uur. Om ons te neem tot en met CO7 vandag.

0: Hugo Nieuwoud met sy liedjie Ek sê ja.
1: U word uitgenooi om aan ons geselsprogram Sê Jou Sê deel te neem en u mening te lig. Wees asseblief geduldig. Ons sal die oproep so gauw as moontlik hanteer. Skakel asseblief die radio af sodra u op die lig is. Ons wil u ook graag daaraan herinner om nie kri, afbrekende, beledigende of neerhalende taal te gebruik nie. Persoonlike aanvalle sal ook nie op hierdie program toegelaat word nie. Vermy die gebruik van produk of maatskappyname so ver moontlik en onthou asseblief dat ons werk aan nasiebou en versoening. Ons is ook ten volle verbind tot die Namibiese grondwet en versoek jy dus om geen opmerkings te maak wat aanstootlik vir die demografie van ons land mag wees nie. En laastens, die menings en uitsprake van deelnemers weerspieël nie

0: nie die siening en standpunt van Hardloop FM of die NBC nie.
1: Daar sê, daar het ons het 3, bykans 4 minute oor 6, jy is ingeskakel by Hardloop FM, en as daar iets is waaroor jy graag vandag wil saamkuier in ons Gloof COC, is jy welkom om het te doen. Jy kan het doen by die enige van die, ons 2 telefoonnommers, die nommer is 291-2007 of 291-2008. Ek gee weer die nommers, 291-2007 of 291-2008. Skakelkode vir Windhoek is 061. Of andersins kan jy SMS stuur. Die kort boodskap is, nommer is 62223. 62223. As daar iets is wat jy graag wil ophaal vandag en oor wil saamgesels, welkom om so te doen. Dit was nou vir my die afgelope week lekker gewees om deel van die NBC span te wees, wat uit NBC perspektief initiatief geloods het, juist vir padveiligheid, en dat ons het juist hierdie week gedoen het, voordat ons luisteraars op die pad vertrek. Die enigste gesprek wat ek nou nie die week met ons luisteraars kon gehad het nie, was bykie om te gesels oor motorbande, vooral buitenbande, uit die aard van die saak buitenbande, ons gaan dan in volgende week dan op daai gesprek eerder 'n bietjie voortsit met meneer Henrico Du Plessis van Trent Tire, om bietjie te hoor verwenke vir ons luisteraars. Ons het ook hierdie week gesels met Dionay Keys van Fast Glass hier in Namibia oor wenke rondom jou ruite, jou motorruite, en klink dit is veral die heat guard, met ander woorde, dit is so ding wat jy op jou motorruit kan plak en wat 'n klomp van die ultraviolet strale dan nou ook verhoed en jou motorvoertuig binne in beduidend koeler maak. Maak werklik waar 'n groot verskil, veral as jy dit op jou vooruit sit en dis mos nou juist hier onder jou onder hierdie paneel, voorste paneel van jou, waar jou lugversorging dan nou uitkom, en as daai ding vuur warm gebak word deur die son, dan kom die lug in elk geval so 'n bietjie warmer dan nou teen die tyd dat dit by jou is. So dit help nogal baie, ek wil, jy kan na enige van jou glas motorglashandelaars gaan en hulle sal vir jou waarskynlik hulle sal vir jou goeie raad kan gee daaroor, maar ek weet net, in die voertuie wat ek het al ingehaad het, maak dit 'n groot verskil. So as daar dalk iets is wat jy op die pad beleef het tot dusver vandag, of iets wat jy agtergekom het, laat weet vir ons hier in die ateljee, of as jy daaroor iets wil sê, is jy ook welkom om deel te neem aan ons gleef. So op 'n Vrydag is hy maar betreklik stil, maar nogtans, daar is geleentheid vir jou om dit te doen. So skakel gerus 291-2007 of 291-2008. Skakelkode vir Windhoek is 061. Die telefoonlyne is oop. Ek wil net, ek weet nie wie van ons luisteraars, as daar nou een ding is wat ek graag nog sal wil doen, en ek weet nie of daar ander luisteraars is wat het ook sal wil doen nie. Daar is 2 goeders wat ek baie graag in die Kaap sal wil doen. Nou, ek was uit as student redelijk gereeld daar uitgekom, maar ek was nooit op die tweede nuwejaarsdag, met ander woorde die dag van die Kaapse klopse, was ek op in Kaapstad gewees nie, en ek wil dit nog baie graag beleef. Baie, baie graag wil ek beleef. So, die tweede januarie se vieringe van nuwe jaar daar in die Kaap, met die Kaapse klopse, ek sal dit baie, baie graag wil gaan bywoon. Ek weet nie wie van ons luisteraars het dit al wel bygewoon nie, en wat miskien kan bel en my onnodig jaloers maak, dat ek het nog nie gesien het nie. En dan die andere ene wat ek baie graag in die Kaap sal wil gaan beleef, is 'n krieketoets, wat dan nou juist, of dan nou wat bekend staan as die nuwejaarstoets, daar in die Kaap. Ek sal dit nog steeds, of ek sal dit baie graag wil gaan doen. Ek het nou al 'n wedstryd of 2 gaan kyk hierso op die nuwe cricketveld, spiksplinter nuwe Namibiese cricketveld hier in of dan nou in Olympia. Wat 'n wonderlike plek om te gaan cricket kyk. wat ek het ek al gesê, wat 'n wonderlike plek om te gaan cricket kyk. Asseblief gaan maak 'n draai daarso. Johan Miller en sy span van Cricket Namibia wat baie baie moeite gedoen het met die beplanning en dan ook met die hele totstandkoming van die stadion, ook onder andere die onder 19 Cricket Wêreldbeker eindtoernooi

0: Die kolfstrook sal bepaal watter gedeelte langs die gewysigde gesigskerm bykomende sitplekke kan bied. Daar sal bykomende kaartjies vir sitplekke langs die sigskerms aan albei kante van die stadion wees. Cricket Suid-Afrika kan in die stadium nie sê presies wanneer die kaartjies beskikbaar gaan wees nie. Die keuse van die kolfblad geword gewoonlik nader aan die tyd gedoen. Die so tussen 1500 en 2000 kaartjies kan later beskikbaar wees. Die prys daarvan gaan wissel tussen $250 en $500 met afslag vir skooliere onder 18 en pensionarisse of ouer. Ek sien 'n luisteraar wil graag met ons gesels. Sê hoe sê goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Kan jy my hoor?
0: Ek kan vir Tannie hoor. Ek wou hoop nie Tannie wil my op onnodig jaloers maak oor die Kaapse nuwe jaar nie.
1: Dit dan vir jou lekker om te sien.
0: Vertel.
1: Ek het die voorreg gehad om die tweede dag te sien.
0: Ja.
1: Die eerste dag en die tweede dag.
0: Ja.
1: My pa het poliesbel gehad. En hulle twee het vir ons gevat. My ma was in die hospitaal en hulle het vir my en my suster gevat
0: ja.
1: En gesê, nou nie kyk wat doen die mense nie, maar luister wat sing hulle.
0: Ja.
1: En dit was regtig prachtig.
0: Ja, wonderlik. Jy kyk, ek is natuurlijk, jy kan my onder een wip vang met een banjo en daar word ons nou, vir al die banjos word ons nou na hartelis gespeel tydens hierdie Kaapse klopse. Maar wanneer was dit gewees dan nie?
1: Dit was in 1958. Ek was in die Vintekoorskoor.
0: Ja, en toe was julle net in die Kaap gewees vir...
1: was eindelijk vir my ma's siekte.
0: Jou ma's siekte, dan is jou ma's siekte ook okay. En ja. Maar dit betekende was dan nou oor die vakantietyd en daarom kon Tannie dan nou saamgaan.
1: Ja, nee, kyk, dit is direct na die examen is ons weg.
0: Ja.
1: Eindelijk het ek nie die volle examen geskryf, nie reeds omdat my ma siek was.
0: Ja, ja.
1: En dit was die moeite werd. En dan die Kaapse, daar is een mannetjie, ek zweer, hy is nie hoor as my knieën nie. Maar kan die mannetjie vir jou sing?
0: Ja.
1: En hy is heel voor, en hy spring, en hy perform. Te prachtig.
0: Ai, wonderlik. Nee, ek moet sê, ek is nou net min genoeg jaloers om dit nog wettig te maak, maar dankie vir die vertel, Tannie. Baie dankie vir die vertel.
1: Ek weet nie of hulle dit nog doen nie.
0: Ja, daar was op 'n stadium, was daar een polemiek daar rondom hom gewees oor die spesifieke datum en die plekke waar hulle dit mag doen.
1: Ja.
0: Nie so, ek hoop van harte, dit is daarom intussen tyd uitgeklaar dat dit daarom nie meer een probleem is nie.
1: Dis die moeite werd. Ek is baie blij, ek kon dit sien.
0: Ja, baie
1: mooi
0: dankie, Tannie. Selfde vir Tannie ook. Tot ziens.
1: Dankie, tot ziens.
0: Ja, Tannie Pretorius daarvan swak op mond af, wat haar bywoon van die tweede nuwejaarsdag, sommer die eerste en die tweede nuwejaarsdag met die Kaapse klopse, kan onthou en het groot indruk en herinnering gelaat. Het jy dit al gaan bywoon? Het jy al die nuwejaarstoets op Nieuweland gaan bywoon? Soos ek sê, wat ek nou net gesê het, het is twee goeders wat ek baie graag nog in my lewe sal wil doen. Ek het ook die voorreg gehad om al eenslag, meer as een wedstryd al op Nieuweland en Kaapstad te gaan kyk. Nou, dit sal vir luisteraars vreemd wees, want hulle weet mos nou, Andries is mos nou eindelijk een blauwbel ondersteuner. Maar ja, ek het inderwaarsit die wedstryde daar so gaan kyk en onder andere een toets wat Suid-Afrika teen Ierland gespeel het op Nieuweland gaan kyk. En daar spesifieke wedstryd daar aan die noorde kant van die paviljoen gesit, achter die palen. En aanvankelijk was ek nou nogal teleergesteld geweest dat dit die sitplek is wat ek gekry het. Maar daai wedstryd, die feit dat ek daar so gesit het, het my hele verstaan van rugby totaal en al verander. Want ewe skielik kon 'n ou die verdedigingslyne beter sien, jy kon die aanvalslyne beter sien jy

0: Ons sien hoe gaan daar gate oop wat die spelers baie kere nie sien nie, tot groot frustrasie van almal wat agter die palle sit, want hulle kon gesien het hier was 'n 3 op 'n skinkbord gewees en dit is nie gevat nie. En alhoewel dit 'n ja, dit is anderster as om net langs die kantlyn te kyk. Wat nou lekker is as jy as ons bijvoorbeeld as ons nou gaan rugby uitsaai op die Hagigengop stadion hier so in Windhoek, omdat ons dan nou redelik hoog daarbo in die paviljoen of in die dak sit, het jy amper dieselfde soort blik op die wedstryd van bo af, om dan nou ook die lyne en dies meer te sien wat die spelers hardloop en waar daar eweskielik gate oopgaan vir die aanval of vir die verdediging, afhangend van of het jou span is wat aanval en of het jou span is wat verdedig. So dit maak nou nogal 'n groot verskil. En so op Nieuweland self het ek al gaan rugby kyk. Ek weet nie, ek was nou nog nie op die Kaapstad stadion gewees nie. Dit is blykbaar 'n baie, baie lekker atmosfeer wat daar so heers. En dit is juist die Stormers wat mos nou nie hierdie naweek, nie volgende naweek in hulle halfeindstryd daar so gaan speel. Het is nou die Verenigde Rugby Kampioenskappe, die Stormers, wat in Cardiff gaan speel. Sê hoe sê, goeiemiddag.
1: André, hoe gaan wel aan?
0: Dit gaan lekker, dankie en self.
1: Lekker, ons sal nie klaan, lekker koel.
0: Lekker koel?
1: Ja, koud. Ons praat maar van koel, omdat jy daar ken. Ons klaan nie sommer vir kouwen.
0: Ja, nee, met oom Belmos. Oom Belmos nou daar uit Walvis ja, waai uit, nie baai nie, waai.
1: Ons is nie daar van die boeg nie, ons is van Walvis, ons ken al nie so goed.
0: Ja.
1: Andries,
0: ja.
1: Jy praat nou van al die goed van hand en dit en dat. Ek stem met jou saam, ek sal dit wel kyk, maar dan soek een van haar die jongens wat van New Zealand spul, wat die Proteas daar, ek verwaarde ding was die, wat hy vir hulle slaat het hy nie weet
0: Was het nie?
1: Jaar of laat.
0: Ja, ek weet nie, nee, dit was nie in McCallum nie, maar ek kan...
1: Nee, dit is een jonger man, hy het in ek vir Suid-Afrika moet een hele reeks gewen het, maar hy het volle die dag, maar preslig gepak, maar ek sal so oud daar soek, al die Spanje, want ek soek hier ouwens vir daar, as ek het kom kyk, wat net wacht, want dan maak die badkamer dit hier op nie, dit soek ek nie by my nie. Nee, ja. En vir my sal het eenvoudige 5 dag moet wees. Ja, nee, 5 dag is om my te lang.
0: Ja.
1: 5 dag, maar ek soek man, nee, wat hier stel en kyk, wanneer die toilet en die goed en die badkamers op gaan. Nee. Ek soek ook die man, wat daar ingie voor my so is, toevaar die haal, dat soek ek nie. Soek man, as een span 400 krijg, dan sêl ek met die andere span kan ook 450 krijg. Dat is wat ek wil graag sien, anders, en natuurlijk die game wat ek sal wil sien is die All Blacks.
0: Ja, maar dit, ek wil nou juist daaroor, wil ek nou vir oom David nou vra, dat ek en oom David Kogel mos my nou mekaar gereeld oor, ek wat nou nogal die Springbokke ondersteun en oom wat die All Blacks ondersteun, maar daar sal seker dan nou, spesifiek in Nieu-Zeeland, seker een stadion of 2 wat oom van die toetse wil kyk.
1: Ja, ek hou van dan nie dit.
0: Ja.
1: Yes, hoekom is een mooi plek, ek sal onmiddellik graag op kyk daar. Ja, ek het enig die lijstje, hulle die hulle dan kom al gestuur, waar jy kan weet, maar dit is ene wat ek sal graag wil sien. En dan soek ek ook nie een span wat jy nou vir my sê, as Piet nou vandag 100 jaar games gespeel het, nee, los al daar die goed, dis a geschiedenis.
0: Mm-hmm.
1: Los die geschiedenis, en geschiedenis mag hulle jy daar game verloor. Soek een voudige game, consequent wees, en ek soek een game, soos waar met Amersia, wat is die span, Petka, Hula, of mensen die nou die aangezien het, sokker kan je vandaag winnen en morgen drooi of je verloren. So, zoek mensen wat die games wil, zoek een foto, speel dat die beste span is. Ik hou niet van, ik wil Amersia, ik hou niet in jouw taal, ik hou niet van een poerboerde, zeg ik, wat hier als kram is, wat hier staan, en dan is het dus weer een man wat die baal pakt en dus dat in de goal neemt. Als je speel hem, gaan die in en is je, ik heb nooit gezien, dat is gezegd, een van die leeuwse ouwe, het daar iemand in die gezicht gespiegel wat hy gemaakt het, maar dit is voor mij belachelijke klon, iemand sal sommer. En toe die camera's ook kijk toezet, en ek meen, ek kijk maar by die camera's, toestaanlik is zoiets nie. Maar Andries, ek wil afsluit, ek wil vir jou vraag, jy moet nou antwoord, wat is van daar die kapping?
0: Die Verenigde Rugby Kampioenskappe?
1: Yes, ek praat nou nie van die Super 12,
0: Ek het

0: Ek het vir oom twee baie duidelike antwoorde. My hart sê vir my die Bulls moet dit wen, want dis mos nou vir week ondersteun.
1: Correct.
0: Maar ek dink as dit kom uit die posisie waar uit hulle nou speel, ek dink die Leeds staan 'n goeie kans omdat hulle teen Leinster speel. Dis nou weliswaar weg teen die huis Leinster wat nou hierdie naweek 'n groot wedstryd speel. So ek dink die Leeds staan 'n kans. En dan die Ierse spanne Glasgow is die verdedigende Leinster is die verdedigende kampioen. Glasgow het al gemors met die Bulls op loftes. Ek weet nie, die ouens wat rugby baie beter verstaan en ken as ek, reken die twee spanne Leinster en die Stormers wat 'n tweede en derde is op die punteleer. Hulle staan die beste kans om dit te wen. Nou ek weet nou nie wat het nou ewenskielik van Glasgow geword nie, maar ek vertrou nogal daai ouens se mening dat dit of die Stormers of die Leinster sal wees. Maar so iewers kan daar tog seker 'n gelukskoetjie kom en dan is dit die Bulls wat dit uiteindelik kan teerak. So ek gaan nou nie vir die teenie Bulls skree as hulle nou nie eindstryd kom nie.
1: Dan sal jy raak gesien hoe dat draad sê dat asjeblief nie. Maar kan jy anders van daarvoor ons afsluit? Maar waar sal jy sê, waar sal hulle eindstryd gespeel word? In Zuid-Afrika voorsien?
0: Kyk oom, as dit die Stormers is wat deurdring en as dit die Stormers en Leinster is wat in die eindstryd speel, dan gaan die eindstryd op die Kaap wees.
1: Okay.
0: Maar die oomblik as Glasgow deurdring na die eindstryd toe, dan gaan dit op Glasgow se stadion wees, want hulle het bo aan die punteleer geëindig in die einde van die seisoen. So as die Stormers dan nou wel deurdring na die eindstryd toe, dan gaan dit weg van die huise af wees, maar hulle is daarom ten minste verseker daarvan dat hulle mos nou 'n kwart eindstryd tuis, en as hulle deurdring na die half eindstryd toe, dan het hulle daarom daar se ook 'n tuis half eindstryd.
1: Ja, maar ook wat ek weer wil sê, die staan maak die vlugte ook meer lief voor jou mogen. Die lachen me zal gewoon. Want je komt, daar is onze nou zomaar vandaag komt terug en zult er naar beneden ook gekleed. Zo is je, die beste man, wat die beste zal luisteren wanneer daar gefluit wordt en gezegd, los nou. Voila die revocatie, ik trek. Maar mooi André, is goed om naar jou te luisteren.
0: Baie, dankie om David lacht, dat die eerlijke dag vir julle daar in die baie wees.
1: Die selfe voor jou, die morgen dat je die sokker uitsaait, dat lees ik ook voor jou.
0: Okay. Ons maak so. Oké, okay,
1: goeiedag.
0: Tot ziens. So gesels ons luisteraars wat deelneem aan COC. Dis nou so 22 minute oor 6 en jy's welkom om te skakel as daar iets is waaroor jy wil gesels, miskien 'n spesifieke stadion waar jy 'n wedstryd wil kyk en 'n ander. Ek het nou maar net begin vroeër vanaand om net vir ons luisteraars te sê wat ek sal graag nog die Kaapse klopse wil beleef, en ek sal ook graag in nuwejaarstoets op Nieuweland, is nou krieketoets op Nieuweland, wil ervaar. Enige van die 5 dae, verkieslik al 5 dae. En dan 'n ander groot droom van my is om die mans en die vroue eindstryde van al 4 Grand Slam tennis toernooie te gaan kyk. Australië, die Franse Ope, Wimbledon en dan die Amerikaanse Ope. Ek sal dit baie graag in my lewe wil beleef. Of het nou wel gaan gebeur? Die weet ons nou nie. Soos my broer sê, hy wag nou al so lank vir sy skip om in te kom. Klink dit vir my, hy moet maar uitswem en hom gaan haal. Sê jou goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Andries.
0: Ja.
2: Johnny, so, waar was by?
0: Yes, John.
2: Waar het is op pad klas toe?
0: Ja.
2: En hulle nou namiddag het hulle vir ons gewaarskie, ons vluchter wees, ons vooruit en recht wees. Tyers moet reg wees, alles moet reg wees, maar hulle praat nie van die ouers van 60 en ry en so op die karre op, dis die geval nou tussen Walvis en Vlakop.
0: Ja.
2: Daar is nou eenetjie wat nou 60 ry, ons is nou een hele lang spring achter mekaar.
0: Ja.
2: So hulle moet toch, dit moet hulle ook volgende keer gaan al, as jy dit moet 60 ry, laat jy ook maar aftrek en laat ons verby kom en hulle ry.
0: Asseblief, ja, ons wil vandag nog met ons bestemming kom.
2: Ja, ons wil met ons bestemming veilig aankom, en nou, hy hou nou een man op, en dan raak hy frustreerd, en die dinge wat jy graag wil doen, en moet doen.
0: Ek hoor jou, ja. Baie dankie vir die bijdra.
2: Daar sê ek, okay. Dat die aankomt is.
0: Dankie vir jou ook, John. Ons praat weer.
2: Ja, ek is op pad, nie so vreugde toe, hè.
0: Waantoe?
2: liefdesvreugde.

0: Liefdesvreugde, waarso is dit?
1: Dit is my klasnaam.
0: Hey man, fantasties. Ek hoop jy het oorlendig reen gehad hierdie seisoen.
1: Baie lekker reen gehad, Andries. Ek is nou op pad om die IP'le gaan optel en stoor vir die volgende jaar.
0: Uitstekend. Dankie John, veilige pad vir jou.
1: Dankie.
0: Selfde, tot ziens. Ons is sommer gereed met ons volgende luisteraar. Sê, hoe sê goeie naand? Daar luisteraar nou neergesit. Skakel gerus weer 291-2007 of 291-2008. Skakelkode vir Windhoek is 061. Het sal lekker wees om te hoor by jou dalk miskien 'n stadion waarop jy graag nog 'n groot wedstryd wil kyk. Miskien 'n geleentheid wat jy graag sal wil bywoon so op 'n so by 'n veld. Ja, dit sal skakel 291-2007 of 291-2008. 'n Interessante opmerking wat John nou gemaak het oor en ek weet ons het al in hierdie gleuf COC nie net was as ek aan diens is, is nie, maar gewoonlik met Sharifa wat dan nou hier so aan diens is, gepraat oor van hierdie vragmotors, vooral as ek my nie misgis nie, is dit die Zambiese vragmotors wat net 40 km per uur ry en tot groot frustrasie lei of daar miskien 'n manier is hoe hulle tydens hierdie druktye dalk miskien nie op die pad kan wees nie, ek weet nie, ons hoor maar. Sê hoe sê, goeiemiddag.
2: Goeienaand. Is hy, yes, want dan sit toe hier binne en die karre spreek en is eindelijk een bykie donker en het is vir ons eindelijk nacht hier. Ek had goeienaand om aan.
0: Ja, dit is beslis al aand, ja.
2: Yes, ek wil eindelijk net, ek sal nou nie veel, dit is eindelijk een klag.
0: Kom ons
2: wil ek toe een bykie na die huidige regional council in Karasburg aangegeef laat. Ek wil net eindelijk ander luisteraars opinie daaraan hoor.
0: Mm-hmm.
2: Want ons het hierdie afgelopen, hoe lang, 4-5 maanden, toe hulle die systeem oorgeverander het na krag, koop, ons het toe krag gekoop by die regional kantoor die hele tyd. En toe het hulle die systeem oorgestel dat ons elektriciteit kan koop by die bank, ter die bank en by verskillende klein machine wat ons gekry het by Agrashal en by Namcor in Karasburg. Die kleiner plekjes het nog heel sy eie plek in die zon, dus net vir Karasburg om een kracht bij te koop.
0: Ja, ja.
2: En ons het nou die afgelopen maanden toe zo gedoen en hulle toe geverander, so weer terug het hulle dit verander. En hulle het vir ons laat teruggevat naar die systeem toe waar bij ons bij die regional over een kracht komt. My enigste uitdaging nou met die nieuwe probleem is, dat van dit nou gebeur het, ons is 2 dagen, en ons het al woensdag die kracht gekoop, en die kracht was daar, hy geld gaan ingegee, hy het gesê, hy sal vir ons SMS. Wat vir my heel ontstel is, dat ons het van bank afkoop, en van by in Karasburg gaan koop, waarby ons onmiddellik onze slippies kry, moet ons nou regional kantoor gaan koop, ons gee die geld, en dan wag ons 1 dag of 2 dagen, dat die mensen een kitmans moet koop en daarna stuur hulle vir ons een nommer en dan word die kracht nog wat ritje. Want daarna koop ons en dan moet ons 2 dagen wacht, dan sitten ze in die donkerheid.
0: So
2: dat is iets wat my nogal gaan stel het. En ek denk, vir my is jongeling is eindelijk al right, ek kan gauw 4 maak. Maar nou wat van die groter mense?
0: Ja, ja. Ek verstaan wat jy sê.
2: Ja, wat reeds betaal het. Jy betaal iets reeds. En daarvoor het dienst van 2 dagen daarna hier.
0: Precies, ja. Is daarom, het jylle al gekyk of jylle dit met die dorpsraad self kan aanspreek?
2: Dit is iets niets, is wat ek vir u nou, dit is ook om ek vir om Andries hulle sê. Dit is iets dat ek dit, die 18e is wanneer om Andries is. Die 18e is dit gestop, laat ons dit nie meer dier die banken kan koop. En so dit is een nieuwe stelsel. Nou moet ons dit by regional kantoor koop. Regional kantoor van Karelburg, of onze constituency kantoor koop by regional kantoor in Kitmanshoop en alle stiernommers deur en ons moet wacht tot dit
0: uitlik
2: by ons kom.
0: Ek
2: nou, my hele punt is, ons gaan achteruit, ons gaan nie voren toe nie, want iets wat gewerk het by die banken koop en gauw machine toe gaan en daarna ons kracht koop en ons papier krijg, gaan ons nou terug na die afsking toe waar by ons by regional kantoor moet koop.
0: As in jy, baie dankie vir die bydra.
2: Baie dankie.
0: Dankie. Tot ziens.
2: Bye.
0: So, dit moet daar my groot frustrasie wees. Daai ene. Want ek wil ek het al

0: in 'n situasies beland wat jy nou moet krag koop en gelukkig dan is dit sommer met jou bank se toep wat jy vinnig kan krag koop en vinnig die nommer insit en dan is dit ek wil so vinnig soos wat die internet is en so vinnig soos wat jy transaksies kan doen met jou selfoon toep so vinnig kan jou krag weer aangaan maar om nou 2 dae te wag daarvoor sjo en jy het klaar betaal daarvoor ek kan nogal dink dat dit 'n groot frustrasie is en ek hoop van harte dat daar 'n oplossing sal kom vir die situasie daarso op Karasburg. Baie dankie vir vanmiddag se saamkuier in Chaila. Dit was lekker vir my gewees Andries om saam met jou te kan kuier. Bly gerus ingeskakel vir Kinderhoekie net hierna in die geselskap van Tannie Elna.
1: Every home in Africa is a melting pot of memories around the table. The steady stir of Njima by the fire. The sizzle of Kapana on open coals. From Luanda to Lusaka, Windhoek to Gaborone, different languages, different stories. And at the center of it all, a table. A table where culture is shared, where heritage is celebrated, where families gather, traditions are passed down, and every meal is a memory. This Africa Day, ShopRite is proud to celebrate the families, the flavors, and the stories that make every meal so special. ShopRite, lower prices you can trust always.

0: Almal sing die bytjie blaas liedjie en roep dan.
1: Benny! Benny Boekverhang!
0: Hier kom Benny. Maar hy kruip uit sy tonnelhuisie met sy rug na hulle toe.
2: Hallo, maatjies. Ek hoor julle roep en my bril is op die regte plek. Maar waar is julle dan?
3: Benny, draai om!
0: Roep Heini.
3: Jy kyk na die verkeerde kant toe.
0: Benny Boekwurm draai om.
2: O, hier is julle.
0: Lach Benny.
2: Vandag vertel ek vir julle van 'n kabouter.
4: O, ek hou van kabouterstories,
0: sê Trix.
5: Jep, ek ook,
0: sê Pippa.
2: Ons kabouter se naam is Tokka. En hy is 'n bietjie stout,
0: sê Benny. Benny Boekwurm maak die boek oop en begin te lees.
2: Tokka kabouter hou van skop. Hy skop blikke, hy skop klippe. Hy skop alles wat op die grond rond lê. Hy skop takke en papiersakke.
6: Ai, toch, Tokka, kyk hoe lyk jou skoene. Vol duike en skrape. Hou toch op met skop!
2: Raas sy ma, maar Tokka hou nie net van skop nie. Hy hou ook baie van jenning. Eindelijk hou

0: Lukas sit onder 'n sonneblom. Hy's so lus vir skop. Voor hom lê 'n ronde klippie. Hy wonder, hoe ver sal so 'n klippie trek as hy dit skop? Hy staan op, gee 1, 2, 3 agteruit, kom vorentoe en skop. Die klippie trek met 'n boog deur die lug oor die bome dwars deur 'n venster. Kapliks! Vul dit in oupa Ola se ertjiesop. Die sop spat oor sy lang grys baard, oor sy hare, oor sy klere, oor die tafel en op die vloer. Oupa Ola is kwaad. Hy vat sy kierie en loop na Tokka se ma toe.
1: Kyk wat die Tokka gedoen,
0: sê hy.
1: Ek sit net aan tafel om my sop te eet. Toe kom die klip dwars deur die venster en val in my sop. Tokka moet oppas.
0: Tokka kom net daarna by die huis aan. Sy ma kyk kwaai vir hom.
2: Tokka, het jy weer geskop?
0: Tokka kyk af en skop, skop met sy skoenpunt teen die tafelpoot. Ja, ma. Maar dit was nie 'n groot klip nie.
2: Dit het in oupa Ola se sop geval. As dit sy kop getref het, sou hy baie, baie seer gekry het.
0: Ja, ma. Jammer, ma. Sal hy weer nie, ma.
2: Gaan gee die bordjie kolwantjies vir oupa Ola en sê jy's baie jammer.
0: Sê Tokka se ma. Tokka neem die kolwantjies na oupa Ola toe. Tokka sê hy's jammer. Baie jammer. Hy gaan sit onder 'n sonneblom. Hy's weer lus vir skop. Sy tone begin te tikkel. Sy tone begin te wikkel. Sy tone begin kriebel. Sy tone begin wriemel. Tokka kyk na die sonneblom. Dit sal moes niemand seermaak nie, dink hy. Hy staan op en tree terug. Wap! Trek die blom deur die lug. Hy skop die ander sonneblom ook. Wap!

0: Zoom Binkie by om sy kop.
1: Ek gaan jou nou nou steek as jy nie ophou blomme breek nie.
0: Tukka skrik om as val. Binkie by al om sy kop. Sy is baie kwaad.
1: Baie suig die sap sap van die bloem. Die nektar en maak jening daarvan. Dis ons kos. Dan gee ons nog vir julle kabouters ook daarvan.
0: Ek het nie geweet nie. Stamel Tukka.
1: Tukka! Plant liver blomme! En hou op met skop!
0: Vlieg Binkie by weg. Tukka plant nou blomme en help elke dag vir oupa Ola in sy tuin. Daarom is Kabouterland so mooi. En hy skop nou 'n bal. 'N Present van oupa Ola. O, sonneblom, my storie het tot 'n einde gekom, sê Benny Boekwurm. En julle kan ook begin blomme plant.
2: Ek hou baie van hening,
3: sê Heini.
2: Ek gaan sommer baie blomme plant.
4: Ek ook!
3: Skree almal. Lach Benny.
0: Tot ziens, lekker plant.
4: Dankie Benny Boekwurm.
3: Groet die kinders. Benny kruip terug in sy tonnelhuisie vol storieboeke. Hy gaan sit op sy sagte stoel tussen sy baie boeke. Raak hy aan die slaap met 'n glimlag op sy gesig.
5: Jy kry stout, stout, stouter en nog stout.

dit spat, spat op sy baard en kop. Toe begin Tokka blomme te skop, skop, skop. Dit wiel woes, woes in die lucht en op.

Ja, maatjies, maandag, selfde tyd, kan julle weer, so saam met Tannie Elna Potgieter Kuier, in Kinderhoekie, en sondagoggend om 9:30, is Tannie Elna ook weer hierso in die atelier. Volgende aan die beurt, Randall Wickham, voordat ons kom by die blye boodskap wat hierdie week gelei word deur pastoor Chris Jonathan.

Goeienaand broers en susters, weer eens 'n eer en voorreg om met elkeen te praat. En ek glo en ek hoop en vertrou dat ook vanaand se gedeelte vir elkeen tot groot seën sal wees. Ons lewe maar in verskriklike, moeilike tye. Baie mense gaan deur druk wat baie ander nie kan hanteer nie. Maar ek wil vanaand net vir elkeen sê dat die Here weet van waardeur jy gaan ten spyte van alle goed wat ons in ons eie lewens ervaar, nie net met ons kinders nie, of met wat ook al nie, God weet waardeur jy gaan. Ek lees vir jy vanavond die gedeelte Lukas, hoofstuk 15. Het gaan vooral oor een gedeelte wat ek ook self in my eie huis, in my eie leven, ons levens ervaar het in Lukas 15 vers 14. Het gaan oor die verlore seun, kort lang, was al sy geld op, toe breek daar 'n groot hongersnood in die land uit, sodat die jongman niks gehad het om te eet nie. Maar besef jy, hy het alles gehad. Na verloop van tyd, toe is daar niks meer nie. Toe besef hy, sy hele lewe, sy hele toekoms is aan nou teen die grond. En dis wat ons ook ervaar het in ons huis, ons is drie broers. En my jongste broer het besluit, hy stap die richting wat vir hom meer belangriker as iets anders is. En dit het aan die einde van die dag sy lewe gekos. Dat hy besef het, hy wil net op sy eie wees, hy is groot genoeg. En dit het gemaak dat sy lewe tot stilstand gekom het. Hy het so gesterwe. Ek wil vanaand vir iemand sê, wat miskien na my luister en vir myself die vraag afvra, hoe maak ons in 'n situasie waar jy 'n seun het in jou huis, wat miskien rebels is, hardkoppig is en nie luister nie. Die verhaal van die jong seun is baie bekend, word groot in 'n goeie huis, het alles gehad, oorvloed, hy besluit en maak 'n keuse, gee my goed. Dit het in sy hart begin. Vandag ook in baie jong mense se lewens. Ek wil op my eie voete staan. Ek dink ek is groot genoeg. En dan net een drankie by 'n afskeid by baie jong manne en jong seuns en dogters versla alkoholiste geraad. Net 'n vinnige geek in dwelms maak jou verslaaf. Net een besoek by die kasino en jy is dobbel verslaafd. Net een besoek waar ook al het gemaak dat jy aan die einde van die dag groot skade in jou eie lewe geervaar het. En daarom wil ek vanaand vir u sê dat elke keuse wat 'n mens maak in jou lewe bepaal dit waartoe ek eintlik op pad is. En hierdie seun van wie ons praat het hoe het hy hier beland? Hoe het hy daar gekom? Dit was 'n keuse wat trane veroorsaak. Die verlore seun het homself in die moeilikheid gebring. Soms blameer ons mense oor jou eie doen dinge. Jy het nie gerook nie, vandag rook jy. Jy koop gras vandag jou eie pakkie sigaret, selfde met drank. In Genesis 3 blameer Adam vir Eva. Eva blameer weer die slang. So blameer ons mekaar. In 1 Samuel 13, Saul, die eerste koning van Israel, maar hy het herhaaldelike verkeerde keuses gemaak. Byvoorbeeld, hy het God se opdragte geïgnoreer om nie offers te bring nie, voordat Samuel kom. Nie en later het hy die Amalekiete nie heeltemal vernietig nie, wat die oordeel van God oor hom veroorsaak het. Keuses in die lewe. Die seun, jong seun, verlore seun, is 'n keuse. David het in 2 Samuel 11, alhoewel hy die man aan God se hart was, was 'n man byna aan God se hart, maar hy het geval in sonde met Bathsheba, die vrou, en van Urias geslaap. Dit het hom, Urias, se dood gelei as gevolg van David. David, Salomo, 2 Konings, 1 Konings 11, hoe dat Salomo, wat bekend was vir wysheid, het sy hart vir God
afweggelei deur met vreemde vroue te trou en hulle afgode te aanbid. Dit het die verdeeldheid van Israel veroorsaak en die afvalligheid van die volk. Kan ek dit weer lees? 2 Samuel 11. Hoe dat Salomo, wat bekend was vir sy wysheid, het sy hart van God af weggelei deur met vreemdelinge te trou en hulle afgode te aanbid. Dit het die verdeeldheid van Israel veroorsaak en die afvalligheid van die volk. Ek wil afsluit vanaand en ek sê in Genesis 25, Esau het sy eerste gebore reg verkoop vir 'n lensie.

0: verkeerde keuses. Salomo, verkeerde keuses. Petrus, Matteus 26, 69. Petrus het ondanks sy belofte om nooit Jesus te verloon nie, 3 keer verloon. Hy het later diep betreur, spyt. Hoe het ek in u hier beland? Daar is nog baie andere, Samson, Delila, ek kan het vir u opnoem. Moenie verkeerde keuses in die lewe toelaat, laat jy later van oormore spyt is nie. Miskien oneerlikheid, 'n quick fix, leens. Ons wil, ek wil hê, ons moenie môre oormore mekaar blameer nie. Die verlore seun het seker van sy pa gesê, as jy my net meer 'n pak slaag gegee het, was ek nooit rebels geword nie. Vader, my wens is vanaand, help ons as ouers om altyd nooit rebels te word. Help ons kinders, help vir ons, dat ons ook iets verkeerde goedes en verkeerde keuses moet maak. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.
1: Vanaand se blyboodskap is gebring deur pastoor Chris Jonathan.

U is by Hartklop FM. In vanaand se 7 uur nuus, die president vra vir sterker eenheid, morele vernuwing en kollektiewe optrede om groeiende maatskaplike uitdagings aan te spreek. Die internasionale motiveringsspreker en evangelis Nick Vujicic bring 'n boodskap van geloof, hoop en genesing na Namibië. En die WGO sê die risiko wat die Ebola-uitbreking inhou, moet nie onderskat word nie. Goeienaand, ek is Olga Millard. Namibië het 'n dringende behoefte aan groter eenheid, morele hernuwing en gesamentlike optrede om toenemende maatskaplike uitdagings die hoof te bied. Dit was die boodskap van president Netumbo Nandi-Daitwa tydens die nasionale gebedsontbyt wat vandag in Windhoek gehou is onder die tema Danksegging, Vrede, Transformasie. In die boodskap wat namens haar deur visiepresident Lucia Witbooi voorgelees is, het Dr. Nandi-Daitwa ook die kerk aangemoedig om sy regmatige rol as 'n baken van hoop in te neem. Die president het spesifiek geslagsgebaseerde geweld, dwelmmisbruik, padsterftes, werkloosheid, korrupsie, die verbrokkeling van gesinne en geestesgesondheidskwessies uitgewys as dringende knelpunte wat nasionale aandag verg. Sy sê hierdie uitdagings vereis dat almal met dringendheid, deernis, wysheid en eenheid op gelei deur die wysheid en inspirasie van die almagtige God. Die president doen dus 'n beroep op die kerk om meer te doen om goeie morele waardes in die samelewing te herstel, veral onder die jeug, as ook om sterk gesinswaardes te bevorder. Haar wens is om 'n samelewing te sien waar die jeug goeie morele waardes, soos respek vir ouer mense, openbaar en waar produktiewe jong mense 'n betekenisvolle bydra kan lewer tot die opbou van hulle land, vir hulle self en die volgende geslagte. 'N groot trekpleister by die gebedsontbyt was die internasionale motiveringsspreker en evangelis Nick Vujicic. Sy wêreldwye boodskap van moed, deursettingsvermoë en geloof inspireer steeds miljoene mense en hy het 'n beroep op gelowiges in Namibië gedoen om aktiewe agente van verandering te word. Vujicic sê baie Christene sien die swaar kry rondom hulle raak, maar tree nie op nie, omdat hulle te veel gefokus is op persoonlike welvaart en slegs vir hulle self sorg. Vujicic het om 5 uur vanmiddag met 'n motiveringspraatjie by die Hagi Geingob stadion begin. Die geleentheid is deel van die Nick Vujicic Namibia Tour en bring 'n boodskap van geloof, hoop en genesing na Namibia. Die sessie sal na verwagting vanaand om 9 uur klaarmaak. Toegang is gratis. Die 42-jarige Vujicic, wat sonder arms of bene gebore is, is wêreldwyd bekend vir sy boodskappe van geloof, veerkragtigheid en hoop. Oangwena se goewerneur Kadiva Hamotumya het die belangrikheid van werkerswelsyn en sterk arbeidsverhoudinge op die Ondobe en Hanapad rehabilitasieprojek beklemtoon. Hamotumya het vandag die terrein by Ondobe besoek, waar tydens sy ook met verteenwoordigers van die kontrakteur, amptenare van die Ministerie van Arbeid en die kantoor van die Ondobe kiesafdeling vergader het om bekommernisse wat werkers op die projek raak te bespreek. Besprekings het gefokus op dienskontrakte, werksomstandighede en die algehele welsyn van werknemers op die konstruksieterrein. Die goewerneur het die werkers se kontrakte nagegaan en gewys op die noodsaaklikheid van volle nakoming van arbeidswette terwyl die werkers se regte ook beskerm moet word. Die vergadering is afgesluit met 'n gesamentlike verbintenis van alle partye om samewerking te versterk, oop kommunikasie te handhaaf en regverdige arbeidspraktyke te volg
terwyl die suksesvolle voltooiing van die 2-jaar-lange projek verseker word. Die polisie se waarnemende inspekteur-generaal, generaal-majoor Annemarie Nainda, het kommissaris Andreas Shilelo in sy nuwe pos as die polisie-streekskommandeur van Oshana verwelkom. Shilelo is vanaf die Zambesi-streek oorgeplaas as deel van 'n grootskaalse herstrukturering in die senior bestuurstruktuur wat 2 weke gelede deur die voormalige inspekteur-generaal Joseph Shikongo aangekondig is. Hy neem die leisels oor by Nafta Lungameni Sakaria wat nou aan die hoof staan van die eenheid wat president Netumbo Nandi Daitwa beskerm. Sakaria is wyd geprys vir die manier waarop hy die polisiemag in die streek getransformeer het, onder meer met die installering van kringtelevisiekameras in groot misdaadbrandpunte. U luister na 'n nuusuitsending op Hartklop FM. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se streeksdirekteur vir Afrika sê dit sou 'n fout wees om die risiko van die Ebola-uitbreking te onderskat. Mohammed Yakub Janabe waarsku dat net een geïnfekteerde persoon die virus buite die Demokratiese Republiek die Kongo en Uganda kan versprei. Data wat deur die DRK se Ministerie van Gesondheid gepubliseer is, dui aan dat die uitbreking reeds tot 160 vermoedelike sterftes uit 670 vermoedelike gevalle gelei het en 61 van die gevalle is bevestig. 2 gevalle is ook in die buurland Uganda bevestig. Janabi sê die Ebola-uitbreking in die DRK het relatief min wêreldwye aandag geniet in vergelyking met hierdie maand se hantavirus-uitbreking wat passasiers van 23 lande op 'n plesierboot geraak het. Ebola is 'n dikwels dodelike virus wat koors, liggaamspyn, braking en diarree veroorsaak. Dit versprei deur direkte kontak met die liggaamsvloeistowwe van besmette mense, besmette items of mense wat aan die siekte gesterf het. Openbare vervoeroperateurs in Kenia het 'n staking wat volgende week sou hervat, afgelas. Dit nadat president William Ruto aangekondig het dat die regering die dieselprys met meer as 4% gaan verlaag. Die vervoeroperateurs het hierdie week vir 2 dae gestaak in reaksie op die stygings in brandstofpryse weens die Iran-oorlog. Dit het ekonomiese aktiwiteit in die hoofstad Nairobi tot 'n stilstand gebring en het ontaard in gevegte tussen betogers en die polisie. 4 mense is dood en sowat 30 is beseer. Ruto het opdrag gegee dat die prys van diesel in die Junie-Julie prysiklus met 1 Namibiese dollar en 27 sent per liter verlaag moet word om verligting aan verbruikers te bied. Die regering wat elke maand 'n maksimum kleinhandelprys vir brandstof vasstel, het verlede week vir die Mei-Junie prysiklus dieselpryse met $31 per liter verhoog. Leiers in die vervoerbedryf het volgende week se staking afgelas nadat die verlaging vandag aangekondig is.

En Egypte, die grootste aankoper van Russiese koring, beplan om 'n wêreldwye sentrum vir graanhandel en berging te skep. Die minister van voorsiening

0: Hy sê die projek sal moderne graansilo's, vervoerstelsels, as ook verwerkings- en bergingsfasiliteite insluit. Farouk sê Egiptiese en Russiese kommoditeitsbeurse kan kragte saamsnoer om Egiptiese infrastruktuur vir graanhandel te moderniseer, prysmaatstawwe te ontwikkel en die deursigtigheid van die voorsieningsketting te verseker. Hy sê Egipte sal voortgaan om sy verhouding met Rusland te versterk ten opsigte van die ontwikkeling van stelsels wat graanvloei monitor. Hy sê hierdie pogings sal help om deursigtigheid en veerkragtigheid in die strategiese kommoditeitsmark te verbeter. Ter afsluiting van die nuus weer die hooftrekke. Die president vra vir sterker eenheid, morele vernuwing en kollektiewe optrede om groeiende maatskaplike uitdagings aan te spreek. Die internasionale motiveringsspreker en evangelis Nick Vujicic bring 'n boodskap van geloof, hoop en genesing na Namibië. En die WHO sê die risiko wat die Ebola-uitbreking inhou, moet nie onderskat word nie. Dit is die einde van die nuus. Die volgende nuusuitsending op Hartklop FM is môreoggend om 8:00.
1: When life starts squeezing me like a lemon, I know what to do.
2: With Express Credit's easy payday loans, you can get up to 9,000 Namibian dollars to help ease your financial squeeze in under 15 minutes. Visit expresscredit.com.na. Express Credit, money when you need it.
3: Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreek jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.
4: Jou weer op Hartklop FM.
5: Die verwagte weervooruitsigte vir môre, die 23ste Mei 2026, aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. Oor die ooste van die Namibiese binneland behoort dit gedeeltelik bewolk en baie warm tot bloedig warm te wees, waar ook enkel tot los donderbuie op plekke oor die ooste van die Otjo-Danjupa, Omaheke, Hardap en Klaras streke verwag word. Die res van die binneland sonnig en warm tot bloedig warm, winderige weerstoestande wat steeds oor die binneland kan voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle kan aanvanklik voorkom en die wind langs die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Verwagte minimum en maksimum temperature. Arandas 15-26, Arenos 12-26, Aroab 11-25, Aos 9-26. Buitepos 14-25 en Hanna 15-29, Obabis 13-28, Grootfontein 13-29, Elauna Fidi 16-30 en Tisbaai 11-19. Karasburg 7-25, Katima Malilo 13-29, Keetmanshoop 6-26, Korrigas 14-30. Maltehier 12-26, Marienthal 12-25, Lüderitz 12-21, Kurunkuru 16-27, Noordover 10-23, Okahao 10-30. Okakarara 10-26, Okakoyo 13-31, Okongo 15-29, Omororo 13-28, Omthea 16-29, Ondangwa 13-31, Opuo 9-31, Oranjemund 12-20, Oshikati 14-30, Oshinene 12-24, Oshivorongo 12-28, Otapi 15-31, Utsu 12-28, Reobot 9-25, Rundu 16-28, Sesfontein 14-29, terwyl Swakopmunders 11-18 te wag te kan wees. Terrasbaai 12-19, Tjumkwe 14-29, Tjumep 13-29, Walvisbaai 9-22 en Windhoek 11-25. Die getye daar in die Walvisbaai omgewing, 'n hoogwater môreoggend om 11 minute oor 9, laagwater om 3:15 môre middag en dan weer hoogwater om 8 minute voor 10.

morgen aand. Sonsopkoms en ondergang, morgenoggend is die opkoms om 20 minute oor 7 en die sonsondergang oor 16 minute oor 8. In die hart van die saak dit nou as mens windhoek as 'n verwysingspunt gebruik. Die reisigersvoorspelling, Luanda en Lusaka as ook Gaborone, sonnig en warm. Harare gedeeltelik bewolk en warm, Maputo sonnig en baie warm. Johannesburg sonnig en matig, Kaapstad bewolk en matig, terwyl die wind oor die Kaap lig suidoospoort te waai. Temperature Luanda 20-25, Lusaka 12-25, Harare 11-23, Maputo 15-28, Gaborone 8-23, Johannesburg 11-20 en Kaapstad 14-20. Ons sluit af die voorspelling van Namibie te herhaal. Ons begin weer oor die ooste van die Namibiese binneland, gedeeltelik bewolk en baie warm tot bloedig warm, waar enkel tot los donder by 'n moontlik is oor plekke oor die ooste van die Otjodonjupa, Omaheke, Hardap en Klara streke. Die res van die binneland sonnig en warm tot bloedig warm, winderige weerstoestande wat steeds oor die binneland kan voorkom. Die kus gedeeltelik bewolk en matig tot warm, miskolle kan aanvanklik môreoggend voorkom, die wind langs die kus lig tot matig suidoos tot suidwes. Die verwagte weervooruitsigte vir môre 23 Mei 2026 is aan Hartklop FM beskikbaar gestel deur die weerkantoor in Windhoek. 16 minute oor 7, is tyd vir klop, op 'n Vrydag aand hier op Hartklop FM.

0: uiteenlopend,
1: samewerkend,
0: selfonderhoudend,
1: pragmaties,
0: ondernemend,
1: baanbrekers,
0: vreesloos,
1: bemagtig,
0: spontaan,
1: gretig,
0: verbeeldingryk,
1: belovend,
0: sosiaal,
1: loyaal.
0: Dit is kragtige woorde wat 'n magtige generasie beskryf.
1: Wees deel van Hardloop Generasie.
0: Luister Jeugjoernaal weekdae tussen 2 en 4
1: en Generasie Hardloop Sondag tot 1.

Goeienaand en baie welkom by Vanaand se Pitkos. Ek is Johan Serfontein. Ek lees uit Gereed vir Vandag, 'n Bybelse dagboek deur Stefan Joubert. Eensgesindheid, Filippense 2 vers 2. Maak my dan nou heeltemal bly deur eensgesind te wees, een in liefde, een in hart en een in doel. Partykeer voel dit of die verskille tussen mense heeltemal te veel is en of die grensdrade tussen strydendes net te hoog is om hulle ooit by mekaar uit te bring. Kleur teen kleur, godsdienst teen godsdienst, ryk teen arm. Soms voel dit of mense onbereikbaar ver van mekaar verwyderd is. Alle brûe is afgebrand. Nog erger, soms voel dit of dieselfde ook gebeur tussen hemel en aarde. Te veel mense is kwaad vir God. Hulle blameer hom vir al die slegte dinge wat op aarde gebeur. Alles wat verkeerd loop, is sy skuld. Hy moes dit blykbaar gekeer het. Kan sulke brûe tussen aarde en hemel en ook tussen mense onderling ooit herstel word? Wel, vir 'n begin het God lank al die brug hemel toe en terug herstel. Hy het dit weer vir gebruik oopgestel. Die kruis van Jesus is hierdie brug. Hy het die pad van die lewe al die pad na ons kant toe herbou. Ons kan nou met God praat. Ons het sy oor. Hy sien ons raak in liefde.

liefde en genade. Daarom kan ons soortgelijke routes met ander mense rondom ons volg deur afgebrande brûe te herbou, of deur brûe op te rig wat nog nooit in plek was nie. Ons kan leer om na mekaar te luister. Ons kan onsself in mekaar se skoene plaas en sagter wees met mekaar. Die keuse is altyd ons in, brugbouers of brugbranders. Hemelse Here, mag ons toch altyd bouwers van brûe wees, juis omdat U, die groot brugbouwer, ook die brug tussen my en U herbou het. In U wonderlike naam. Amen.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM, leef in Afrikaans.

Watter kant van die weegskaal is jy? Is jy reg of verkeerd? Kom loer in saam met die regskenners om meer uit te vind oor Namibiese wetgewing. Ons praat oor regskwessies en ontrafel algemene vrae en struikelblokke. Ons praat oor eiendomsreg, kriminele reg, administratiewe reg, siviele reg, intellektuele eiendomsreg, belasting en vele meer. Skakel donderdagmiddag by Hartklop FM in vir weegskaal tussen 12:30 en 1 uur. Ons vra die vrae en jy kry die antwoorde. Onthou weegskaal, elke donderdag tussen 12:30 en 1 uur, net hier op Hartklop FM.

Saterdagoggend se lekkerder lang naweekjoernaal kuier begin reeds om 7 uur. Ons praat oor motors, tuintake en rondritsplesiere. Leen jou ore uit vir 'n maklikmaak resep. Stuur jou verjaarsdagwens en verbreed jou kennis met nuus, stories, taalkwinkslae en 'n kykie in Afrikaanse digkuns. Naweekjoernaal. Die musiek en woordritme van elke Saterdag, selfs weier as die Namibiese horison. Skakel jou Saterdag aan. Skakel Hartklop FM aan. Propvol, hartklopvol.

van 87,6 tot 92,5 regdeur Namibië. Hartklop FM. Leef in Afrikaans.

ouer, eendag sal ons dalk verstaan. Maar tot die ryp kraak